0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gusa joko onena, larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: your mind. Mwah.
1: Goizaldeko laurak dira.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Esnatu nahi.
1: Gazteako asteburuetan
0: hitak.
3: Oh boy.

0: eta mainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak. Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, Otsaila.

Etenaldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo kapitulua

ordea Rodrigo Kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo

Berdindu nola hasiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Mick, Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek bere salbazio izan den musika indartsuaz baliatu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

Baby Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egonarren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, zat

Aimartz eta Ketakilikik Txorterriko Jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sexua bai.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetik.

0: goizeko zazpiak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bagoaz.
2: Baita zuei ere, igualmente mundu guztiari. Egunon, kaixo, kaixo, boaz. Egun, akarkigun gaur, eh? Egun, dakarkizugun. Sekulako izango da, alaurre ikusen dugu bentsat. Beraz, ordenean eta poliki-poliki, guazen gaurkoari ere. Dagokion guztia ematera goiz-goizetik orentxe zazpietako kanpaiak. Entzun dituzu dantzan, ze gaur ez dute pi-pi-pi egin normal, besteri gabe. Gaur egin dute tilintalan, horrela, haiek ere pozik balaude bezala, ze haiek ere daude pozik. Entzun arretaz, hau importantea da eta. 2026, gaur ekainak emeretzi ditu. Eta esango edoa, hau badakizuia, baina polita da guai dago esatea ere. Ostasitako egunekin jarraitutak aur ostirala da, ostiral goiz on, beraz mundu guztiari. Eta hemendik agur bero bat, hemendik gure eskerrik beroena, eta hemendik urrengo urtera arte. Udaberriari, ze udaberritik egingo dugun azken dira izango dau. Zehazki, udaberriai amaitu, gaurrez, bihar horrenik ere, zigandean amaituko da eta igandean ofizialkia zentzu guztietan udan sartuko gara. Orduan, pentsa ze garai ari garen bizitzen. Ze hori bakarrik ez, ez dator bakarrik urtaro aldaketa. Ez da bakarrik asteburuan sartu garelaia bete-betean. Biharkoa, omen da diot omen kako txartean jarrita hori esaten du. Internetek esaten du hori, baina teoriaren arabera bentsat biharkoa omen da urte guztiko, pentsa ez, zemat egun, irureun eta irurogeita bos bai bentsat. Urte guztiko egunik zorion txuena izango omen da bihar. Ez pelorre balazegatik, ez mitoa horogatik, bestela alegia, ez pixka zientzialariek eta badakizue, alako datu estadistikoak eta ateratzen dutela ikerketak eta egin eta biharko omen da, kau, baldimada urtarrileko hirugarren astelena. Blue Monday, deituriko ez da, egun urdina, astelen urdina, biharkoa da Yellow Day, alegia, egun horia, eta horiak dakar, bueno, edo esan nahi du irudikatzen du pixka zoriontasuna orduan. Pentsa, gaur ostirala, bihar urteko egunik zorion txuena, gero ia. Igandean udan ere sartuko gara, ze gehiago behar duzu.
3: Ordu aldaketa, hoxe behar dugu. Noiz iritsiko da?
2: Orain, eh?
3: Be, baina noiz iritsiko da?
2: Urrian.
3: Ah, ez aldi, bi ordu
2: geratu.
3: Aldaketa oten.
2: Bai, martxoan egin genuen ja?
3: Ah, martxoan egin genuen.
2: Eta gero urrian egin godu beste bat.
3: Ja, ordu honekin. Gabo gamarretan daun argiz.
2: Baina ze espero zenuen, bi arretzi ordua kamiat Andrea?
3: Bai.
2: Ez dago aldaketarik orain. Urtega.
3: Bueno, hainez nazten, hemendik aurrea hasiko da gaue txikitzen.
2: Bueno, bai, poliki. Ka, orain arte eguna joan da pixka luztatzen, ez? Pixka
3: oso luztatzen.
2: Horrela, nagiak ateratzen joan da eguna eta... eta igual orain ere gaueko amaiketan argi printza batzuk nahoritzen dira. Pixkanaka berriz ere horrek buelta hartuko du eta eguna ja murrizten hasiko da. Baina ez pentsa ordurik kamiatu behar dugunik, Andre.
3: Bueno, baina joango da gaue pixka txikitzen da.
2: Bai.
3: Hoi eskertuko dugu danok.
2: Bai, guai dago, ez? Gaueko amarretan eta horrein ere argitasun pixka bat.
3: Tamaina, ez da guai, ez da guai.
2: Total, hori guztia begira, atzo Andrea, bueno, Andrea Aramburu. Egunon, Andrea Aramburu, ongi etorri, didara. Eta aurkezpenekin jazta listo bukatu dugu, ze gaur ez espero beste, bueno, igual, jende gehiago ere pasako da gaur didako mikrotik, baina hemen jokatzen dugun titularrak gaur gara Andrea eta biok. Ez nioen, Andrea, atzo, alako eguraldia baiken nukan, joan ginen gure herriko igerilekura piztinara. Oso, bueno, praktikatua den toki bat gara iotan. Ta momentu batean, ze atzo, bueno, arratsalde intensoa pasako, nuen badakizu, aurrak eta ben, gauazen, plisti, plasta, salto, kontu zitu gabe atera. Eta momentu batean, etan nintzen toalian, jarri nintzen zerura begira, itxinituen begiak, eta esan nuen, ostia, hemen dago, sensazio hau. Eta teknikoki udan, igandean sartuko gara. Baina, jazta, jari gara, hasi gara gure ezur mamitan. Udak dakartzan gauzarik onenak, abanta aliarik ederrenak gozatzen eta disfrutatzen. Beraz, behon degula denoi ere. Hala, uda hon, ondo espeitu uda berria. Guazen gorko albisteak kontatzera. Titularretan, ba hori xe pixkat Andrea Aramburu eta gero pixkat ni eta... Guazen azera, egunon!
3: Egunon guztia prest beken Osakidetzako inoizko lan eskaintza publiko handienerako. 1.000 pertsona baino gehiago keman dute izena, 3.700 lanposturako. Gaurrazi eta asteburu osoan egingo dira azterketak. 9 kategoria ditugu denera, erizain eta erizain laguntzaile, administrazio laguntzaile, zeladore, zerbitzuetako langile, fisioterapeuta eta laborategi teknika langileak. Goizeko 9:30 hasiko da lehendabiziko azterketa, beraz hemendik ba sorte onda besarkada bat aurkezten zareten guztioi. Zer gehiago, euskara Nafarroa osoan hizkuntza propioa dela aitortzeko foru hobekuntzaren lege aldatza proposatu du Maria Txibite foru presidenteak. Txibite lehendakariak uste du konotazio politikoak gendituta euskara erabateko normaltasun egoeran dagoela. José Luis Kalama auzitegi nazionaleko epaileak bestalde ikertu gisa deitu ditu deklaratzera Rodríguez Zapatero presidentoiaren bi alabak eta haren idazkaria. Epaileak susmoa du Zapatero komisioa kobratzeko erabiltzen zuela alaben enpresa. Bien bitartean Zapatero epaiaren aurrean esandakoaren edo esandakoen audioak filtratu dira. Bere errugabetasuna berretsi eta adierazi du ez duela zerikusirik izan Plus Ultra hegazkin konpainien erreskatearekin. Eta Pedro Sánchezek berriz ere erabateko babesa adierazi dio Zapaterori. Eta azkenik, bueno, badakizue beroa egiten duela.
2: Bai,
3: itxuko zenuten, bai. Ba, temperatura altuek eragindako aurre larrialdi egoeran dago Nafarroa, bereziki Nafarroa. Eta hori modu zuzenean baldintzatzen ari da foru erkidegoko nekazarien lana. Momentu honetan eta zuten arriskoa baxu mantentzaldera ezin dute zakarrik erre eta traktore eta fardo makinen erabilera mugatua dute hain justu uztabiltzen sasoi betean. Kulturan zeberri Julen?
2: Jaun andreok entzule maite eta estimatuok hemen da.
4: Mitoroa.
2: Ahí va, ¿eh? Veira, cepolita.

Bale. Asi aurretik, bueno, ya sigara, baina pixkat kulturan. Eta erabateko komplejotik esan dezadan, fantasia gutxi. Osa, pixkat izango da agendaren errepasoa, ez? Agendari begiratu, erreparatu, eta zer daukagun gaur biharretan, asteburu honetan, horrelako hau zain, ados? Uh-huh. Orduan, aipatut mitoa aroa. Bertxoen mitoa aroa. Izango baita gaur, Algortako portu zarrean, getxon. Formatu hau behira. Bertxolaritzarekin egon naiz lotuago esango dut. Formatu hau usan ezait. Igoko da, adi, eh? Zaki zehazki ze kaletan, ze paletan, baina portu zarrean, Algortan. Igoko da, balkoi batera, Oiana Bartra, bersolaria. Eta, justu, pareko balkoi da, igoko da, Andonie Gaña. Eta hariko dira, elkarri bertxotan bezala. Elkarren artean bertxotan, balkoitik, balkoira. Formatu horretan, bale? Buruz buru, eskuz esku, bertxoz bertxo, Oiana Bartra eta Andonie Gaña. Txikiaren bihotzarra. Bertxoen mitoaroan, alegia. Gero ez dela, leioan?

0: Kaoze galera da, zemat tokitan ospatuko ditugu este buruntan hasita ya San Juanak, pentsa, eh? Da igual Euskal Herriko patroirik praktikatuena, festa gintzari eta dagokionez. Orduan, Leioan ere jasiko dituzte San Juan jaiak, eta besteak beste gaur gauean Leioako Lehendakari Agirre plazan, Naiomak ariko dira zuzen. Aukera baduzu ebentzat, etzazuela galdu. Eta pixka bat kultur tarte honekin edo bentzat agendaren errepaso horrekin bukatzeko gaur errenteri.
1: Eskiontatik idazten dizu, azken aldian bezala.
0: Konduz, argi, eh? Ze orain Mikel Urdangarin ugina izeneko proiektuarekin dabil, emate ditu bakarkako kontzertu oso intimoak, oso txikiak, behar bada kultur proposamenak eta gutxien iristen diren tokietan, toki txikietan, urruneko tokietan, naiz eta hemen bertan Euskal Herrian aritu. Baina gaurko izango da beste mugi bat. Errenterin, hor badago, gau, eske, errenteriko musika eskola lentzen musika eskola besteri gabe, baina orain ja hor integratu dituzte bestelako disiplina batzuk eta izena du Herri Arte Eskola. Eta errenteriko Herri Arte Eskolak badauka orkesta bat ere, orkesta propioa. Kau, mobida, behin Mikel Urdangarinek bere kantu batzuk onduzituela Bilboko Orkesta Sinfonikoarekin batera, eta orduan, kantu horiek orain interpretatuko ditu Herri Arte Eskolak, bertako orkesta kaleia, errenterikoak, eta haiekin batera ariko da Mikel Urdangarin gaur Lekuona Fabrikan. Gauza, benetan, mimo handiz eginako kontzertu bat edo eskate lan bat eskeniz.
2: Nik uste dut, Julen, gero entzun dezakegula Mikel Urdangarinen abeste bat osorik, ez?
0: Egin ez duzu nahikoa.
2: Eske, pena mate izatik, Kirola albistekin zapaldengo eta bestie.
0: Bueno,
2: baina. Nik uste dut, bueno, bale.
0: Ja, igual ez dizut, ja, jode, hori ez dut kalkulatu, ama, Andrea, zema gauza.
2: Antxonek ere ez dut kalkulatu ez duntan. Jongi kondo kalkulatzen zon. Azken kanta pixkat animatu goaza. Honen gainetik esatea, Ego Koreak eta Mexiko jokatu duten partida, Mexikok bat eta utxira hazi duela, gelitzen da pixka gaingabetu ez, baina bueno.
0: Ja, ze gaizki kontutan hartu. Hala, eta horrein esan dut kontutan hartu. Bueno.
2: Horre mestez.
0: Pentsatuz gaur egun, ederba pasazera gentozela eta zer data. Bueno, ingo dugu zerbait Urdangarinekin gero, bale?
2: Jarrituko dut.
0: Kiroletan.
2: Bai, horre mestez final, 16-etara zelkatu den mundialeko lehen taldea da Mexiko. Bestalde aurrez jokatutako partiden emaitzei dagokienez, Txekiak eta Hego Afrikak ban egin dute, Suitzak 4-1 mendean hartu du Bosnia eta Kanadak, 6-8 irabazi dio, Julen Lopetegiren Katarri. Gaur gaueko 9:00 Estatu Batuak eta Australiaren arteko norgehiagoka jokatuko da. Etxean futbolean ofizial eginda Beña San Josek Eibarrutxe eta Rayo Vallecanorekin sinatu duela. Vallecasen egin dute aurkezpena, talde madrildarrak 400.000 euroko eteteko klausula ordaindu beharko dio. Eibarri, Osasunan Liverpoolek Victor Muñoz fitxatu du 2022 arte, eta hemendik aurrera jokalari gorritxoa Andoni Iraolaren esanetara arituko da. Liverpoolek 40 milioiko etete klausula ordainduko du, eta erdia talde gorritxoaren zat izango da. Atletiki lotuta esan Juri Bertzitzek beste urtebete jarraituko duela talde zurigorrian.
0: Bai, hor dudak eta zalantzak eta baziren Juriren inguruan, Juriren etorkizunaren inguruan, orduan jarraituko du.
2: Bai, beste urtebete. Eta Realak zubietan ditu gaur komunikabideak Erik Bretos kirol zuzendariak demoraldiaren balorazio egiteko. Zesta puntan eta postu sendo eginez ETB-k 4 urterako akordia sinatu du Jai Alai ligarekin.
0: Hala, zehondo, 4 urtez, eh?
2: Bai.
0: Zesta punta ikusteko hauden.
2: Eta gainera horrekin batera bigarren mailako zirkuituare sendotu dute Arrobiari ikusgarritasuna emateko.
0: Vale.
2: Pilotari lotuta esan Plazandrea txapelketaren 4. edizio aurkeztu dute Lauzaren 6. abuztuaren 10. bitarte jokatuko dira partia guztiak, finala Barne Bilboko Esperantza pilotalekuan. Eta raunean asteburuan hasiko dira KAE bat eta KAE biligak, eta ligarekin batera 3ak larun batean hasiko dira Astilleron.
0: Vale, oso ondo. Eskerrik asko, Andrea.
2: Ezta zer.
0: Eman di balako ukitu moduko bat, emeke lurdan garen musikak ekiro tarte honi ere.
2: Ez tenga izkion.
0: Ez tenga ezberdina diferentea, bueno, gauza probatzeko hau, ez.
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Momentu honetan 7:13 minutu dira arazorik bat ere ez gure errepidesaren nagusian eta Euskalmetera egin da entzun arretaz mesedez, ze gaur dator beroa, baina gauza gehiago ere badatoz, eh? Maiale Martija, egunon.
3: Egunon. Gaur temperatura jaitzi egingo da, oraindik bero handia egingo du, hegoaldean batez ere, baina jada termometroak ez dira horren beste igoko. Ipar partean gainera, nabarmen nabarituko dugu jaitziera hori. Gauzak horrela, gaur beroenak 25 graduren bueltan geldituko dira kosta aldean, eta 27, 30 gradura egoko dira Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean eta baita Nafarro iparrean ere. Hegoaldean bai, 35 gradura hurbilduko dira maksimoak. Bestalde, gaur arratsaldean zaparradak botako ditu. Tromoi ekaitzak espero ditugu arratsalderako eta zenbait okitan gogotik botako du. Haize zakarrarekin eta baita txingorrarekin. Beraz, ipar partean nabaituko dugu bereziki, baina gaur temperatura jaitzi egingo da.
0: Sikusten baneki emanek bazet horrela hor beroaz gain beste zerbait ere, eta etorri litzazke zaparrada trumoitsuak haizearekin oso fuerte txingorra ere aipatu da, beraz konduze. Goiza prinzipioz lasai xamar bezala edo pasatzeko gaude, baina gero ja eguerditik aurrera, bero zakarraz gain izango ditugu bestelako elementu batzuk ere
3: ba.
0: Burutik behera eror litezkena.
2: Ea estudioko temperatura ere jeizten dan, zeatekan guantxe bertan 25,7 gradu itxeitu hemen barrun.
0: Ba, orain, temperatura igo egingo da, Andriu.
2: Ez esan.
0: Hemen dator Mikel Urdangarin eta boa, kantatuko digu aneki datzi ditzutaz.
2: Aize politxe. Bai.
0: Pentsata, berez ostiraletako iruditerian, gure buruan, bestelako tempus bat eta duten abestiak sartzen dira, baina zergatik ez egin lekua batea Mikel Urdangarin ez da?
2: Izango deu denbora hortako ere, goiza luzea da.
0: Amarrak arteko tarte guztia daukagu bestelako abestiak ere jartzeko, orduan goazen dira honekin astera. Goza da gehiagun. Egun hau mundu guztiari, venga Mikel.
2: Oh.

0: Fantasia hauek maite baituzue. Bueno, Mikel Urdangarinen fantasia oro har maite bali baduzu, gaur zita badaukazu Mikel Urdangarin eta Errenteriko Herri Arte Eskolako Orkestarekin Lekuona Fabrikan. Bale, hau esanik, jazta, abiatu dugu, hasi dugu gaurko dida ere.
1: Ostiraltxo!
0: Ez aztuka, aur!
1: Ostiraltxo!
0: Bordela, ostiraltxo!
1: Iru lautrago, tabi pintxo,
0: eta berriro!
1: Ostiraltxo! Ostiraltxo!
0: Ai, ai, ai, ai, ai!
1: Umbre, umbre! Ez edan gehitxu!
0: Ongi etorri mundu guztiari, espero dugu hor kanpoan, hemen barrua baino jende pixkat gehixiago izango dela, ze Andrea, pero?
2: Kriston bera itxen, no? Osa, 85 gradu eta, koma zazpi, 86 gradu, ba, nahiko txo da ez?
0: Egia da, gau osoan, gau, niritxin naiz gaur goiztean ona, estudiora sartu naiz, eta gau osoan aire girotuaren mobida egonda amataturik.
2: Na, hoxe izan
0: da. Ez du lanik egin, egonda alpertuta egin du lo, gu bezala. Orduan gaur goiztean iritsi eta jarri dugu makineria martxa, kao, jarken ez dakene ere aino.
2: Ja, bai, bueno, lasen.
0: Kao, legedia ere aldatu.
2: Piskati zer ditut aurrea, zengo jo ba.
0: Publikori zor diogu gure izerdia ere, Andrea.
2: Oi, ba, oi, ba.
0: Orduan atera ez dago bizkat, bale. Gaur didan entzun horretaz. Katxalin eta Nenufarrak. Taldeko Sara eta Jon izango ditugu estudioan bertan. Haien single berria orkesteko eta izango ditugu single berria. Da oso polita, Katxalin
2: bai,
0: eta Nenufarrak gaur didan. Gainera, asteburu hontan, zehazki bihar, Nazafest jaialdia ere ospatuko da, burutuko da, egingo da. Eta bertako ordezkari, bertako antolatzaile, Joane Bilbao izango dugu didan, xehetasun eta zertzeladak guzti guztiak emateko, bale?
2: Uh-huh.
0: Onintzen behita, bere xehetasun eta zertzeladekin, txertoaren orbain mitikoaz, hariko da, Andrea.
2: Oida.
0: Ze gaia, eh?
2: Zubal daukazu. A ber, uste dut, ordun ez daukazu zatekan. Nik aina barmena dauket, osea ez dala beharrezkoa ez da behiratzea. Zut,
0: bai ez hemen, behiratu.
2: Bai, esko soa atzen, batzuk oso atzen daukazu, baino...
0: Badaukat ez da?
2: Bai.
0: Badago?
2: Bai.
0: Orbain bat?
2: Zerdan, bai, bai, bada, bai.
0: Hau da, bai ez da.
2: Nere aina barmena.
0: Txertuaren orbain mitikoa ipatuta niri ja etortzen zait jende bat. Besoan horrela daukana, tia orbain bat.
2: Bai, bai, nerea.
0: Kau, eta horrein galde, a ber, erakutsi zurea. Tia, zurea nabarmena da.
2: Bai, esan dizu.
0: Orduan, kau, galdera da, hori nondik nora zergatik, ez da?
2: Hoi da.
0: Gaur erantzun guztiak, erantzun batzuk entzat, bai, ez da, Andrea?
2: Hoi da, segatuko da, azaltzen zer dela eta daukeun marka hoi beson.
0: Bale, oso ondo. Joan aiz gaur goizian, Andrea, ona etorri aurretik, garbigunera.
2: Ze botatzea.
0: Ez, botatzera ez. Garbigunera zuzoaz, araia behar ez dituzun trasteak eta bizkatuztera, baina gero handik, handia erabiliko ez dena ere, ekarri ez dakezu etxera.
2: Gauzak
0: birziklatu, hombre, klaro.
2: Eta zer remedio juntza.
0: Ez nahi duzun guztia, ez, igual ozkailu bat ez dizute duzten etxera eramaten, baina baude gune batzuk eta txoko batzuk, begira, hemen dagoenetik, han garbiguneko ardura dunaren, bai, ben askatuta, eraman dezakezu etxera.
2: Zuzena ez, matusa berrera bili bardula.
0: Baiki! Garbigunetik matusa bat. Entzun dugu dagoeneko, ja erabilia dago, praktikatua dago, gozatua dago, entzuna dago, baina, bueno, emango diogu ber entzunaldi bat, bale?
2: Oso no.
0: Hala, inibarra espero dugu, azere gehi azken txartelak, kontuz dauzkago banatzeko ja, gaur, eta astelenean. Aprotxatu, beraz, azere gehi. Eta pixka bat onela dator, gaurko, dida, entzule, maite eta estimatu. Nola esaten du jongik, guazen azte.
2: Gehiagoren iso,
0: hori da.
2: Zebestela azgara ziko. Bai, eta gaur gainea, ostirala izan da, beraz epolitxe, paseoaren nazioarteko une.
0: Oh.
2: Matematek izendatu zonba paseoaren eune, bakau da.
0: Epolitxe, bai,
2: Beda, justu nahi ez daipate gustatzen paseatza, aspertzen ez pila bat, behar dut arrazoien bat, ba, beda, ba, ordizia jungo naiz, enkargo honen bila, eta, bueno, oinez jungo naiz, eta ala pasea bengo dugu, kafetxo bat hartuko dugu lazkaon, eta ala jungo ga oinez, baina, ola,
0: ibili bintzatio, eta aitzakia
2: oida.
0: Paseatzeko, ez da?
2: Nahi ez daipate gustatzen, baina, bueno,
0: arrazoia bera izatea, guazten paseatzera diozu, nahiago,
2: Ez, horrek igual dio, igual adine da, gero igual onditan, bueno, onditan.
0: Igual haunditan emango diozu paseoari, Andrea?
2: Bai, oida. Ez, baina, bueno, horri tiraka nola, bait, gauza jakin eda paseau, paseatzen dula, bueno, demora libra dauko unen.
0: Beti ere, klaro.
2: Beraz,
0: bueno, pixkat... Enpresa honetan ere zautzen dut pixkat jendea, lan hor dutan hemen paseatzen.
2: Bueno, bale, baina, salbo espen hori kenduta, bai, oida. Paseatzen dut demora libra dauko unen, baina ze gehiago itxezue guztoa, bereziki guztoa, denbora libra daukezuenen, ba... Horren inguru nahitxu nahi deu gau.
0: Ah, bale, bale.
2: Bale? Zeitzen deu guztoa, denbora libra daukeunen.
0: Nola bezeitzen duzu, nola baitere zure denbora libra.
2: Eta gainez, asteburuko, bueno, bezperatan gaude, osea, guantxe asten da asteburu, eh?
0: Bai, asida, ya, bai, bai.
2: Orduan, ondo dator, gaur, galdera.
0: Zure, imaginatu gaur guk didan, ez daukagu botere hori, baina oparitze dizugula denbora libre pila bat. Zuretzako, zure buruarentzako, zuretzako eta zuretzako bakarrik. Zer egiteko aprobetsatuko zenuke, bidali WhatsApp zeka hor bertan banatuko ditugu. Aste ondako 1 euroak goizteko 10 iritsi baino lehen. Oso ondo, Andrea eskerrik asko, eh?
2: Ez da zer.
0: Bikain abiatu gara, 7:24. Olivia Rodrigoren single berria, didan my way izena duenek. Begira paseatzeko bide bat ez da, Olivia dena.

0: esto, ze pasatzen da? Ez daukazue demora librerik? Edo demora librea daukazuenetan, ez daukazue afiziorik? Benetan, ez daukazue ez taletasunik? Ez daizue ezer gustatzen? Bizetzkigu, iru WhatsApp, Andrea, iru! Bat, bi, eta iru, Euskal Herri osotik, benetan
1: ari da? Ez zito asko ikerki garko alderak, baina, bueno...
0: A ver, empatiatik orain. Zuen demora librea baliatu bizat empatiarako. Gaude Andrea eta biok gaur bakarrik amarrak arte. Orduan, babes pixka bat hemen, suport apur bat, joder. Eta gezurra baldin bada ere, erantzun nahi duzuena, eta gero guk letuko dugu, eta jiji eta jaja horrela pasako dugu ostira logaizta, bale?
1: Uh-huh.
0: Venga, zebestela zegeratzen zaigu ira, arkiak, ha!
2: Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, danza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultura agenda osoa, atari bakarrik. Karbatean.
2: kulturklik.euskadi.eus
3: Badugu plana.
2: Kulturklik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Zuretzat, jokalari bat ere ezagutzen ez duzulako. Eta zuretzat, gol guztiak ospatzen dituzulako, gure eskaintzan diak lortu. Orlando tomate frijitua 212 gramoko iruko paka, 125 deskontuaz 1,49 euroan. Aurten goudan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
6: Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu iriko soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta iriko soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Iriko soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik.
0: Jasta. Eta orain? Aitortu ezagun zuen laguntza, eskerrik asko txalo eroa zuentzako. Ze iru zirenak orain 23 bihurtu dira, oso ondo? Ya está, badaukagu eduki pixkat, materiala gaur goizerako. Eskerrik asko.
7: La batería es completamente
0: regargata. Vale, orain. Zentratuko gara gure teknikoki beso sorbalda inguruan dagoen egon liteken ze batzu badaukagu beste batzuk igualez. Behin, eman ziguten txerto batek utzitako orbain historikori. Non diator? Eta nora doa, Andrea Aramburu.
1: Hoi da, gustatuko litzaidake entzulen orbainen argazki jasotzea. Ba, temat animatzea alma da, ostiral giro hontan. Bialduta, ea, zemateko zuloa ez duen, zatik anerea, nahiko ondie da, egia
0: zan. Nabarmena da, bai, garrantzitsua.
1: Oso nabarmena da, bai. Bueno, gutareko asko deu beson txertoaren marka orbaina, askona txikiagoa da, forma ezberdinetakoa. Beste batzuk ez dute, batzuk pizkarrelen dute,
0: Ja.
1: Batzuk bizkarrelen.
0: Horrek, oza, honek esan adiez nerea, ez da, dago, nola esan honizuke, eskapula inguruan hemen homopalatuan atzean bezala. Horrek esan nahiko du, lehen, nere azalaren zati hau zegoela bizka sormaldan edo, ez da? Besa buru gainean, eta gero nere azalak egin duela alako mutazio bat, eta etorri dela ona atzera, bat batean.
1: Ba, ezakitegi esan, edo lehen hau pixkatatzeago jartzen zen eta gaur egun, bueno... Baina zergatik deu hau, eta zergatik ez dute denek, ez da jaiotze hor baina, argi gelditxu da dira. Irakurri dudanaren arabera, Ego Euskal Herriko 40 urtetik orako herritarrek eduki dezakete, arrazoi batengatik. Edota, Euskal Autonomia Erkidegoko beste herritar batzuk, zehazki 2013 baino lehen jaiotako hainbatek. Espektroa nahi kondie da.
0: Bai.
1: Eta eske bi arrazoi ditugu...
0: 2013 katzera jaio gara oroar jende pinta
1: bat. Bai. Baina bi arrazoi ezberdin ditugu honen atzen eta saiatuko naiz poliki-poliki hau ondo azaltzen. Zea kostatu zitzaiten ulertzea.
0: Bai, bai.
1: Bai, kostatu zitzaiten, pixka bai.
0: Ea saiatzen garen pixka tondo ulertatzen eta azaltzen.
1: A ber, batetik daukau baztanga. Baztanga, nafarreria ere deitxua, pikota, bueno, gazteleraz biruela litzateke.
0: Ah, da, ah, bale.
1: Honen aurkako txertuaren gatik izan daiteke, bale?
0: Da, kaixotasun baten izena da baztanga.
1: Baztanga, bale.
0: Biruelari baztanga edo pikota esaten zaio.
1: Eta nafarreria, igual berezina da, nafarreria.
0: Yeah.
1: Bueno, ba, bai.
0: Zer zaila ez, da?
1: Bai.
0: Provinzia bat entzako.
1: Bueno, 1980ko urtera arte izan zen txertu hau derrigorrezkoa Espainia restatun, munduko osasun erakundeek gizakiongan azken baztanga kasua atzeman arte. Eta badirudi, bueno, ba, marka badala, baino benetan historikoki oso garrantzitsua da marka hau osasun arlon edo, esan dezakegu zatikan jarri zuten martxan olako mundu mailako txertatze kanpaina erraldoi bat, eta oso berritzaia izan zen, oso potentea, eta lortu zuten gaixotasun hau benetan desagerraraztea.
0: Ja, no more baztanga, ez dago baztanga
1: eta
0: nafarreriarik ez dago gehiago.
1: Oso hilkorra zen, beraz, bueno, aldortatik oso ondo, gizateria. Bye.

0: Zientzia bat, baztanga, huts!
1: Hori da. Oso berritzei izatzen bestalde, ba honen txertatzen modua. Ez alako horratz arrunt baten bitartez inokulatzen baizik eta horratz adardun baten bitartez. Bi puntako horratz baten bitartez, bai.
0: Horratzak ja, bestela ere, pintxa-pintxa nahiko egite malima du, hau ez da horratz soil bat, da horratz adardun bat.
1: Hori da, bai, 70ko hamarkada noikoa zan muturren bi punta zitun horratz bifurkatu hori erabiltzea.
0: Hola, baina zergatik bi sartu batetik?
1: Ba, ez dakit, horratzu txerton soluzione murgiltzen zan, eta horrela sustantziaren tanta bat geratzen zan bi punten arten, hau, 15 aldiz ziztatzen zizuten larrua zalean.
0: Pertsona bakoitzari 15 aldiz?
1: Nik hau irakurri.
0: Ez daukagu nahikoa, ja, txertoak dauzkala bi punta, bi adar eta gainera, venga ba, bat, bi,
1: Ez da,
0: miura bat oso kabreatua Sanferrinetako entzierro batean.
1: Ez da,
0: ella preso bat harrapatu denean, pa, horrela eman
1: da. Ez, izango da mikroskopikoa osaia ez dela konturatzen, baino, berezitasun eda baitare txerto hau ba, inokulatzen zala,
0: bai.
1: Larrua zalen muskulora iritsi gabe ulertzen.
0: Ah, osa, pixkata axalean geratzen.
1: Axalean, oida. Eta, bueno, ordun honek odol protuberantzia txiki bate sortzen zon da, orbaintzean, ba, marka bat uste zon azalen, gero sendatzean edo.
0: Bai.
1: Osa, itxendo, grano bezala, gero grano horrek supura huitxo, supura ziortan, pixka kraterra zabaldu itxea, eta horren sendatzea da
0: orain hemen daukagun orbain hori.
1: Oida. Horregatik dakigu, 40 urtetik orako zein dagoen baztangarekin txertatuta. Ai!
0: Nola, 40, eta gu?
1: Eta gu. Beda, argazki bat iritsi zego. Toma, Aleira. Toma.
0: Bastan garen aztarna.
1: Bai, bai. Bueno, eta 80, o sea, 1980 garren urtetik aurrera esan bezala esan beharrezkoa. Ordu, nolatan adibidez dauket nik. Bai, edo zuk. BCG txertoa tuberkulosiarena ere modu beren jartzen da azalan azpitik.
0: Osa, benja, baztanga, galaitu zenean, esan zen orain, guazen txerto adardun hauek aprotxatu, eta beste gaitz bati eragitera.
1: Bai.
0: Zeri, tuberkulosiari.
1: Hoi da. Eta esan dakoa, ba, pixkate modus operandi antzekoa da, eta gure immunitate sistema gogorritzen do txertonen aurka, ezkenen txertoen funtzionamendue oinarrin olako zer da gure gorputzek, ba, horri aurre itxeiola, ordun gure immunitate sistema gogorritzen do txertoa jarri diguten puntu horren aurka, eta gauza bera pasatzen da, nodulo bat sortzen da, gero dulzera txiki bat, eta sendatzen hor bain bihurtzen da. Harrigarrien hain zaidana hemen da, Espainian eta, bueno, Nafarroan, bigarren txerto honen derrigortasuna bukatu zala 1980garren urten, eta salbuespena Euskal Autonomia Erkidegoa izan zen.
0: Bai. Osa, Naparrik ez daukate?
1: Ezan derrigorrezkoa, gero igual batzuk hautatuta hartu dutela, ba ez dakit, baino. Euskal Autonomia Erkidegon, BCG txertoa, Euskadiko txertaketa sistematikoaren egutegitik enduzan, noiz eta, esan dizuet, Espainin eta Nafarroan 1980garren urte mukatu zala. Euskadin, 2013garren urte. Osa, goita, 13 urte beranduago, Zergatik, nik ezakit, saiatu nahi topatzen, baina, bueno.
0: Infori ez dago. Bueno, hori erabakitzen duk, ez, kasu bakoitz, osakidetzak, edo osasun bideak, edo ez, bakoitzak erabakitzen du begira. Ze, guk orain ere pixkat, daukagu fresko xamar edo, txertoen egutegi, deitzen zaiona, eta gainera, nik enekien baina urtez urte aldatu egiten da.
1: Bai.
0: Aurten begira, osakidetzak zuri, guraso bezala nahi behar duzu, zure aurregita jartzeko, txerto hauek pagatuko izkizu osakidetzak. Hauek sartzen dira egutegian. Aldiz, beste hau igual eginda atera bat batean egutegitik, eta beraz, joan behar daukazuzuk botikara, eta pagatu. Igual diruko puru importante xamar bat, jarri nahi balima diozu zure seme doala bari.
1: Pentsatzet pixkate atzemandako kasuen arabera izango dela edo, bueno, hori ondo ikertutako iko duela. Kontu eda, kenduzutela 2013, baino, 10 urtera berrezarri zala txertoa 2023 batez ere, eta bakarrik esango dugu arrisku neon daitezken aur jaio berrin arten, bale? Eta gainera guk begi biztan julen ezingo benitzuzke ezberdin du bitxertoa hauek, esan dugu baztangana eta...
0: Osa, ez du daukazu arrastoa eta diozu, zeren kontrako txertoa jarri ziaten ezin da jakin?
1: Hoi da, baino osasun profesional asko ontako gaidi, Zatikan baitxuzte bereizgarri txiki batzuk, baina, bueno, gero nik uste urten poderioz eta juten dala, pixka, bueno, ba, zala zimurtzen juten danenien, ba, ez dala hain argi ikusten, baina, bueno, ondorioz esango deu. 1980 edo 2013 urte vuelta hortan jaio bat zea, oso litekena da tuberkulosiaren aurkako marka izatea.
0: Vale, vale.
1: Eta olaxe kontuk, guain bakizu, eh? Edo ez, ondo azeltzeko gai izan nahi,
0: zekusten, bale? Bai.
1: Ezke pixkat, nazgarri ezan,
0: horrela bastanga, detalle asko, baina oro har, bai. Edo da, bastangaren kontra, edo tuberkulosiaren kontra, beinola jarri zizuten txerto batek, gero egin zuen Norad Andrea supuratu, eta gero egin zuen pixkat grano bilakatu, eta horren aztarna, daztukor besoan, edo beso inguruan besoaren buelta maizat daukazun.
1: Bai, manuk ere badauke,
0: Oi?
1: Atzo galdetu nion, nahi
0: da. Hene gaztetxoak ere badauka, eh?
1: Bai,
0: Etxalo ere bat, mesez, dinuk, Andreari, Andrea Aramburu.
1: Ba.
0: Zerrik asko.
1: Ez zer.

0: ala nola edo adibidez Andreas aipatzen du jendeak demora librean zer egiten dut idako entzule maite eta estimatuak.
1: Neure seme alabagaz, euskal dantzatan da panderu joten, emango neuke demore...
0: Euskal folkloriari, ematen
1: dut. Bai, libre, bai. Eta audioak ere iritsi zezkeu.
2: Tempo aki zerrean. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, motoa.
0: Meka, hauen, hartu motota. Guazen!
3: Ba, beitu, neretzako, nere denbora librian, gehien disfrutatzen gauza da, kerraza batian, moskato bateratia. Maileen pertsonan batekin.
0: Ja, ja.
3: Eta bizitza ta sola orokorrian itzen.
0: Osartea eta esatea. Ez, jode, ze polita bizitza, ze polita atzo goizeko dira eta horrelako gauzak, ezta? Be jode izuela. Orain, bakarrematek denbora libre pixkat balima dauka, aprobetsa beza honetarako, ze... Azken zenbakiak banatu behar ditugu. Azken tokiak asere jeleiaketaren zozketan sartzeko. Leartiba ikastetxean daukate zaku erraldoi bat, zuetako askoren izenekin, eta zaku horia zarratzera doaz datorren astelenean bertan, orduan. Buah, importantea dau, eh? Zegero badakizu, hor bidea batzuk eta banatu behar ditugula, edo bidaia batzuk jarriko dizkizugula aukeran gero zuk erabaki dezazun. Nora, Juan, oporretan. Andrea, la vuelta... Ah, bueno, ez dut esango.
4: Mira lo que se avecina, a la vuelta de la esquina viene Diego Rumbea.
0: Orain honen inguruan ez dut ezer esango.
1: Dale.
0: Badakizue, aukerak direla. Istanbul, Salu Artea Cabo Verde en Afrikan, Viena eta Budapest, eta...
1: Rioxa.
0: Gero eta zale gehiago irabazten ari den destinua, eh? Kontu, zer Rioxa, bixipoxa. Pak esperientzia intenso bat. Zeinak asire baten ematen zuen. Ba, Rioxa. Baina, kontuz, eh? Jendea oso fuerte ari da jokatzen Errioxarekin, eh?
5: Verona.
0: Venga, Destirpe Verona. Nortzuk zarete gaur goizian. Destirpe Verona, zerej, eh?
6: Olatz.
1: Olatz.
6: Azereje, Josune.
1: Josune eta...
6: Azereje, Sara.
0: Sara.
7: Mi tierra es la Rioja.
0: Vale, oso, no? Olatz, Josune eta Sara. Ongietor iruoi, zer modu zaudete, jarri eseri. Venga, sartu, bai, bai, bai. Atea zabaldu bizugu, eh? Gure estudioko, beraz, eixerimen gurekin, hori eta, bakoitzak hartu ezala bere lekua, bale, jazta. Eroso zaudete? Oso no. Ba, orain bidali bat kanpora. Kendu jozu eixer lekua zuetako bati, Olatz, Josune eta Sona, bale? Zekau, gero etorri beharko du Manuk, eta eixeri beharko du, orain norbaitek libre utziko duen auki horretan, ez?
1: Beste lezia tekin mendu nokabituko. Venga, bixi-bixineskak. Sara, Olatz, ja, zue falta zate.
0: Olatz, Sara, Josune garbi dauka, baina besteok ere lanera. Ahí va, eh. Hola, vamos.
1: María eta José.
7: Mi tierra es la Rioja.
1: Venga, va.
0: ¿Es? ¿Zuten ahí? Beste la eura kanpora, eh.
1: Olatz. Izen da zu norbait neska.
0: Olatz, lau.
1: Grabatzen ahí.
0: Olatz, iru.
1: Vale, ya está. Olatzek dio.
6: Sara.
0: Sara.
1: Josunek.
6: Olatz.
1: Eta Sarak.
6: Dejebe, Josune.
0: Hala. Así, hala. Empatía, ez du balio. Berriro.
1: Berriro.
0: Eman berriz ere botoa, mesedez. Kanporatu berriz ere. Edo lengo iguala, edo aldatuta. Norbaitek aldatu egin behar du. No, zeinek hori jazuek erabaki, bale? Olatz, Josune da sana. Berrizen daketa. Berkaleraketa.
1: Venga, Sara.
0: Berdejebe, tu dejebe, daketa. Ez zaila hori.
1: Hau pasara.
0: Se mata el incendio de un gaur, el río Xaco en el Serquía, ¿eh? ¡Oazen!
7: Mi tierra es la Rioja.
0: Es que ahora acabo
1: de un gaur. Sí, estoy en sartu zuten itzetako bat bixi-bixi.
0: Bai,
1: bai, eskerrak.
0: Euskal zain diak orain bere izteiare marruan dauka bixi-bixi ere, orduan, sef.
1: Venga, Olatzek hause dio.
0: Ba, berriro.
6: Sara.
0: Sara.
1: Josunek...
6: Sara.
0: Sara Kampon.
1: Hala, agur Sara.
0: Sara.
6: Dejebe tu dejebere.
0: Sentitzen dugu Sara Kampon, zaude.
1: Venga, Olatz. Venga, Josune. Zuekin goaz.
0: Venga, ba. Botazuk lehen da biziko aldera, Andrea, vale. Eta gero, support pixkat beharko bazen unik, ja, bigarrena botako nuke, bale?
1: Osondo, esan deu paseoaren nazioarteko une dala gaurkoa, beraz, lehen da biziko aldera, konela dio, nola deitzen zaio, eskuetan, bi makil hartuta, serio eta azkar paseatzeari.
0: Jende horrek paseatzen du, benetan, eh? Da, paseo...
1: Eta bialdu digu... Hau se dio.
6: Nordic Walking.
0: Vale.
1: Osondo.
0: Euskara zipar martxa deiturikoan. Nordic Walking.
1: Ja ez da guain modan,
0: eh? Izan zuen sukarraldi nabarmenago bat.
1: Bai, oi da.
5: Euskal Herrian.
0: Piskati, paraletik iritsi zenean lehendabiziko, ez? Alakoak.
5: Jendea...
0: Dekatronen agortu ziren bastoiak eta. Jendea hor makilak erosi da, benka, ez kereskuin, ez kereskuin.
1: Lehendabiziko puntue, Josunentzat.
0: Josune bat... Kau, zein bidali dugu, barkatu nahi zenteratu.
1: Bidali zara.
0: Zara bidali dugu kanpora. Bale, hori. Josune bat olatz oraindik ere esperantza. Bigaren galdera, konela dio. Euskal Herriko, ze personaia ospetsuk paseatzen du. Egunero, zarauztik. Geta zara, eta buelta.
1: Demora...
0: Dago pertsona bat, oso nabarmena Euskal Herrian.
1: Olatzen bidali dugu.
8: Demora.
1: Arkinenok.
0: Oso do?
1: Oso do.
0: Carlos, baina beraz. Du eunero paseua eta gero, eika. Arialito, bolo ez da hitz. Zegiten duen gero. Azken galdera, Anderiu.
1: Bueno, entzun ondo azken galdera oso politxe data. Ea, nola itzuli zuen Andoni Deliriumek Low Riden Take a Walk on the Wild Side. Paseo egin...
0: Sei.
1: Zer gehiago, paseo egin...
0: Hauka lurri deka besti bat, buah, historikoa ederra. Take a walk on the wild side. Ta hil zenean, euskal artista batzuek egin zioten disko bat omenaldi gixan. Ta hor, tartean, abesti hori moldatu zuen Andoni Deliriumek. Eta itzuli zuen... Hey, baby, paseo egin...
1: Bueno.
0: Nola segitzen du? Paseo azare garela.
1: Bost...
0: Eta guen anturik, esan zerbait, eskak, esan zerbait arriskatu, jokatu, estela?
1: Bat.
0: Zer?
1: Eta denbora ez, jazta. Zai esan, oso bueno, zai esan.
0: Bai. Eta polite ere, bai, aldi berean. Paseo egin alde gaiztotik.
9: Zion, hey baby.
0: Hey baby.
9: Paseo egin alde gaiztotik.
0: Paseo egin alde gaiztotik.
9: Zion, hey honey.
0: Zaten du berriz.
9: Paseo egin alde gaiztotik.
0: Horre pentsazte bat alizte esaten duen, Andoni Deliriume, paseo egin alde gaiztotik. Ederra benetan. Baina, jara. Paseo egin alde gaiztotik abestiak orain, ondorioz, gara matza, puntu honetara. Olatz eta Josune. Josune eta Olatz. Behar bada, ezakit, ez, zebasako den, eh? Baina behar bada, hause bizitzera goazen hau izan liteke, azere jeren historiako azken...
1: Arri, horri, ar!
0: Ezkena, igual. Ezakit, eh? Igual berriz ere pasako da, eh? Baina igual izaliteke azkena, beraz, Olatz eta Josune, igual ez dakizue, eta historia, irratiaren historia, arizarete marrazten. Arria, horria edo hartazia. Horixe da erabakia, orain, ha? Erabakia behar da, eh? Horietariko zeinekin jokatuko duzu, eh? Aurera, neskak.
1: Ba, Olatzek hause aterado.
8: Hartazin.
1: Oi, hartazin.
0: Olatzek hartazin. Bai, eh? Bai, gaur! Josunen en kontra! Bueno, bueno.
1: Ta Josunek...
8: Horri.
0: Oh, Olatzek krisi eta kraska ebaki du Josuneren horria, beraz! Olatz txapeldu, zorionak Olatz! Oso do, Olatz! Olatz!
1: Zosketara zoaz?
0: Zaki guzteazki horrenik ere, baina igual egin duzu. Euskal Herriko irratiaren historia eta gainera, hori gutxi balitz? Asere jeren, le hartibairen zosketako zakura zoaz, Olatz! Zorionak.

0: Bale, galdera. Galdera zuri orain, Andrea, zure ustez. Segidan didan iragarkiak entzutera guaz, bale? Iragarkien ostean datorren horrek zeiragin diezaiok, didako publikoari.
1: Ze galdera arraroa, osea, eta zai aldi beren.
0: Wow. Nahiago duzu ezeran, ez dakit, da. Zure ustez, jendeak nola erreakzionatuko du ondoren datorrenarekin. Ondo, gaizki?
1: Bibide dare. Vale. Edo emozioa, edo asperdura.
0: Wow. Ba, ea zein urratzen duzuen bioietatik, iragarkiak eta gero, sekulakoa izango da.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Zartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo daitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Hiru egun, hiru leku.

0: ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Vale, Andreak esan du, eh? Abisatu dizue Andreak, eh? Honek bi aukera izan litzake. Edo emozio, edo asperdura. Ea nola erreakzionatzen duzuen. Ahí va, eh? Berriro, one more time. Zergatik ba, hombre, gure partetik printzipioz eskuza balgatozelako, eta esan dugulako, hain gutxi falta daia, lehiak eta horren amaierarako, ezta? Lehiak eta horren zortzietarako, finalerako, hau guztia bukatzeko, ze astelenekoarekin bakarrik nahikoa ez, eta esan dugula, ba, gaur ostiralean sartuko ditugu bi lehiakide gehiago, lea Artibairen zakura, diot. Ondo? Ez?
2: Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina viene Diego
1: Rumbe. Buah, begira guatxapa. Bai, bai, bai, bai. Estas perdura, emozioa da, Andrea. Jendeak di, ostras, azken aukera. Azken aurrekoa oraina bai, teknikoki izango da, azken aurrekoa. Azken, azken astelenean, bale? Gaurko, bigaren eta ja, azken aserege. Eman izena apuntatu, bota guatxapa. Aserege eta zure izena. Beste galdera batzuk egin marritu, eba, ez da, eh? Ja, paseoaren egin
3: imaginatzen. Bueno, ba, baitxeu, gaurko.
1: Hombre, izango ez ditugu, ba, claro.
3: Beraz, guazen lehen da biziko honekin.
4: Aserege,
3: la raiz.
1: La raiz.
3: Bigarrena konela dio.
5: Aserege, asier.
3: Asier, eta azkenak.
4: Aserege, iragartze.
3: Iragartze. La raiz, asier, eta iragartze. Ratando.
1: Ea zuetariko norri iragartzen duzuen kalera, bale? Larraiz, Asier, iragartze, bat kanpora, bat DGB, tu DGB dera. Man botoa bixi-bixi mesez, eka, honekin ezin gala enrobiatu ezagizte ma demorazia.
3: Ah, hau e bixi, eh.
1: Ya está, listo?
3: Entzun, Larraiz.
4: Asier.
3: Entzun, Asier.
5: DGB, tu DGB, iragartzi.
1: Iragartze, ze.
3: Ta iragartzek.
4: Asier.
1: Vale.
3: Asier,
1: ez dago zalantzarik.
4: De jebe tu de jebere.
1: Eskumeinak, Asier, eskerrik asko, aio, Asier. Larraitz eta iragartze. Urrengo galdera hauek, zuentzatira, zuetako bat izango da eta. Ia seguru, ez dina esan euneko unea, baina ia seguru, Lea Artibairen zozketara pasako den azkena urreko lehiakide.
3: Lehen da biziko galderak, onela dio zuzen zuzenengoa, zei julen? Ahi ez da?
1: Bota, bota.
3: Nola jarraitzen du, Aserege abestiak. Mira lo que se avecina. Mira lo que se avecina. Mira lo que se avecina. Iragartze bialdu igu.
1: Iragartze.
4: A la vuelta de la esquina.
1: Begira, Andre.
0: Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina.
1: Ondo!
3: Me ando.
1: Oso, ondo. Atzo, Andre.
3: Bai, bai, ya está.
1: Es que hortik, hortik, hortik sortu delako galdera hau, Andrea, ¿está? La puerta de la esquina, taipatu ziren. Bikain, iragartze, ¿está, Andrea?
3: Bai, oida.
1: Puxtarri bat, vale, osondo. Barkatu, jabetuko dugu lehiak eteren sintoniarekin.
3: Ah,
1: vale. Galartek bat, larraitzek utx, bigaren galdera. Botago unik.
3: Bai,
1: denak egin egin duzuzuk, Andrea?
3: Ez, botazu, botazu.
1: Eta aurrerago nola segitzen du aserege abestiak? Aserege, ja, deje, segi.
3: Larrik bialdu... Ui, larrik, larraitze bialdu.
1: Ez konfiantza entzulearekin, batean, eh? Larri, eh? Larraitz, elagunentzat, larri. Haupa, larri. Zer zuko duzu, larri? Zer?
4: Dejabetu, dejabere.
3: A ber...
1: Bai, ondo.
3: Bai, ondo.
1: Ez, bai. Ase, deje, ja, deje, dejabetu, dejabere, sebi unouba.
3: Oia.
1: Oso, ondo, larri, ikain. Ei, berriz ere bana, empate, ez da?
3: Oida.
1: Dezen baderako aldera azkena. Aldera azkitala.
3: Zein... Eskualdetan dago Lea Artibai ikastetxea. Denbora.
1: Bueno,
3: Larraitze badaki.
1: Dago denborarik. Ja, erantzun behar da.
4: Ezkaia.
3: Eskualdea.
1: Eskualdetan, emakumea.
4: Martina Semin.
1: Ez! Eskualdetan!
3: Haizu. Lasai egon, eh?
1: Galdera eta erantzuna dira oso redundanteak biak. Lea Artibai ikastetxea dago Lea Artibain. Lea Artibai eskualdean! Bizkaia litzateke lurraldea provinzia. Markina Xemein udalerria. Larraiz eta iragartze. Beira, aurrekoak zein ziren? Sara eta...
3: Olatz.
1: Sara eta...
3: Ez, Sara ez.
1: Josun eta Olatz.
3: Oida.
1: Ez duzue historia egin. Historia igual egitekotan egin gute Larraizek eta iragartzek hau izan baitaiteke. Horek bai aserejeren historiako azken...
3: Arri, horri, ar!
1: Venga, arroio guztia, berriro. Atera bakoitzak, arria, horri, arte, venga, ba, ba, ba. Zia. Hemen este empate gaur bat batean.
3: Vale, bai txeu, eh? Larraitzek hause atera du.
1: Larraitz.
4: Arria.
1: Larraitzek arria atera du. Vale, hemen dago Larraitz. Egin behar du nik ere pixkat nire eskuekin interpretatu ikusteko aurrez aurre partida, zekau, entzunda bakarrik, ez? Orduan, guk lagunduko dugu entzulea ere, lagunduko dugu bideratzen jakiteko zein izango den hemen garailea. Larraitzek arria atera du kabila itxita, pama.
3: Eta Iragartzek.
1: Iragartzek.
4: Arri.
1: Ai, bari.
3: Bi harri.
1: Beste harri bat. Bi harri. Biak ebaki beharrekoak. Beraz!
3: Aser!
1: Entzun horretaz, hau izan liteke eta Aser Ege lehiaketaren historiako azken...
3: Mahabi ande bugi ande buidu dipi.
1: Aser! Aser, zorionak. Aser, zozketara. Boaz, izan.
3: Entzun, entzun, Aser. Ean nola ospatzean.
1: Kit guzia, eh?
5: Opa, eskerrik asko.
1: Hori, hori, hori, hori, opa.
3: Ze ona.
1: Gaurkoa izan da Aser Ege, bere, fof, bere tito guztiekin.
3: Bai, bere osotasunen, denetari pasada.
1: Iriziteken urrutien irizira gaur Aser Ege.
3: Ze ona.
1: Venga, ba, Asier zuere lehartio ere zozketara. Gaur horrenik ez dugu esan, baina, bueno, badakizu ez da, datorren ekainaren 23an egingo dugula Aser Egeren finala, Aser Ege azkena. Eta egun horretan banatuko dugula Leartibai eskualdean dagoen Leartibai ikastetxeak emango duen saritzarra. Bueno, egia da. Podría ser peor.

0: Abesti honek egia esan babes handia ematen diguz gauzak bereziki ondo ateratzen ez direnean ere balio du gogorarazteko. Bueno, kontuz, ze okerrago ere atera ziteke nagusia, eh? Zortziak eta bost minutu dira. Ua, egun non eta ongi etorri mundu guztiari, zer gauzarete. Ogei, ogeita sei, gaur gauzasko, eh? Gaur ekainak emeretzi ditu. Gaur ostirala da, ostiralo mundu guztiari. Esan gabe doa, baina, guai dago errepikatzea. Gaur ostirala, eta ostirala izango da, denbora guztian, harik eta, eguna bukatu eta bihar larun bat, iritsiko den arte. Badakizu, ez da pixkatzen den egunen ordena eta. Asteburua ja gertatzen ari da. Mitoaroa ere Samamesen pasako da, gaur eta bihar gainerako horatu, etxionen bidez ere jarraitu balizango zuela, Samamesa joaterik ez daugatu denok. Eta biharrez etzi sartuko araia ofizialki udan ere udako solstizioa gertatuko da. Ze Andrea Beira, lehen aritu naiz pentsatzen, udan pasatzen dira bi, osea, barkatu udanez, urtean pasatzen dira bi solstizio, bat da orain, eta bestea da negukoa, hori gabonak baino lehen izaten da, eta izaten dira aparte bi ekinozio. Eta ekinozioetan kanbiatzen da ordua, Andrea. Sentitzen dut, bajoia izan balima duzu gaur, bapatean espero zenuelako, zakit, azte buruan ordua kanbiatuko zela, edo?
1: Ez, baina esatue... San Juan gauetik aurrea ia azten dala gaua txikitzen,
0: ez? Bai, bai, bai, bai, ez, gaua ia txikitu da. Egun hasiko da mozten.
1: Ah, bueno.
0: Hemendik aurrera.
1: Vale.
0: Vale, Andrea.
1: Paso,
0: zehaztetu lertzen, nebaldea. Bai, orain daukau, orain jako izteko seietarako, ja jarri ezak ez duna ibalimadozu, toalla eta eguzki hartzen hasi. Zego izteko seietan, daukagu sekulako argitasuna.
1: Bai,
0: eta argitasun hori mantentzen da, ia gaueko amaikak arte. Orduan, hain motxa da gaua, eta aldiz hain luzeak dira San Juan bueltako gau hauek, ez da diot, jode, behin ateratzen zara, eta ze harrapatzen zaituela berriz ere eguzkiak beste aldetik aterata. Total, udaberri agurtu eta udan ofizialki sartu sartuko alela datorren igande honetan bertan. Eta beraz, udaberritik despedida, gaurko didak ere ze udaberriko azken dida, izango da, entzuten ari zareten hause. Ta gero ia, udan datorren astean ingo ditugu bi, bat eta bi! Eta bigarren horrekin agortuko dugu dida, hogeita bost, hogeita sei demoraldi, emankor, opalo, eta zerbatik ez, emozionante eta unkigarri hau. Manu, nire ke sentimentu dauzkat, ez da uste duzu.
2: Nire bai, unkituta nago.
0: Bre, normala den, bestela. Gaur, hogeita bat gehi bat, ez da, uzkazu, Manu?
2: Ahi.
0: Beho, meizu.
2: Ez, hogei gehi bat. Hogeita bat.
1: Ez, hogeita bat gehi egun bat, esan ez, Julenek. Lasai, ez da erresa batzutan vale. Julen ulertza. Ez da zure kontu, Julenena bat.
0: Hostia, atzo bete bat zituen mutilak, hogeita bat, atzo.
1: Pero nastu indala, nastu indala.
0: Gaur hogeita bat,
2: vale, ulertu dizut,
0: bat.
2: Ulertu dizut urtegi nahi zinela. Vale, vale, vale.
0: Ulertu dugu, ez da denot.
1: Bai.
0: Ea nola esaten dudan orain denok uler dezazuen. Orain, hemen, irratian, albisteak kontatuko ditugu. Batzuk Andrea kontatuko ditu. Ematen dut pixkat, takolo edo. Beste batzuk nik kontatuko ditu, ikusiko duzu ez ondo. Titularetan, Andriu, bazen, euron.
1: Ai, guztia prest, beke nosakidetzako inoizko lan eskaintza publiko handienerako. 1000 pertsona baino gehiago keman dute izena, 3000 eta 7000 lan postutarako. Gaur hasi eta asteburu osoan zehar egingo dira azterketak. 9 kategoria denera. Erizain eta erizain laguntzaile, administrazio laguntzaile, zeladore, zerbitzuetako langile, fisioterapeuta eta laborategi teknika langileak. Goizeko 9:30etan hasiko da lehendabiziko azterketa eta mendik nola ez, bat sorte ondenoi.
0: Opa, opa.
1: Besarkada bat.
0: Osakidetzaren mitoaroa.
1: Bai, ba, oitako asko, que sarrera erosi taukiko zuten noski, mitoaroa juteko.
0: Hombre, eta gero era jakin duten,
1: lasai. Iritxiko dira, beste mitoaro batzuk ere. Eta zer gehiago, euskara, Nafarroa osoan hizkuntza propioa dela aitortzeko foru hobekuntzaren lege aldatzea proposatu du Txibite foru presidenteak. Malendakariak uste du, konotazio politikoa gaindituta, euskara erabateko normaltasun egoeran dagoela. Eta termometroak 40 graduren ertzera iritsi dira azken orduotan, eta hori datorren beroaren aurrerapena baino ez dela nabarmendu du gaur goizaldean prentsak. Pentsa, Euskal Herrian neurtu ziren atzo Iberiar penintsulako temperatura altuenak, Diario Baskon irakurri dugunez. Gipuzkoa eta Baztan ingurua labe bilakatuta inguru beroenak izan zirela atzo eguardian. Esate baterako alegi 29 gradutara iritsi zen. Andaluzian baino bero handiagoa egiten zuen.
0: Ez dakizte pasatzen den alegin, baina igual Tolosan daude 20, ze esan duzu 29 alegin. Tolosan igual daude 35. Ikastegietan beste 35. Amezketan igual hogeita malau. Ta legin? Ze pasaten alegin?
1: Ba, hogeita meretze gradu, eh.
0: Zegin daute alegikoek, hainbesteko beroa izan dezaten.
1: Hasi prestatzen gainera datorren astebururako, izan ere itogarria dela iragartzen ari dira, datorren astean ere jarraipena izango du gainera beroak. Eta temperatura altuek eragindako aurrelarrialdi egoeran dago baitaren Nafarroa, eta hori modu zuzenean baldintzatzen ari da Foru Erkidegoko nekazarien lana. Momentu honetan, eta zuten arriskua basu mantentze aldera, ezin dute zakarrik erre, eta traktore eta fardo makineen erabilera mugatu eta dute, hain justu usta biltze sasoi betean. Ba, bero azari garela. Turismorako ez da behar bada eguraldirik aproposena, eta horrekin batera, prezioak, garestiak badira, ba, are gutxiago. Ba, Donostiako hoteletan lo egitea, orain jakin dugu, bueno, aher gauza jakina zen, Donostian lo egitea, baino garestegorik ez dagoela, ba, hain zuzen ez hemen eta ez estatu Espainiar osoan. Bataz beste, 178 euro balio du gau bakoitzeko, Donostian gau bat pasatzeak. Gipuzkoako hiriburuak, Bartzelona gainditu duela jaso du Excel Tourren barometroak. Eta ja estatuko hiri garestiena da gau bat hotelean pasatzeko. Azken bost urteetan prezioek izan duten bilakaera da ba azterlan honetan jaso dutena, eta orain orduan baino 47 euro garestiagoa da Donostiako hotel batean lo egitea. 181 euro ordaindu behar ziren gau bakoitzeko 2021 batean, bai, eta orain 178. Eta hori, gainera 10 urtean lehen aldiz turista kopurua jaitsi dela, baina hala ere ikusten duzu gorra eta gora beti.
0: Eta, eta horixe.
1: Gertatu den beste aldaketa bada turistak orain gehiago banatzen direla urtean zehar, alegia ez direla hainbeste konzentratzen udako hiru hilabeteetan, baina aipatu dugu moduan marka kausten jarritzen du Donostiak. Kulturantze berri, Julen.
0: Eira. Ongi etorri zioen. Ongi etorri. Zatozte, zatozte teno, esaten zuen, rock and rollaren festara. Bai, bai. Ederra, festa botel. Venga, va. Guazen deno, konekin, ostira algoizada eta tidan. Ema, Miguel!

0: Gabon eta ongi etorri denoi. Rock and rollaren festana. Esan gabe gau da Miguel Ríos. Miguel Ríos teñak dauzkan. Ja, urte batzu badauzka. Si la leun edo urte. Eta oraindik ere zesasoia daukan gizonak eta nola segiten duen kantuan eta estenatoki gainean jotzen kontzertuak ematen. Beira, kontzertu bat zeukan, ja iraganean ari naiz, gaur Galizan, eta beste bat zeukan datorren aste artean, ekainaren 23an, San Juan bezperan, Kanariar uartetan. Zeukan bi kontzertu hiek.
1: Eta?
0: Bertan bera utzi ditu. Egin ditu kanselatu, zeantza, etxean, istripo txiki bat izan du, eta garezurreko, bueno, golpe bat dela, eta golpe harimat dela eta edo, traumatismo craneal leve con la hipatuna castellano Bertan bera utzi behar izan ditu bi kontzertu horiek. Esan du ondo dagoela, a ber, hobeto egon izan dela, ondo dagoela eta bere istripuaren bilakaera positiboa baikorra ari dela izaten. Nere ustez ari zen tipo etxean patata tortilla bat edo prestatzen, alako batean esatu hemen gaba gatza, zabaldu du gatzaren armairua, hartu du gatza eta bueltatzerakoan eman di hostia bat mepansatiko petarekin. Te utzi diola arrastoa markataena.
1: Seguro izan da, bai.
0: Izango, hombre, Andrea, etxean. Eta traumatismo craneal harin bat izan dezazun zegin behar duzu.
1: Bai, armario bat irekita,
0: supen dut armario bat. Ah, bueno, bai, kao, igual izango da, al revés, mepansaten aztian arizen, eta, ahi ba, gatza, esan duenean, giratu da, eta gatzaren armairuko atea zeugan zabalik.
1: Ja. Yeah.
0: Eman dira, igual, horri hosti bat kopetarekin, nire ustez izan da hosti bat kopetarekin. Zendatu komenda, osatu komenda, baina ez Galizan, ez Kanariar uartetan, ez komenda izango datozen egunotan Miguel Ríos. One. You've got a friend on me.
2: Yo soy tu amigo fiel.
0: Ahí va, daukat, castellanos, arkatu. Toy Story, bai, ez da?
1: Bai.
0: Bosgarrena! Iritsiko da gaur gure zinema aretoetara. Toy Story bost. Eta besteak beste kantatu komendu Taylor Swiftek soinu bandako parte izango omen dela alegia. Bueno, helduen zaten izan litek, eh? Toy Story egia esan, ja, bosaren atera dute gaur, nik ikusi dut bat. Igual hogei tamazazti aldiz, baina lehendabizikoa bakarrik. Besteak ez dakiz zermoduz dauden, zu ikusi, baloratu, baina gure zine aretoetan, ja, Toy Story den bosaren alea ere, iritsiko bendak gaurtik aurrera. Eta, kultur tarte honekin amaitzeko, a ber, non da? Irunen uste dut? Bai, hori da. Gaur, Irune, Andrea,
1: zer, Andrea, txin.
0: Entzun? Zurekin harina ez delako, ba.
1: Dai.
0: Gaur ja kalkulatu dut hau, gero kiroletan ere,
1: albisteak
0: iman ditzazun honen gainean, bale? Gaur, Irunen! Entzun duzuen hola egin duen? Au! Egin du. Gaur, Irunen! Txenoa, toma, bapaten. San Pedro eta San Martzial jaien arira. No, San Pedro eta San Martzial berez dira ja San Juan pasata gero, baina Irunen esan dute zergatik engo gara bazai, gaur ekainak emeretzi, San Juan Arri plazan gaueko amarter dietan hasita. Au! Txenoa! Izango ditu bekantu gehiago, seguru bestela eluke kontzerturik eskeniko, eta baina nabarmenena gure artean meintzat zalantzari gabe da, hau, ez nabarmenena bakarrik, baita egokiena ere, kirol albisteak honen gainean emateko Andrea Aramburu!
1: Oida, Julen, ba, munduko futbol txapelketan, goizaldean Ego Koreak eta Mexiko jokatu duten partidan, Mexikok bat eta utxe irabazi du, horren bestez, final amaseirenetara salkatu den mundialeko lehen taldea da, vale. Mexiko. Bestalde aurrez jokatutako partiden emaitzei dagokienez Txekiak eta Hego Afrikak bana egin dute. Suitzak 4-1 mendean hartu du Bosnia eta Kanadak 6-0 irabazi dio Katarri.
0: Joder.
1: Gaur gaueko 9:00 Estatu Batuak eta Australiaren arteko norgehiagoka jokatuko da. Etxean futbolean ofizial egin da Beña San Josek Eibar utzi eta Rayo Vallecanorekin sinatu duela. Vallecasen egin dute aurkezpena eta talde madrildarrak 400.000 euroko etete klausula ordaindu beharko du. Osasuna Liverpoolek Victor Muñoz fitxatu du 2022 arte eta hemendik aurrera jokalari gorritxoa Andoni Iraolaren esanetan aritzuko da. Liverpoolek 40 milioiko etete klausula ordainduko du eta erdia talde gorritxoarentzat izango da.
0: Milioi asko beraz Osasunara.
1: Bai, bai. Atletiki lotuta esan Juri Bertzitzek beste urtebete jarraituko duela talde zurigorrean. Realak zubietan deitu ditu gaur komunikabideak Erik Berretos kirol zuzendariak demoraldiaren balorazio egiteko. Eta zesta puntan apostu sendoa eginez EITB-ek lau urterako akordioa izenpetu du. Jai alai ligarekin. Iparraldeko zein egoaldeko enpresek partartuko dute, gizonezkoen eta emakumezkoen partidak ikusgai izango ditugu eta horrekin batera, bigarren mailako zirkuituare sortu dute, arrobiari ikusgarritasuna emateko. Pilotari lotuta esan, Plaz Andrea txapelketaren laugarren edizioa aurkeztu dute, lau zeiaren seitik abuzaren amarrera bitarte izango da. Eta arraunean, azte buruan hasiko direla, kae bat eta kae bi ligak, eta ligarekin batera.
0: Oso no! Jo, zemat, albiste kontatu ditugu, Andrea, aramburu eskerrik asko.
1: Eta zer.
3: Gaztean, rapikoa eta eguraldia.
0: Aurrera guaz goizeko zortziak eta 19 minutu ira oraintxe, Manu Etxeberria. Manu, errepidetan ze panorama?
4: Egun guzti, bueno, jakin momentuz dena nahiko lasai dagoela, ez dago azken orduko istripurik ez da ez beharrik.
0: Asko zobeko.
5: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zorion txua opadizu. Eroski, zurekin.
0: Orain beroa datorre. Beroa eta kauzatxoak datoz gaur, eguraldiari dagokionez bereziki. Euskal Met Maiale Martijai, epa egunon.
6: Egunon. Gaur temperatura jaitzi egingo da, oraindik bero handia egingo du, hegoaldean batez ere, baina jada termometroak ez dira horren beste igoko. Ipar partean gainera, nabarmen nabarituko dugu jaitziera hori. Gauzak horrela, gaur beroenak 25 graduren bueltan geldituko dira kosta aldean, eta 27, 30 gradura egoko dira Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean eta baita Nafarro iparrean ere. Hegoaldean bai, 35 gradura hurbilduko dira maksimoak. Bestalde, gaur arratsaldean zaparradak botako ditu. Tromoi ekaitzak espero ditugu arratsalderako eta zenbait okitan gogotik botako du. Haize zakarrarekin eta baita txingorrarekin. Beraz, ipar partean nabaituko dugu bereziki, baina gaur temperatura jaitzi egingo da.
0: Entzun duzu, txingorra ere tartean aipatu da, eh? Beraz, gaur eguraldi printzipio zakarra dugu, beroaren gatik, ala izango dugu, ala aurre ikusten da behintzat, eta gero arratsaldetik aurrera, behintzat ja egunaren bigarren zatian, alako ekaitz moduko batzuk eta ere, eror litezke goitik bera, beraz, zorekin ere ate somala ezpada. Zortziak eta hogei minutu musu bat orain denontza. Musu bat abesti forman, eh? Kantu eran alegia. Tata Lil eta Densoren eskutik, ostiral goizez, asteburua zabaltzeko. Udaberria isteko, udaberria ere badoalako, muxutxo bana, dida. Baina egon trankin.

0: zidan musutxo bana, beraz denontzat, musutxo bana eta iragarki bana ere, bai, bueno, bana, eta beste batzuk.
1: Hogeita bost euroraino opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan eroski gasolindikietan 20 € erregai erostean, 5 € kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan, eroski zurekin.
2: Pin, Pan eta Pun Astiberrik argitaratutako Atolonia egilearen aurrentzako komiki ilustratua da elkarrizketarik gabea. Zatitxu baten, laborategiko sagu baten eta hamster baten abenturak biltzen ditu. Bego Montorioke euskaratua Joker liburu denaren gomendioa da. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
3: Ginea Bisau Euskadi Osasun Globala programak, irurte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuntzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
4: Horrela, Ginea Bisauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
3: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Ginea Bisau Euskadi Osasun Globala.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
6: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 41,646, 4, 6, 5, eta gero bukatzeko berriro 6.
6: Eta seria?
7: 12,2.
0: Jode, oide, koi.
6: Zorte hon.
0: Zenbakien manejua, Manu!
8: A ber, Julen eta Peñita. Entzule batek jatzegu.
0: Hortxo, nina ez Julen?
8: No, Peñita orokorren, bai.
0: Beste guztiak dira Peñita, bale.
8: Bai.
0: Zuek zarete Peñita.
8: Bai, oida, Popo kiratzegu. Popo da lagure entzulerik fidelena edo esango deu.
0: Bai.
8: Esan ez, Andriu, laneko bat dago atzotik parrezka, nik esan nuelako, negarrein nula Julieta Benegasekin. Eta berak dio, nik esan nion musika maitatzen dugunontzat gauza normala dala. Ta ez du lertzen, eta demo guztin bazilatzen dao. Txenoakin negarri zenune bai, daulako gauzak esaten.
0: Bai,
8: eta
0: zaztukazo esan zenuen, Julieta ikusten behin kontzertu batean, egin zinela unkitu, emozio.
8: Ba, negarri nun, ez eten arraro iruditzen,
0: Ez.
8: Negarritza emozionota.
0: Ja, niri, behira, niri ere pasazait kontzertu batean. Bai, jozu, ostia, apatean, joder, txabal.
8: Bueno, ba, hoxe.
0: Eta Poporen lagun honek ez du entenditzen hori.
8: Eta
0: Onerdozu kontzertu egokietara, tio. Ostia.
8: Popok eskatu dit, mezu hau irakurri eta ba, bere lankide lagun hau, ageren usteko. Baina hueltan, agerin utziko zaituguzu, Popo.
0: Zeba.
8: Zatik, anaste buruntan zure urte betetzeune da, 43 urte betetze dituzu.
0: Happy birthday, Popo.
8: Hori da, oso ondo ospatu.
0: It's Popo's birthday.
8: Hoi da, ondo ospatu, eta ez hau jongi hemen, ba, zuri Marilyn Monroe bezala besteko. Baino, hasta lehenen bueltatuko da.
0: Andrea. Adiozu?
8: Ez.
0: Ez, piskatorrela.
8: Inzuk?
0: Trukoa da, Andriu, azere esatea aurrena. Azere, happy birthday.
8: Inzuk?
0: Ez.
8: Ah. Bueno, gauzako lan, jakin, jongi astelenen bueltatuko dala.
0: Baiongi.
8: Eta bien bitarten, gaurko matusaren bitarte, zelaraziko diogu daukeun maitasun guztie,
0: oh,
8: bale? Big love to jongi.
0: Yes, the very big.
8: Bialdu maitasun mezuk eta inbokatu, astelenen etor dadin, ba, bere energia maitagarri horrekin.
0: Lasai. Etorriko da normal, o sea, invocatu behar izan gabe ere balator ja.
8: Bueno, esateko moduba da.
0: Da metaforikoa, vale. Invocatu jongi. Osondo.
8: Guazen isiltzaia.
0: Mamo diogu matusari, da pixkatze izozkailutik atera, deskongelatzen utzi eta horrela berreskuratu nahi izan dugun matosa klasiko bat.

Jonggi. Astolenian. Cego gotzu. Yeah.

0: Andrea, eskatu eta gertatu, esango nuke Jongik ezin duela ia inbokatu hau egon.
1: Bai, hementxe izango dugu astelenen eta gero aste arten, errenalin nengo gara, danok elkarrekin.
0: Bueno, denok elkarrekin.
1: Ze.
0: Entzun duzu? Egon ez duzu entzun.
1: Ez duzu entzun.
0: Kainaren ogeita iruan, zapituak plazan esan dute.
1: Ai, ama.
0: Kau, mobida da, ekainaren ogeita iruan uste dute guardian amabietan edo, botakutela erraniko San Juan jaien hasiera izango den txupinazoa. Eta igual joango dira zapituak mobida hortana. Eta igual izango ditugu goizeko zazpitarako gurekin, ez?
1: Ados, baino, ekarri jatekoa, bai bakarrik eskatze.
0: Jatekoa ere,
1: bueno,
0: badaukagu ja ez, Andrea entzun, badaukagu ja babesletza bat. Eta uste dut, esnalek rosko gintzari bakarrik ez, bestela oroar gozo gintzari ere maten dionez zerbait ekarriko digula.
1: Zelotxagabekea.
0: Hori degia. Orain, dudan estudioan. Etorri dira, barruan daude gurekin, Katxalin eta Nenufa... Bueno, a ver.
1: Ez.
0: Ez que horrela esan da, ez diozu. Katxalin eta Nenufarrak taldeko Sara eta Jon egunon ongi etorri.
2: Ongi etorri.
0: Katxalin eta Nenufarrak atzo Andreak esan zidan. Julen, sartu haien instan eta ikusi bideo batean azaltze dutelako. Nondi atorren izena, zein den izenaren azalpena, eta sanion. Ez dut ikusiko. Eta argita egin zidan, jode, Julen, hartu minutu bada. Ez nahiago dut. Zuzenean jakin deskurritu, zuen taldeak zergatik Sara, izena duen Katxalin eta Nenufarrak.
2: Bueno, ba, aseran hasi ginean aurre zerbait inventatzen, bai, zentzua izan zezan, edo, baina, historia ikan ez, eh? Osa, esan nahi dut, bueno, pues nahi ama jarri nahi zian, bueno, duda izan zuten Sara edo Katxalin izena benetan. Jarri, bai, eta Sara jarri ziaten eta nahi Katxalin askoz gehiago gustatzen zait. Eta, bueno,
0: da, ba... Da, zure izen, orduan, izen artistikoa edo, ez? Ze jende batek kanbiatzen dut. Dauka izen normal, bueno, normal edo ja jarri ziotena, eta gero, abeslari modura, ez, pixkate rekreatzeko edo, beste AKA bat sortzeko, izan zaitezkezu, Katxalin ari ez, holtzaran, eh?
2: Ba, ez dakit, horreke bai lotxe pixkate bat eite, horreke bat eizulako beste, ez? Nisara, baino, bueno, talen Katxalin eta Nenufarrak. Eta, kostazitze egun, noiz grabatu guen disko, 2021?
3: Bai, hogeita bat bukaeran, grabo genduen aurreko maketatxoa, eta, bueno, horre ontzan, kajoi baten sartuta, eta gero ia pentsa genduen, bueno, honekin zehoz egin barku egu.
0: Ema meharko diogu salida, honi edo.
2: Bai, formalien kostatze zehago.
3: Bai, eta izena pentsatzen hasi ginela, hasi ginen hola brainstorming estiloko bat itxen bakoitzek, ba, egunen bakoitzek bi izen WhatsAppeko taldetik, eta, ba, sarak bi alizitun Katxalin, eta aparte Nenufar edo
2: Nenufar. Bai, holako zerbait. Poema liburu baten irakurrita, enekilako zertzen.
1: Eta zer da?
2: Nenufar da...
3: Nenufar da, esango nuke, eh?
0: Flotatzen duen landari bat edo ez
3: da? Bai, lanetan da, pantanotan egoten da.
1: Ah, bai.
3: Lotoloren
0: horiakoa
3: edo.
1: Bale, bale.
3: Bai. Eta sarak bializitun bi proposamen horiek, eta nik ulertu nun bakarra bezala. Katxalin eta Nenufar, eta hortik, ba, pixkat gustau zitzaigun, eta hortiz, osea, konfusio batetik, hori zaitzena.
0: Osea, Sara, zuk botatzen dituen, batetik, Katxalin, bestetik, Nenufar, eta Jonek esan zuen. Ostia, zion, do, Katxalin eta Nenufarrak.
2: Bai.
0: Vale. Nere kuriositatea, ordura arte, WhatsAppeko taldeak nola izena zuen?
2: Leireren talde gustukoena.
0: Ostia.
2: Eta hori, Leire kentzutea bago.
0: Kontatu esan. Leire, etorri ezten ez da aprovecha ezagun.
3: Leire, bueno, gu...
2: Kostasitza egun WhatsAppeko taldea ikere bai,
3: Gu klasekide de ginen.
1: Vale, a ver, azaldu ezagun dana asiratik zatik, angustadez egu talde bako txan testu inguru eta dana kokatzea, ulertzea, ore. Kokatzea nungo zaten zer delata.
3: Vale.
1: Pardon, klasekidek ze ikasi ezuen nun?
3: Ikusi genuen aretsa baletan, ikasi genuen ikusentzunezko komunikazioa. Eta, bueno, sarak egun baten klase baten, bat, neko klase hipik izaten dien ezan.
1: Bai.
3: Teklatukin da, pianokin da, asizan...
0: Klasean?
3: Bestin batzuk, bai, klase
2: berezioan,
3: sormen alantzeko klase batzutan, da, bueno. Ba gero, esango nuke, zala klaseko bazkari baten aurretik, boteon, komenta honizula abesti,
2: bai.
3: A ber, haitu ginela izketan, eta gero konfinamendu garaien bializizkian abestik, eta esan genuen, morekin zeo zein barren gare.
0: Osa, hau, egosten hasi da, duela ia 6 urte,
3: bai.
0: Pagehiago igual.
3: Bai, 2019.
1: Bai, zartzen egala.
0: Zazpi, ja.
1: Ero pandemietarten, eta, osea, zuk zen itxun, ba, zirriborro batzuk ez, Sara ulertzen detenez, eta gero zuk, bueno, parte hartu nahi zenun bere proiektun, edo eskaini zenion, ba, zergatik ezin taldetxo bat.
2: Bai.
1: Eta gaur egun arte.
3: Bai.
2: Bai. Ta kosta zitzaigun eta Leire izan ta
3: bat.
2: Bai, lagun taldeko bat eta kosta zitzaigun WhatsAppeko taldeek ere bai, ta esan zuen talde bat inbar da ta izena jarri zuen ba Leireren talde gustukoena.
3: Horria.
1: Eta hortikan gero katxalindan enufarrak.
0: Eta enufarrak, horria ta. Duela ze hilabete bat edo ateratzen duten Ozkak izeneko singela. Bai, ez da. Oazen entzutera. Hau da, katxalinetan enufarrak taldearen Ozkak.

0: Hau da, bueno, zuen bigarren lanaren lehendabiziko aurrerapen singela esan bezala duela hilabete edo argitaratu zenutela, baino aurretik 2023an EP bat ere atera zenuten, eta okerrez banaiz horri esker katapulta, bueno, beka edo laguntza jaso zenuten.
1: Hori da.
0: Horrek bide ematen do, ba, hainbat aretotan naola jotzeko. Ja talde bezala esango zenukete bai martxa hartuta zaudetela edo guendikan astapenetan?
1: Bueno, duela urte pare bat baino martxa hoben bagoatz.
0: Vale, baina,
1: oso. Baina, guendik usta politza joke egiesan, ba, bai, hori iraien ateako deu disko berri eta pentsatzen deu, ba, jira biratxo bat itea.
0: Aurkezpen bira bat.
1: Hori da. Eta, a ber, espero deu iraiako ja martxa...
0: Martxa honen neotea. Beraz, hemendik agendak zabalik.
2: Venga, oso ondo. Iraietik aurrera, lan berri bat atorrelako, disko berri bat. Egin adagoia, Sara, edo?
3: Bai, bai, adena prest dago.
2: Dena grabatuta dago?
3: Dena grabatuta dago.
2: Gaztainekin grabatu duzu, eh?
3: Inaut gaztaina dakin, gaztaina estudiakin.
0: Eta zemuzko esperientzia izan da?
1: Oso na.
3: Bai, oso bai.
0: Oso profesionala.
1: Oso erreza, bai, bai.
0: Oso erreza.
1: Ana oso erreza utzi digu beak. Bai, bai.
0: Nino, li juratuta, Jesus, esango,
2: eh? Li juraturik nago esaten zuten bai. Bikingoan.
0: Zuen migarren singelakin, bukatzeko entzungo deu, zaldiak izena do. Gustatuko litzeak jakitea, bueno, ba, norki jazten ditun letrak edo nola bitzen zaten olako kantak sortzeko.
3: Bai, abestiak normalean nik idazten ditut, bai letrak eta bai melodiak, eta gero esaten dut, venga, hartu hau. Eta estudio, barkatu lokalen eoten gira, bueno, egiten dezue, zue.
1: Egiten deu denok.
0: Zeratik antzemak kidezate?
3: Bost.
1: Bost.
3: Bai.
0: Eta bia nahi.
1: Bai.
0: Zatik, berezu, iruki izate?
1: Bai.
0: Bai, bai, bai, oso histori politxe da.
2: Txoi, markatu, nola? Bueno, kolpe batean iru.
0: Politxe, bai, bai.
1: Gure amantzate. Politxe,
2: intensoa.
0: Osa nahi eta zu aritze zate talde honetan.
1: Hori da.
2: Ah, eta kao, aipatu duzu, hau pixkat universiade giroan sortu zela, ezta? Elkartu zinetela bintzat, anai eta bioklasean ere elkarrekin egontza, ez?
1: Ez, ez, anai eta fitxaje berrek izan ziren.
2: Ah, ba, ah, bale.
1: Hasi ginen saratani, gero ba, sartu zan gitarra Iñaki, eta gero Leire eta Julen, ba, bendala urte bet, bai. Urte edo, bai.
2: Eta zer moduz, kao, anai arekin zu konpartitzen duzu, hau bon, zasko, familia eta guztia, eta gero taldea altere, bai, ondo?
1: Bai, batutan bai.
2: Ja, beste batutan,
1: batutan ondo. Beste batutan, hau galdetu behar.
0: Eta guk hemen irrati formulan zuen taldea aurkezten balma dugu edo, ala tokatzen bada, nungo taldea dela, esan marra uke guztatik, beti zalantza izaten dugu?
2: Halo.
3: Sedea Gabirin.
0: Sedea Gabirin.
2: Hola!
0: Vale, Gabirin.
2: Zelekua, zelekua musika talde baten sedea izateko, Gabirin.
0: Bai. Ego egin da, areaino, Sara? Ensaiota da.
3: Bo, nio etxuta nao, Ola, zera, bide estutatik eta...
2: Ibiltzen.
3: Ibiltzen, baina, bai.
1: Bai, bauki emeritu.
3: Karnetatea berritan, komplikau.
2: Zer zarete, deno korrela pixat goi herritarrak eta, edo? Estranjeroak ere badauzkazu eta aldean.
3: Estranjero bat?
1: Bai, estranjera zuzea,
2: bai. Ara? Goi herritik aparteko, alegia.
3: Bai, tolos aldekoa.
2: Zehazki?
3: Villabonakoa.
2: Villabonakoa.
0: Bueno, zehazki.
3: Bueno, berazteiko auzo txiki baten bizi naiz, helduan.
2: Hola! Heldun bizitara?
3: Bai.
2: Hola! Eta heldutik Gabirira. Bueno, bai, bidestu eta tijoa merra dago.
3: Bai, pixkat bai.
2: Vale. Bueno, orduan pixkat. Gabiri aldean bezala kokatuko genuke, baina da, bakoitza bere portaletik etorritako lagun batzuek osatutako taldea, tartean laguna bakarrik ez, senidetza batzuk ere badaude, anaiak eta beste. Eta orain, Einaut gaztainagarekin batera, gaztain estudiotan grabatu duten lan bat, zeina orain dikere zuten digina ere akutsi nahi izan, baina, ustu, atzo edo, argitera duzu, bigarren single bat, ez da joan, bai?
1: Bai, atzo,
2: azte arte. Zegunetan bizi garen ere, ostiralean.
0: Ostirala da, Julen.
2: Izena du zaldiak single berria.
0: Eta da oso politxe.
2: Besterik iritsiko da, alegia, zen dut, beste kanturik, diskoa osorik, heldu aurretik, zara? Badakiztu, pentsatu duzu, igual ez, ez da gire.
3: Bueno, beste singeltxo bat egongo da, baina diskorekin batera etorreko dala pentsatze dugu, ez?
1: Bai.
3: Guste zu ez, dugu sobrela.
2: Ja, bilera hau ez dugu egin horrein dugu.
0: Sobrela, sobrela marcha.
3: Baina beste guztia pentsatzea pentsatzea.
0: Oso, no.
2: Badaukazu egin instan kontu bat, orduan interesa izan lezakenak, jarraitu eman follow, manatxe egin dut eta hori guztia, eta egon horrelakoetan beti esatzen da, egon adi zaretara. Principio ziralian helduko da disko bat, badauko izenik diskoak, Jon?
1: Bai,
0: exclusiva, eh?
1: Sango deu, eh?
3: Sango deu.
2: Geratu.
0: A ver, Julen, hau da nastu eitzein, arri da hona, torre
2: denen. Niri gustatuko litzaiak, esatea.
1: Bai, ez da.
0: Bai.
1: Bueno, esan zuk zara zure, izena eta dena zure data.
3: Zeruak eta sabaiak.
2: Zeruak eta sabaiak. Ta tartean topatuko dituzu, oraintxe entzun berri dugun, Ozkak abestia, edota, atzo eren egun ateratako zaldiak izeneko beste hau. Zondo, trostan, trostan. Honela xe agurtuko zaituzegu, eskerrik asko pioi etortzeatik, Jon, Sara, eskuminak, beste taldekide guztiei, eta izango dugu, elkarren berri gehiago.
1: Hori da, mi esker zuei.
3: Esker zuei.
2: Katxalin eta Lenufarrak, hau da, zaldiak!

0: Esan dezagun orain irratian ere zehatzo erredakzioan gure baitarako esan genuen. Tora, zepolita, hau?
1: Zepolitxe, osa.
0: Zea bestia, ez da?
1: Bai, boro bile.
0: Taldea, Katxalin eta Nenufarrak pixkat ezki ulertu batetik edo sortutako izenarekin. Gure zaldiak, manu zaitu dira? Gure zaldiak, dira zaldiak, dira irarkiak, zalantaria, venga.
2: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
3: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
5: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
6: Klima aventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
5: Tirolina, igerilekua, ginkana, iesgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
6: Klima aventura, naturan jolasean.
5: Informa zaitez bdkklima.eusen.
7: Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150%-ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
0: Ez zaitut ikusten bereziki Andrea konbentziturik gaurko gure jardunarekin, eh?
1: Ez
0: ara sinisten ari gaurko tida, Andrea.
1: A ber, bromaten esan diot Manui gaurko saioa altxaugarra aukela.
0: Jarri du alako batean, Manuren bizkarrean, ardura bat. Manu, hau guztia zuk altxabe arduzu orain esan diot.
8: Bai, bai, entxe bertan 10 kilo ditu bizkarrean.
0: Ez dakizte materaino igo dugun, igual ez da oso goia, baina, bueno, badago, hemen zerbait ari da pasatzen, ez, Andrea?
1: Zehazki, esango da genuz esan deten. Aurrena.
0: Bai, ez hori ez esan. Hori ez esan, ze ondo goaz, prinsipioz, bale?
1: Bale.
0: Tau, egitateak daude. Zer pasatzen da?
8: Pixka nostalgiko jarriko, eh?
0: Oh.
8: Bueno, esan desun bezala, dakizuten bezala, urtengo didako denboraldia maitzear dago, eta, bueno, gaur azken ostirala, esan dezaket, urrian hasitako aventura polito ni, bueno, esperientzia guzti honekin, ez oze ikasi dudala, ez oze bai.
0: Ikasi dudala, baina txon galdera,
1: eh? Ez oze bai. Hor txistea junda, eh, Julen?
8: Ez nahi zari jongik dion elongi etorri edo felpuduari buruz.
1: Oire ikasi ez dira.
8: Hori ere bai, hori ere bai.
1: Oire ikasi ez dira.
8: Bai, momentuan kostatu ezitean jongiren iztegia rapatzea.
0: Kau, eske jakin egin, barra jongi nondi atorren.
1: Ez koso seksualizauta da.
8: Ezaten den bezala denborak eta esperientziak egiten gaitu jakintxu. Eta horretik gaurkoan gaztean eta nabarmendu nahi dut batez ere didan bekadun bezala ikasi ditudan bos gauza ekarri dizkizuet.
1: Vale, baino...
0: Zer dira, txoin, eh? Nere kuriositatea da. Zer dira, irratirako ikasi duzun gauzak edo bizitzarako ikasi duzun gauzak?
8: Piska denetik.
1: Iurri doa. Baina trapuzikinak ezatea, hemen.
0: Manu!
8: Ez, lasai.
0: Hori ez dizu guenioiz esan. Didea bukatuta gero amarretan geisten gara beko pixura eta horre egiten dugu bilera gela batean bilera, egunero, biharko.
1: Bueno, bilera eta...
0: Bilera eta gero batzutan piki-piki aritzen gara. Eta piki-piki hori da batzutan eske horrek, eske beste arek eta... Eskatele poak mozta ditugu, egurra maten dugu.
1: Bueno.
0: Manu, hori ezin esan, eh?
8: Ez, lasai hori ez.
0: Hori geratzen da bilera gela, eh?
8: Vale. Bueno, lehenengoa. Lehenengoa, trafiko ematea, esan dezakegu bekadun baten lehenengo lana dela. Bueno, esan dezaket dirudena baino zailagoa dela.
1: Eta kriston meritu dugu ez zuzatekan, gida bai menigabe, trafikon berri ematea, ez da lamakala. Claro.
8: Bueno, egunero egin, oza, esan dezaket hasieran koste egiten dela, baina azkenean errepidaren izena.
0: Ja jarri egiten zara gero ez.
8: Bai, egunero egin eta azkenean gainera Andreak ere horretan asko lagundu dit, ba, zuzentzen eta horrelakoak, ba...
1: Bate Mari Mandona bat, eh?
0: Zer moduzko jendea topatu duzu, Manu, telefonoz prestalde?
8: Hortara, nikoan, segurtasun zailera ditzen duzu eta batzuetan, bueno, jende jatorra aurkitzen duzu, eta beste batzuetan ematen du, oraintxe momentu horretan esnatu direla.
0: Ja. Yeah.
8: pixkat makarrakin nola esaten dizute.
0: Edo jongik esaten duen bezala askotan ez da, igual ematen du ba, liderela separatzen, edo ez, diozu, ze pasatzen daizu, bai. Baina zu errepide
1: berri. O favore bat itxen zure, eta Jesus Aila
0: nahi. Bueno, anere, bizitza bezala oroar alegia dagoela denetarik.
8: Agian orain entzuten ari dira, eta gero deitzera joan berdua denen ez didate hartuko.
0: Ez, zuk esan oso ondo. Gainera, trafiko akudeatzeko zentruan, Manu tratatu dute, hartu dute oso ondo historikoki.
8: Gogoratzen naiz egin nuen lehendabiziko akatsa, aduana esan ordez, aduana esan nuela.
1: Bueno, baina olako beti juten diela zeban.
8: Anekdota hori beti eramango dut nerekin.
0: Hori daukazu apuntauta?
8: Bai.
0: Hori teia?
8: Zezan edo.
0: Artan bi joan ziren.
8: Abai.
0: Bai, aduana? Eta berazategi.
8: Eta berazategi.
0: Zer berazategi.
1: Ez
0: zuzien. Horta zer. Ez entzunion.
1: Utsi ba,
0: explikazten Andrea, ze berak ere ikasi imarra dauka eta ikasteko imartzaio berak utzi, orduan.
8: Habe, gira, horta zez nintzen gogoratzen.
0: Bai, esan zenuen, aduana parean, eta nire belarriak xast, aseri belarrien pare, horrela, tentetu ziren. Eta esan nuen, kontuz, aduana esan du, eta segidan, eta gero, berazategin, eta esan nuen, hemen jasartegi honaiz.
8: Bai, bai.
0: Aduna, berazategi.
8: Bueno, bigarrena, zure ahotsa entzutea beharrezkoa dela, esan dezaket, bai zurea eta bai besteena, azkenean, azten garenean mundillo honetan, esan dezakegu...
1: Norbean ahotsa, esan ez.
8: Norbean ahotsa, bai. Guzti hori ematen digula lotxa edo atzeraka.
1: Ni guendik anez de supera, hue.
8: Bakoitza bere ahotsa entzutea, eta esan dezaket, obetzerako garaian, bueno, modu obrena edo eraginkorrena dela, zure tarteak, zure ahotsa entzutean non bir entzuten, oza, noiz errepikatzen zaren, zure tonoa nola hobetu dezakezun, ba, pixkat beharrezkoa iruditzen zait ahotsa entzutean.
0: Ez dimestekoa. Alegi, aztuki irratian, zerbait ondo egin nahi, Andrea?
1: Oso zai, da, eske...
0: No, baina, Andrea, hobekuntza bat egongo balima, inorrezta jaiotzen jakin da, ia, orduan, hemen egokien adaberez, zuki irratian zerbait egin, gero, Juan redakziora, jarri eta entzun, eta esan, tia, zekau, arizara batean zure burua beste trintxera batetik deskurritzen, eta diozu, bale, hau ondo, hau ez horren ondo.
8: Hasieran sufritzen da, baina gero pena merezi du, esan zaket.
1: Ba, pena ere ez da esaten, Manu. Ez, ikasteko gare.
8: Zer nola esaten daba.
1: Merezi du, erderak adaba da.
0: Esanien merezi du.
1: Bueno.
8: Urrengoa, irratia dena oso azkarri joela. Nik uste nuen hasieran programa bat ba, nahiko lasai prestatzen zela, baina azkenean esan dezaket irratia beste abiadura baten di joala. Zuzenekoak egitea beste ritmo bada, audio bat prestatu, titularrak prestatu, iragarkia gonbidatu bati deitu, hasieran pasillotik korrika ikusten dituzu jendeak, eta ez dakizu zergatik den, eta gero...
0: Estres bat batean hemen, eh?
1: Irratik ez doitxo egiten. Osa, abestie bat baten buka huitzen da, eta gonbidatu epres balma dago, edo eduki epres ez balma dago, esan ahet, zengo zu, zertan hasiko zea. Izketan, denbora betetzen, ba bueno, zorionez Julen daukogu hemen, oso abile dala hortan, baino... Berez, obeda dana prestukitzea.
8: Gogoratzen nahi, segun uran nire bekaldia zi nuenean, trafikoa bertan harrapatu zizuetela, autopilak eta...
0: Ah, gu, ataskoan, harrapatuta geratu gineneko egun ura.
8: Bai, Andera iritsi zen lehenengo, behak hasi zuen...
0: Jongi oporretan zen.
8: Bai, Jongi etzegoen. Ez da gize ba, saio horri...
0: Etorri zen xubli abeslaria, bere abesti bat orkestera, hortaz ere akorratzen aiz.
8: Uff,
0: saio bastante historikoa izan zen, Manu.
1: Bai.
8: Bueno, urrengoa improvisazioa, hemen zu errege.
0: Hara.
8: Irratian ez da dena aurretik prestatuta dagoen bezala ateratzen batzutan, ba, audio bate gutxe egiten zaitu, gero ere bai gonbidatuak, ba, ez dute telefono hartzen, azken orduko albiste batek saioaren norabidea guztiz aldatzen du.
1: O, kolaboratzeek aleitxeigu, eh?
8: Adibidez.
0: Hori ere pasa izan da, aurten bastante.
1: Bai, aurten bereziki pasa da hori.
8: Bueno, horrelako egoretan argi ikusten da irratian lan egiten dutenak, nola moldatzeko gaitasun handia dakaten, eta gainera ere bai, egoera horietan, ba, talde lanaren garrantzia ba, oso garrantzitsua izaten da.
0: Osondo.
1: Ba, bai.
0: Deno batera.
8: Eta azkenik, musika eta artista berriak ezagutu ditut. Gaztea irratian da gehien bat dida saioari esker, bueno, nire musikaren ezagutza izugarri zabaldu dela esan dezaket. Eta gaur egun, ba, artista eta beste horiek, ba, nire eguneroko playlistean...
0: Zure ere egin dituzu, eh?
8: Bai, ala nola, hola jaintzi arte, edo Andreak egin zuen tartearen esker izo eta dodo sound asko entzuten dut, bitu Jokin Pinatxo, eta horrelako asko, bai.
1: Baina Julen, konto, ozea, ez, pelota itxen dabil.
0: Bueno, badagokio,
1: pixka. Esklusiboki hortako, nota hona jartzeko.
0: Oso ondo.
8: Pixka pelotero edo pasteloso gara.
0: Ekadu batek beti inmerdu edo komeniza jo pelota pixka bat egitea.
1: Baina, Manu, altxa ezu gaurko saia eta gaurko Manu ez, zutza gugua.
0: Egon. Banatuko dugu gero amarretan, ordu bete falta orainik ere, gaurko
8: bueno,
0: Manu
8: bukatzeko...
0: Nea, boleto batzuk badauzka.
8: Ez badaia nahiko pelotero galditu eskerrak eman nahi dizkizuet, hilabete hauetan eman didazuten laguntza eta, bueno, pazientzia guztia gatik, esan dezaket, horrenen gatik ikasi dudala.
0: Manu!
1: Baina, entzule batek, Manu askoz sueltago dabil orain, hasiera baino oso ondo egin duzu Manu, zorionak eta zorte hon.
0: Bueno,
1: eta
0: kontuz, Manuren bekaldia horrenik ez da bukatu.
8: Ez da bukatu, udaran egongo naiz.
0: Abuztua pasarte hemen egongo zara.
8: Hori da.
0: Orain, eskuartetik di joakiguna badoana da didearen demoraldia.
8: Hori da. Abetu segualita.
0: Horregatik esango diogu didearen demoraldia honi. Zergatik zoaz?
1: Horketen.
0: Berak esango du. Ja, ba, ekaina ere bukatzen ari delako, badaokit, ez da?
1: Ai, gure Manu.
0: Gero, bueltatuko naiz berriz ari delan demoraldi berri batekin esango du didak. Bai, badaki guaina. Dira, hogeita bosto, hogeita zeia maiten ari daia. Bi egun besterik etezio falta. Apa Manu, eskerrik asko Manu Etxeberria.
8: Guztiak zuberi.
0: Izeo tatado zaun, porke te vas.

0: normalean urte garai honetara iritsita, ez? Ze izaten da, ze gertatzen da, ze pasatzen da. Zer dagokigu, ez da? Let's hit the floor! Hau zala, demoraldi bat, ikasturte bat, kurso bat bukatzen denean, orain, zagoana baino pixka lentxe, hau egiten direan, notak ere, ez? Alegia, balorazioak, zer ondo, zer hobeto, zer igual ez ainondo, edo zer gaizki. Badakizu zer, Manu, didak dauka abantaila bat, eta da. Didaren demoraldi hau, guk hemen alde ondan, mikroen aurrean. Esango dugu baietze, inork kontrakorik esango ez digunez, esango dugu baietze. Gainditu dugula, entzule guztiek, denek gainditu dutela. Nortengo dira ere, aldeia, denok oso ondo ez, bikainetik gora. Baina, hau normalean, zare dute ikastetxeei eta unibertsitateen lotuta ez da pasatzen, baina denok aprobatu arren, denoi geratuko zaigu dira, irailerako. Ze normalean esaten da, irailerako zerbait pentsatu zuen, bai? Baina kasu hontan, gainitugu denok eta hala ere irailan berriz elkartuko gara. Bueno, badirudik gaur hemen dena bukatuko dela, eta dida, the very best, demoraldia maierako saio superberezia, datorren aste artean, ekainaren 23an San Juan bezperarekin batera ingo dugu, Hernaniko plazan. Lasai samar bezala nengoen, baina gaur batean, entzun dugu, matusan, zapi-zapitxu, Hernaniko plazan, San Juan bezperan, ha. Jende horrek lo ingo du, baina igual imaginatu agertzen zaizkigula, Andrea, ez denako agrian, eta dida, talako festa juerga moduko bat montatzen dela jago izeko lehen abizik ordutik.
1: Bueno.
0: Zerrolizateke hori.
1: Eherra.
0: Da gutan, eherra. Mundu guztia dago, omidatua, eh? Bakarri mateko, hombre, irabazi, irabazi. Irabazi gauzasko irabaziko ditu, zerbait irabazten duenak, datorren aste artean zegoratu, besteak beste leharti bairen sari nagusia, ere? Ekainaren 23 horretan bertan banatuko dugula. Horretarako, trankiz ez daukazue etorri beharrik, baina bai oso adi egome arduzue denok, didara bi belarria kondo itxatxita, badazan, komen izaitu. Baina gainera ez diot, norbaitek etorri nahiko balu eta gurekin argazki bat atera, deno zaudete oso gombidatua. Igual, kafea ere emango dugu mundu guztia.
2: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Venga, azken urtrago bat. Andrea, oso profesionala hori ere.
1: Gaur asko itzuten egin ez da, haua lortzen zen.
0: Prest, ready?
1: Bai, oso ready.
0: Albistetan, titularretan, didan, Andrea eta bio. Venga, egunon.
1: Oida, eta nola baite, albistegi monografikoa dakarkizuet, bale? Guztia prest dago Osakidetzako inoizko lan eskaintza publiko handienerako. Gaur hasita asteburu osoan egingo dira Barakaldoko beken 9 kategoriatako probak. 100.000 pertsona baino gehiago eman dute izena, 3.700 lanpostutarako. Dena pres bai, aire egokitua barne, eh? Bero handia espero baita, 900 langile ari dira antolaketan lanetan, Osakidetzak inoiz egin duen lan eskaintza publiko handiena bermez egiteko. Esan dugu, 100.000 pertsona baino gehiago, eta jokoan, oraingoan, 3.700 lanpostu besterik ez. Beste deialdi bat ere egin du Osakidetzak uda osterako horretan, beste 2.000 plaza gehiago aterako dira guztira, 5.000 lanpostutik gora aurten. Eta oraingoari dagokionez, 9 kategoria. Gehienak erizain eta erizain laguntzaile postuak dira, 2.000 inguru, 900tik gora administrazio laguntzaile eta 360 zeladore besteak beste. Administratibo, zerbitzuetako langile, fisioterapeuta edota laborategiko teknikariak ere deituta daude deialdi honetan. Eta berrikuntza bezala jakin, eredu berria izango dutela, besteak beste test erako galderak izango dira eta nota ondorengo deialdietarako gordeko da. Izena eman dutenen batazbesteko adina, 40 eta 50 urte artekoa da, eta 4-3 emakumeak dira. Hautagai guztiek baldintza berdinetan parte hartu dezaten irisgarritasuna bermatzeko 600tik gora egokitzapen egin dira, eta noski, gela bereziak egokitu dira, entzumen ikusmen da mugikortasun arazoak dituzten pertsonentzat. Ordu erdi barru, 25 minutu barru hasiko da, lehendabiziko azterketa. Eta Osakidetzak garez joateko gomendioa luzatu dia hautagaiei, behin ateak itxita ez baita aukerarik izango gelara sartzeko. Bilboko metroak ere zerbitzua indartu du. Hemendik den denei, denoi zorte on besarkada bat eta animo. Eta Osakidetzak gaiz nola baita aldatuz, txertoen hotz katean izandako arazoen ondorioz, berriro txertatu beharko ditu 17 pertsona.
0: Iba.
1: Bilboko Arangoiti eta Lasartoriako osasun zentrotako ozkailuetan izan dira arazoak. EH Bilduk eman du ezagutzera gertatutakoa eta azalpenak eskatu ditu Eusko Legebiltzarrean. Alberto Martinez Jaurlaritzako osasun sailburuak dio, kaltetu guztiak arriskutik kanpo daudela eta iraungitako txertoen auzien ondoren, ba, zorroztu diren kontrol neurriei esker azaleratu direla bi kasuak. Eta ba hori, medikuen greba betean egingo dutela gaur lehen aipatu dugun azterketa hori, gaur amaituko da bosgarren grebastea eta hainbat mobilizazio deitu dituzte. Koizeko lehen orduan egin dute protesta bilkura, Nafarroko sendagileen sindikatuak deituta, Nafarroko ospitale unibertsitarioaren atarian. Donostiako erietxean goizeko 11:00 deitu dute elkarretaratzea eta baita Bilbon ere Basurtoko erietxean. Dakizuenez, medikuek iragarri dute akordiorik lortu ezean greba mugagabera joko dutela udazkenean.
0: Gaur albiste guztiak ambulatoriotik, Ander, eh?
1: Bai, esan dizuet, monotematikoa izango zala.
0: Bata zuria jantzita.
1: Hoi da, kulturan zeberri, Julen.
0: Bueno, San Juanak. Iii! Ai, oi, oi! Hemen dira, balatoz, San Juanak.
3: Balantzak ahitxin ditzen trenetik ernanin, plantatu nintzen itaberna atarin. Balantzak ahitxin ditzen trenetik ernanin, etxe plantatu nintzen itaberna atarin. Aioiai, friskatu nahi nunik, aioiai, leporaino guzti.
0: Hemen aipatu Hernani, nola trenetik jetxizten eta taberna atarin plantatu duzen Hernanin. Hernanin ere San Juanak izango dira, baina hasi Hernanikoak hasten dira. Beti, uste dut, beti, San Juan bezperarekin, txupinazoa, hogeita irio motak dute. Aldiz, Leioan, ja, hasiko dira gaur bertan. Leioako San Juan jaietan gaur, txoznetan, amarretan, besteak beste, horas muertas eta mirua! Aldiz, begirazia albiste ona eta baikorra positiba hori, beste hau ez da. Bueno, ona eta txan aldi berean, a ber. Egin dute. Operatu egin dute Luis Miguel.
1: Ez uste pasatzea gaurko albistekin, ja, lehenau ere esan deu Miguel Ríos.
0: Miguel Ríos eko peteko hartu du, segulako. Ni kontzertu bertan, mera utzik
1: gari zurren, o, gare zurren zozer indola.
0: Luis Miguel, operatu egin digute.
4: Por debajo de la mesa.
0: Mai azpian ez, eh? Mai, o sea, jarri dute kamila gainan, normaletan. Egin dute operatu.
1: Oso gaztea albisteo.
0: Pasa irazuztuk, Andrea. Ja. Horain, ez da sinik harriak botaka, mesedez? Ze pasa irazuztuk materiala. Ondo dago antza, operazioa ondo atera da. Zakit, ze operatu dio den, zehazki, ze zu, ez, albisteak ez dakar, ez du jartzen. Ze?
1: Zerrez.
0: Esan, esan, Andrea. Ez du balio, eta gero, ez zerrez, esan?
1: Igual kartera bat ingo dola operazion kendu diotenak iz.
0: Hori egin diote, benetan?
1: Ez dut uste.
0: Monedero bat erako?
1: Ez danen.
0: Oh. Albisteak ez duzteazten ze opera...
1: Zer ba.
0: Nondik operatu duten edo, ze sendatu dioten edo, zer zeugan ez ondo... Baina bai, igual izango, zimosi, usain hartzen dioz duen.
1: Oh, ja bero txiki da, eto.
0: Bueno, Luis Miguel, recupera adi, alek eta azkarren. Eta orain, bukatze, pentsa, eh? Hau ereia kalkulatuta, Andrea, gero, kirolak eman beharko dituzula. Gaur, Mutilban, guau, gauerdian hasita,
1: bueno, bueno, Mutilloko festak azte buru ontan.
0: Ez, hau ez da Mutillo, eda Mutilba.
1: Ah, vale. Baina Mutilloko festak ez eitzun di, ez da.
0: Ah, bueno, vale, ez dakitz. Ez, ez. Ez naztu biak. Bezarezia, jendea, Mutillo noa joan oden puro relajo entzutera. Ez. Mutilban, izango da, gaur, puro relajo. Órale, pues, Andrea Kiroletan.
1: Ba, munduko futbol txapelketan Mexikok bat eta utz irabazi du Ego Korearen aurka.
0: Zeinek
1: Mexikok. Eta honela, ba, final amaziren etara zelkatu den mundialeko lehen taldea da Mexiko. Aurrez jokatutako partiden emaitzei dagokienez, yeah. Txekiak eta Hegoafrikak bana egin dute.
0: Ja ez dute pegatzen musika honekin, ez? Yeah, txekiak ez Hegoafrikak, baina
1: diozu. Suitzak lau eta bat mendan hartu du Bosnia, eta Kanadak 6-8 irabazi du Katarren aurka. Gaur gaueko 9etan Estatu Batuak eta Australiaren arteko norgehiagoka jokatuko da. Etxean futbolean ofizial eginda, baina San Josek Eibarrutzi eta Rayo Vallecanorekin sinatu duela. 400.000 euroko etete klausula ordaindu beharko dio Eibarri. Osasunan Liverpoolek Victor Muñoz fitxatu du. 2022 arte eta 40 milioiko etete klausula ordainduko du Liverpoolek. Atletiki lotuta esan Bertsitzek beste urtebete jarraituko duela taldean, Realak gaur komunikabidat deitu ditu, Erik Bretosek ba balorazioa egingo duelako, zesta puntan apostu sendoa eginda ETBek, laurterako akordioa izenpetu du Jaialai ligarekin. Pilotan hasi da, bueno, aurkeztu dute Plazandra txapelketaren laugarren edizioa. Uztailaren 6tik abuztuaren 10era bitartean jokatuko dira partida guztiak. Eta arraunean asteburuan hasiko dira KAE bat eta KAE bi ligak ETE ligarekin batera.
0: Vale. Beraz, listo, gaurko eta aste honetako albiste guztiak Andrea ja kontatu ditugu, ezta?
1: Bai, bebe,
0: listo. Vale, eskerrik asko. Azken ordurik eta alakorik sortu ezea meintzat, jazta, informatuta zaudete, denok, duda!
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Badaki dezela ezer pasatzen mañala ere galdetu ingo izut. Manu Etxeberria. Manu, errepidetan ze?
6: Egunon guzti, egunon momentu, sarasorik ez dago istripurik ez da ezbeharri gure errepidetan.
0: Oba.
7: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
0: Aldiz, eguraldia gutxinez interesgarri dator gaur, beraz entzun Euskal Meten iragarpena. Beti ere, Maiale Martija, egunon.
8: Egunon. Gaur temperatura jaitzi egingo da. Oraindik bero handia egingo du hegoaldean batez ere, baina jada termometroak ez dira horren beste igoko. Ipar partean gainera nabarmen nabarituko dugu jaitziera hori. Gauzak horrela, gaur beroenak 25 graduren bueltan geldituko dira kostaldean eta 27, 30 gradura igoko dira Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean eta baita Nafarro iparrean ere. Hegoaldean bai, 35 gradura hurbilduko dira maksimoak. Bestalde, gaur arratsaldean zaparradak botako ditu. Tromoi ekaitzak espero ditugu arratsalderako eta zenbait okitan gogotik botako du. Haize zakarrarekin eta baita txingorrarekin. Beraz, ipar partean nabaituko dugu bereziki, baina gaur temperatura jaitzi egingo da.
0: Bale, ba, osando, apuntauta dena. Maiale Martija, eskerrik asko zuri ere. Zeatik ez, taldea berriz ere, bueltan didan is back. Honen izenak aurtidan, lehen da bizikoz jarriko dizugun kantua gainera. Erru dena, zuentzat zergatik, ostirala delako, tamen ez dio zuelako.

0: Hoberena? Iragarkiena.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz?
0: Go!
1: Laboral kutxaren go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
0: Go!
2: Aizue, saltza ederra.
0: Dirua, edo non. Cash!
2: Mobidari gabe.
0: Go!
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
3: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki hoiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Kafez baken detalle hoietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
4: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
5: Hogeita bost euroraino opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan eroski gasolindikietan 20 euro erregai erostean, 5 euroko kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
6: Oso ondo! Hore bai, eroski bezala. Zurekin, sin faltari gabe. Gaur, ekainak eberetzi. Paseoaren eguna nazioartean. Gaur da paseatzeko eguna. Eta gainera esateko, jo, ez ziondo, ari naiz paseatzen, eta gaur badago kit. Da igual ez, ez igual diozu, hombre, paseoa, ondo baina ez da niretzat. Zer da zuretzat, zer da zuk denbora librea daukazunean, egitea gehien maite duzun hori?
7: Ba, berkau. Txistxo kontrako ez tarretu egun zain.
6: Zizan da hori, Andrea?
7: Entzun ditzak.
6: Zepizi arrasto izan dira horiek. Ondo zaude?
7: Ez tan abari da bai.
8: Ez, demora librean, bat ez ere, liburu bat hartu, kafe goxo bat ekin. Egun hona izan eta azte buru goxoa.
7: Ai, ama, ze hau txuko xoa.
9: Egunon, nahi gustatzen hau denbora libretan terrazan eixeri eta zerbeza tomatzen.
7: Tomatzen.
6: Opatzen.
7: Mendi hueltatxue dio beste batek edo plaira, bainu bat hartzen, andra eta ume barik. Bakardadea aukeratu denen, esaten da, ez?
6: Bai.
7: Ze hona dan, aukeratzen zuen.
6: Gero ia, ez? Ahora que lehen duzunean, zema maite dituzun, oza, maite dituzun infinito.
7: Ta ez daudenean, maite dituzuaren gehiago.
6: Ez.
7: Bai.
6: Horrelakoetan botatzen dituzu faltan, baina hori ere ze sanoa den, ez da esatea. Ze ondo ikusiko ditut gero, edo bihar, eta gaur egona din pixkatorela, lasai.
7: Beste batek dio, paseo eder bat, kiroldegira jun, irakurri, seri bat ikusi, lagunekin poteoa, txortali bat. Plan asko, eta demora gutxi, eta emoji triste babi aldu dugu.
6: Poteoa eta txortaldia.
7: Ez, a ber, zerrenda luze bat indo, eta gero dio.
6: Vale.
7: Plan asko, eta demora gutxi.
6: Vale.
7: Egun on gaztiei, niri denbora libra dudanean, sukaldatza gustatzen zait, naiz eta nere etxea, ez den jatetxea.
6: Oso, no, ikasten duzuen didari eskerremo, ikanarria.
7: Demora libran izugarri gustatzen zait, paseatzea edo mendian ibiltzea, baina asko erlagatzen nagoena, sukaldatza da.
6: Yeah.
7: Neire, sukaldatzek asko erlagatzen hau, asko gustatzen zait. Zer?
6: Andrea.
7: Zer?
6: Ja, que pixka taste honetan hartu dugun dinamika bat ez da.
7: Bai.
6: Ez da esaten sukaldatu, gaizki dago.
7: Bueno, kozinatzea bai.
6: Kozinatu, Andrea. Hori izizun esan zuri irakasleak?
7: Bai, esan ziten, baina ez dio kaso ekitean. Zatzikan, bai.
10: Ez horretan ari gara, bat abesteari bai, susentzen.
6: Horregatik, hau, ez? Benja bide bat urratzen duzunean, diozu. Sanuen lenguan, kontutan hartu, Andreak esan zian. Nire irakasleak esan zidan dela kontuan hartu. Irakasleak kozinatu ere esango zizu, baina
7: horrekin. Eta gorde, Julen, no? Ikasi garrukezu.
6: Ez, baina da. Zerketako
7: beto enkajatzen ikasi garrukezu.
6: Beste irakasgai bat, Andrea. Bizitak eman didan.
7: Etxean, lasei plater goxoa prestatzea ardoko batekin. Demora librean bizikleta hartu eta erlojurik gabe joan alden urrutien albada 200-300 kilometro.
6: Hotel!
7: Lagune batekin edo bakarrik.
6: 200 kilometro? Zer da, turrengo eta maat.
7: Zaragoza eta buelta.
6: Hotel.
7: Lagune batekin edo bakarrik ere tartean kafe bat eta segi, errepide edo mendi berriak ezagutuz. Demora libre oberena garajean sartu, bera nik ez dutze beste bate olakoa. Garajean sartu musika matuzera tope jarri da kotxean mekaniko profesionala izango anitzu zelako.
6: Oso ondo, bakoitzak bere.
7: Nire denpora librea, lotarako. Oi, zenbidie. Demora libri, txortan etxeko, dio beste batek.
6: Vale.
7: Talaxe, erantzupia vale. Jaso itxe,
6: eskarrik asko zen
7: parte hartzatik. Audio pare bat entzun behitxeu.
6: Demora librean inbersio, ze zertarako ere bintzen duzu. Venga, azkena, jarri.
7: Vale, azken audio bat.
11: Nik maite dudana da, denbora libre eukitzea. Beze, denbora libre eukitzea da milagro bat nere bizitzan.
6: Ez baina, ez duzu, teknikoki ez duzu erantzun galdera. Da, bale, miraria, ala, pasada, gertatu da, denbora librea daukazu. Ze egingo duzu, erantzun hori, mesedez. Ze, Andre?
7: Zeizea, Julen, zeizea.
6: Aurrera egingo dugu, eh?
7: Ze,
6: baina, aurrera egin aurretik. Zukas mandu zenuen, da, erabiltzeko.
7: Nepa, zintzakin, bukatzeko.
6: Earra, idu.
12: Benganizkak, benganizkak.
6: Zerporta berdadero. Bar.
7: Zertan sartu eta hanka?
6: Ez, hankari sartu. Hanka sartu, ez zertan ez inoiz, Andrea.
7: Orduan?
6: Baina kontrako ez tarriko arenan nik berri zentu nahiko.
7: Ah, bale. Izan da, bederatzek eta hogeita... Ja, bai, horretxe baino, jak, ni merda, ze minututan. Bederatzek eta hogeita bat inguru... Demora librean izugarra.
6: Ez, aztena, aztena,
7: bari da, bai.
13: Etortzeko. Animatu.
6: Denbora librea daukazunean, egitea gehien baita duzun hori.
7: Ba, berkok. Ba, berkok. Berkok.
6: Egin duzu, eh? Zule bizitzak egin du reset bapatean, eh? Aiba. Softwarea egun iratu zaizu, eta venga, lepo nantzatzei
7: horretan. Efe, amaika edo zein da berriz zatzekoa bai.
6: Gaur abesti honen urtemua.
7: Bai, diskoarena. Sara Zuzaia gaurko egunez argitaratu zuen bigarren lana, bat izenekoa. Eta bertako single nagusi izan zen hemen gaztean gutxienez, Lili izeneko hau. Top gaztean, lehendabiziko postua ere iritsi zara bide batez.
6: Pentsa, ez da abesti. Gaur sei urte betetzen dituen disko horretan topatuko duzuna. Sara Zuzaia, Lili. Sí.

0: Erronegatik eta iritsi gara beste puntu honetara. Ere, jozu bai ama. Bai ama, gu guztion ama. Alan ekarri, honen zemete egunon. Ostra, mikrofonoa, behar duztu irratian itzegiteko, nintzen. Ahora, tu zure mikrofonoa, mesedez.
1: Alan ekarri.
0: Zer moduz daude, nintzen, ondo?
1: Ondo, bai, bai, ondo. Ondo. Beti ondo, bizirik egotie privilegio bat da, eta aprobetsatu behar da.
0: Ez dizut galetuko, hobeto atzo Euskadi Irratian gaur gurekin gaztea baino, ze atzo ere entzun zintugun oso ondo, honintzen.
1: Desberdin.
0: Desberdin, diferente.
1: Atzo joan nintzen nire liburua hitz egitera. Como aquel que dijo.
0: Bai.
1: Eta ba oraino nanator nahi dudanari buruz hitz egitera. Tesitura desberdinak dira.
0: Kontuz. Eta berriz ere ez du galetuko zein hobea, baina hau ez da txarra, tesitura.
1: Ez ba.
0: Nahi duzuna esan alizatea?
1: Ez ba. Ur. Tesitura txarra
0: balitz. Bestean gugatzen zaitu liburuaz hitz egin behar izatera.
1: Tesitura txarra balitz ezen zateke ostiralero etorriko.
0: Hori ere egia da. Eta gaurkoa izango da azken ostirala honein zenbeita.
1: Bai, azken ostirala, eta bueno, guztu dut janik amatasunaren behaldeaz esateko neukan ia dena esan dudala.
0: Bai, ez da?
1: Bai.
0: Esateke horrela gauza gutxi geratzen zaigu, ja, edo?
1: Bai, kontua da, ba, superposik egin dudala hemen kurso bat eta erdi. Torduan igual udan asmatuko dut zeo zer. Iraian gazteara itzultzeko.
0: Uda gutia daukazu pentsatzeko nintza.
2: Entzule bate bialdu igu, gaur
1: ara,
2: zehazka egutegin arabera, urren eune da.
1: Hor zondo, baina, ur izan daiteke atxerekin edo atxegabe, eta purea da atxegabe. Jakoba errekondok disgustu hartu zuen larun batean esan ionean atxerik gabe zela gurea.
0: Ez, baina...
1: Eta berak izaten zidan atxerekin izan behar zuela. Tordan esplikatu nion...
0: Bi gauza diferente dira.
2: Urre,
0: urra eta ura.
1: Noski, claro. Baina, karo, orain horrela bere izten ditugu atxerekin, baina seguruenetik garai baten, ba, ezegoen bere izketarik eta urromen da euskarazko lehenengo hitza. Bueno, kontua, kontua.
2: Aba, itxon, galdera tontoa, eta zenun zalantzain ur jartxako garaien, igual, ezalak, erremerra izango zalako?
1: Ez nuen zalantzarik egin, erremerrea bada, zorain dik izan daiteke, ez dakigu bada edo ez, ba, bere izena esaterakoan izan daiteke putada bat, orduan ik esango diot, ba, galdetzen diotenean nola izena duzu esateko ura, eta listo.
2: Samartzen un barkau. Samartzen un atotakeria esateko, eten zaitxut barkau.
1: Ez, lasai, lasai. Ez nuen, beste, ez dakit zer esan behar nuen, bueno, total, gurea dela atxeri gabe. Zergatik, bueno, ba, ez dakit hau inoiz kontatu dudan, gaur kontatu egingo dut, igual errepikatu egingo naiz. Baina kontua da, niri bere egunean esan zidala ginekologo batek, ba, ez nuela ama izaterik lortuko modu naturalean, bueno, denak dira modu naturalak, larrutan eginda demagun. Laguntza beharko nuela.
2: Oito bidez.
1: Hori da, laguntza beharko nuela. Eta, bueno, saiatu nintzen, eta ez nuen lortu, torduan esan zidaten iretzako aukera bakarra izango zela beste pertsona baten obuloekin saiatzea. Bueno, kontua da, saiakera hori egin baino lehen, Indiara joan ginela oporretan, eta Indiatik itzuli nintzela ur nire erraietan edo nekarrela. Orduan, klaro, baguk, nik, guk ez dut esango, ez dut jarriko nire bikotea misticismo horretan, baina nik nola han hinduek gangesi gauza asko eskatzen dioten. Ba, gangesetik bidaia baten barkuan pentsatu nuen, bueno, ganges, niri ere, maidazu.
0: Maidazu, zerre, emesez, hombre.
1: Txiko, jak estamos, hemen, eta orduan, klaro, ganges umeari jartzea pixkat itxusia zen Euskal Herrian.
0: Bai.
1: Eta orduan, ba, ur. Orduan, gure ur atxeri gabe izan behar zen, bai edo, bai.
0: Ez da abeliana bat, alegia.
1: Ez da abeliana bat.
0: Horregatik.
1: Ez da urbil dagoen gauza bat, ze bizkaieraz ur da urbil, baina da ura. Ta gero, berak nahi badu haundia denean abeliana bat izan, bai izan daiteke atxeri gabe, ez da zergertatzen.
0: Badakizu seguruenik Jakoba zergatik kexatuko zitzaizun. Berak ere, bere zurra ragitan askotan, sofritu berre izan duelako. Are, liburu batean behin bizibaratze batean edo, lehen da biziko horri aldean jartzen zuen. Kaixo, ninaiz Jakoba. Ez Jagoba, ez Jagobo, ez Xako, ez naiz Jakoba karekin.
1: Jakoba, hori da.
0: Orduan, kao, ez izenak eta nola esaten da, nola idazten da, guri ere pasatzen da, ikus emezaren arekin, batzuk idazte dute peio iz ilatinaz, ze hori eraukiren artean dago, baina guria da bestea.
1: Peio.
0: Bai, hori da.
1: Ondua da, aldetu zidala, ur atxerekin edo atxegabe. Esan nion atxegabe, esan zidan, ai, bestak izan, a ber, brometan esan dut disgustu hartu zuela, egia da, larumat goizean, ezagutu zuela Jakobak gure umea, beraz ja, lasai gelditzen
0: naiz. Bedeinkatuta dago, zuen,
1: zuen. Bai, a ber, Euskal Herrian erreferente asko daude, egongo dira, baina nik uste dut, bueno, bai, Jakoba badela bat, jende askorentzat,

0: eta lan handia egin duela. Ze azkenean egia da lurraren jakintza transmititu dena belaunaldiz belaunaldi, askotan ez dugu jakin esplikatzen gauzak zergatik diren horrela. Ez? Niri aitak esaten dit, ez dago lurrean arorik, ta nik ulertzen diot zatari den esaten.
1: Baina ez dago
0: esplikatzen. Ja, ja. Eta orduan, nik uste dut egin duela kristoren lana, genekien guzti hori esplikatzen. Orduan, nik infinito eskertzen diot eta binesten dut.
1: Buk ere gure seme hartu eta eraman genuen, ez da broma hau, behin eraman genuen Jakobaren etxeraino.
0: Baitu.
1: Semea, txikia zela, hartu zuen Jakobak besotan, altxatzen zerura. Alako batean entzuntzen, ha, txubenia! Gero hartu zuen sagardo bueno, puntxabatea bueno, zarekin Jakobak, kopetan horrela egin zion aurrari, muixu eman eta listo, bedenkatuta, total.
0: Osondo.
1: Ez ditugu esan honintzak aurze demora gutxi daukau.
0: Ja, eta ni liatu egin naiz, bueno, esateko daukadana berrian idatzi dut asteburu honetarako, ze azkenengo hilabete honetan ezin diot sentsazioni ies egin, eta, bueno, ba, nire kasuan, ama zarra izatearen behaldean tokatu zaidana da, ba, gurasoen eta umearen erdian gelditu naizela bokadillo baten. Bai. Eta orduan nire gurasoek momentu honetan zaintza behar dute, ez dira erabat dependienteak, baina zaintza behar dute, gaixotasunen gatik eta bar, eta orduan ba, hori, ba, umeak ez nagoenean erreklamatzen, gurasoek erreklamatzen haute, eta gurasoekin banago errudun sentitzen naiz umearekin enagoelako, eta umearekin banago errudun sentitzen naiz gurasoekin ez nagoelako.
1: Beti kulpa, kulpa, kulpa.
0: Beti kulpa, kulpa puta hori, ez dakit.
2: Kulpa denbora galtze bat bestek ez da, eh?
0: Bai da denbora galtze bat, baina gero zerrez diskursiboki alde egiten diogun kulpari eta praktikan zerrez bueltatzen den gure gana orduan. Bueno, nik erabaki nuen bere egunean, eta hemen kulpa zein baino gehiagotan hitz egin dut, politizatu egingo nuela nire kulpa. Eta irratian, eta berrian, eta hitz egingo nuela kulpari buruz, eta egingo nuela terapia kolektiboa. Kulpa hori nundi datorren, zergaitik kendu behar dugun, eta bar, horrek ez du esan nahi, bakardadean iretzean agoenean, ba, batzutan arnaza faltan gelditzen naiz.
1: Ja, alegia praktikatzen ez duzunik, baina egia da, ez teorian diogu.
0: Hori da.
1: Ez, utikan.
0: Baina egia da, bueno, banik nire inguruan hitz egiten dut, banira adineko jende askorekin, eta bai, guraso gehienek badute zerbait.
2: Ba, nire psikologak esateit, sentimendu guzti diela erabilgarrik, zerbait ikasten dela tristuratik, amorrue sentitzetik, dana dalako, baina kulpatik ez dela ezer ikasten dela demora galtze bat, eta gelditzen zela hor limbon, eta bizitza badoala zu kulpable sentitzen zen bitarten. Beraz, inbardan adala, realidade era huelta, eta esan, bueno, bai, baino, ze erru daukete menos, oza, ze zer ikusi aukidenik, ze eskuartze, ez errez, bai, hasta, ez da zeinik, ba, aurrea.
1: Sentitu itzagun beste sentimendu batzuk, ez da?
0: Bai, ez. Ez da txarra, terapia gisa oso nada.
2: Baina gero oso zaie da, bai.
0: Funzionatu behar dizula. Baina
1: gero egin berdira etxeko lanak etxera joan eta hori sentitu.
0: Oso zaie da.
1: Kulpa ez beste zerbait.
0: Orduan nire moduan bokadillo baten bizizareten euskaldun guztiok, animo. Animo gaur eta bihar mitoaroa dago San Mamesen. Eta uste dut ederra izango dela. Badakit hemen eztabaida handiak daudela diru laguntzekin eta abar, baina bueno, hori datorren urtetik aurrera eztabaidatuko dugu. Berdin dit zenbat diru eman dion foru aldundiak zetaki, nire dirua ere bada, eta bueno, nahiago dut zetaki, San Mamesen musika egin izan duten beste batzuei baino. Hau esan da gauza asko esan ditut esan gabe, menkanta nire burua, urrandietan sartzen.
2: Kulpa.
0: Baina, bueno, ez daukat kulparik.
1: Onena.
0: Gauza hauek pozik izaten ditut.
1: Oso ondo, eskerrak.
0: Baina, bueno, uda polita dator niretzat, naiz eta bokadillo erdi baten egon.
1: Asko kantatuko duzu, bertxotan eta.
0: Asko kantatuko dut, eta bakarrik esan dezaket gauza polita gertatuko direla uda honetan.
1: Wow!
0: Eta hori, saiatuko naiz
1: disfrutatzen. Hori bakarrik esan dezakezu honetan?
0: Hori bakarrik esan dezaket, gauza polita gertatuko dira uda honetan, baina ni saiatuko naiz disfrutatzen, kulparik ez sentitzen, eta, bueno, ba, bizitzak ematen dizkidan aukerak aprobetsatzen.
1: Oso ondo, esan du, o puntuen beita maguregi! Pentsatu dudan, ea irailean zer, bale?
0: Bai, ez dudarik izan, superposik etorri naiz, irratiak balio izan dit gauza askotaz hitz egiteko, amatasunak ekarrezkidan sentimentu asko konpartitzeko.
1: Ia, bai.
0: Gero jendeak esan dit, beti zaude zure umea hitz egiten. Bueno, ez
1: da ia. Ez da ia.
0: Ostiraletan etorri naiz irratira, amatasuna hitz egitera, ez dela nire umea hitz egitea, dela amatasuna hitz egitea, eta kalkulatu dut berrian zenbat aldiz hitz egin dudan amatasunaz, eta kondutan hartuta Radio Euskadira joaten naizela hiero behin bertzutan egiten dudala plazan eta egunero idazten dudala berrian, askoz gehiago hitz egin dut futbolaz, nire umeaz baino.
1: Berriz ere, o puntu efeita maguregi. Uda, una pasau nintza, eskerrik asko.
0: Berdin.
3: Esker,

0: Goazen beraz surfing pixka bat egitera. Goazen surfingari ematera. Let's go surfing! Baina kaleko surfina. Bueno, kalekoa, ez daki guztiazki nongoa izango den, baina. Bai, behintzat gure mugen barruan kokatutako surfina izango da. Seguruenik ere, ez normalean beti Bilbo inguruan eta egindako surfina. Ibarra, tekantuan edo. Alain, Ibarra, unon!
1: Egunon!
0: Baita zuri ere, Alain!
1: Egunon, mikote, ostia lon!
0: Eta manu
1: begia da manu ere, bai. Beti azten zait manu, bai. Parkatu manu, parkatu.
2: Ez da zer.
1: Bai, bueno, behitu, gaur ez dakin nola gabiltzan denporaz.
0: Larri.
1: Orain arte bizaeten nahiko lasai, baina uste dut azken ordu honetan estresak jota zabiltzatela.
0: Nahiko lasai, hariko zinen zu gaur.
1: Lasai esan nahi dut, biak Andrea eta zu, eta Manu, eta bueno, patxadas.
0: Patxadas ez taritu gaur inor, hemen,
1: Barruan estresa igual, baina kanpotik patxada nabar.
0: Lasaitasunik ez ez. Esango nuke, azte osoan. Gaur gutxiago, Alain.
1: Estres gabeko lasaitasun hori, behintzat entzulari ira doki bilozue lasaitasun bat.
0: Hori da gurela, hombre, klaro. Entzulea estresatuko bagenu, imaginatu ze problema.
1: Badakiz zer den, pakea erakustea eta gero barrutik erabat estresak eta
0: botea, bai.
1: Hori. Bueno, abeitu, denbora zetak inola gabiltzan, baina...
0: Esan dizut, larri.
1: Bi albiste ditut kontaktuko.
0: Eske garretzu bi albiste,
1: benetan digarriak eta bizkaia alde batetik eta bestetik astintzen ari diren albisteak dira. Bai, eske bateke arrati aldea astindu du eta astindu behar du, eta besteak apuraten karterriak eta bizkaiko ezkerraldea esango dugu. Lehenengo eta baina erratialdetik datorren kontutxoa aipatu behar dugu, arin-arin, bada ere. Lemoan ez talako giro, bertako igeri lekuetan. Ekainaren zeian zablo zituzten ateak, eta...
0: Kanpoko
1: igeriliku ez ari gara, udagiroan jendea jakremartu, toaia eta bertan botatzen du bere gorputza, siesta hon bat egiteko eta bainu hartzeko ere bai. Bueno, badiz, bainu hartzeko bakarrik ez, dirudienez, kakak ja gutxienez zei aldiz topatu dituzte gorotzak hain zuzen Lemoako kanpoko igeri lekuetan. Kokoteraino daude arduradunak, kokoteraino alkatea bera ere, eta dirudienez eta praktika ez da aur batekola deskuidoan botatako txogrongo txikia, eh?
0: Txogrongo txikia. Aurten ez dakit. Aurten oraindik ez da uda ere hasi ere egin, baina iaz, hau toki batuetan gertatu zen.
1: Bai, ez que iaz
0: praktika erronka challenge moduko batean horrega viralizatu zen, eta...
1: Erronka moduko bat bilakatu zen. Ba, Lemoan ez dakite erronka honek bertan aziduen aurten moda hori edo, baina kokoteraino daude, ekainaren zeitikona gutxienez zei aldizto batu dituztelako gorotzak igeri lekuetan. Egia da antza, bi urputzu edo bi urmael edo bi odi edo dituztela igeri lekuak eta hornitzeko orduan. Momentuz ez dituzte ateak itxi bar izan, espada igeri lekuat beste dago zabalik edo kontrara, baina puta... Puta handia da, batez ere igerian bazo eta topatzen mozu bertan.
0: Txorago txiki bat.
1: Submarino bat, bai.
3: Beasen jenez ez pasada. Beasen
1: jenez ez pasada. Mokordo handi bat.
3: Beasen jenez ez pasada, zeatik, no dolarea izeneko parke bat. Eraberritxu zuten hau duela urte batzuk, eta jarritxu zuten hor txorrota batzuk, umek eta bustitzeko eta.
1: Bai.
3: Eta berokin ezakatzeko, eta odik eta daude oso entaponota, za jende biltzen da, ba ez dakit zertan, tio. Ez que serio, eta udalakate barra izan du, agiri bat esan ezakarrontzik daudela hor, eta zakarra botatzeko zakarrontzik eta ez.
1: Odietan dagoen ez takarea da, euskal ozer ez.
0: Oroar giza arrastuak izan, oira ez.
1: Bai. Bueno, Lemoan 3.000 euro harteko izunak jartzeko prest dago udala, eta ibiliko dira ikertzen ez dakite DNA probak eta egingo dituzten.
0: Txorongo txiki izun handi, Alain.
1: Euren bizilagunen artean, bai. Edo txorongo handi, izuna barendek eta handia, bai. Baina ez da
0: Lemoan.
1: Ez da Lemoan.
0: Ez da Lemoan.
1: Ezkerraldean behitu, gaurko Bizkaiko egunkari baten webuneak lehen lerro buru moduan zekarren albistea da, ez du hemen alarbanik piztu nahi, baina benetan deigarria den kontua da eta burrate zerbitzu publiko egite aldera, Osasun Saila, Osakidetza eta Ertzaintza bera ere apur bate lanean jarri duen kontua da. Adiz, Trapagaran inguruan ari dira bilatzen, putetxe batean ibi diren bezero batzuk. Kontua da, prostituta batek positibo eman duela tuberkulosian, eta orduan, osasun zaietik, osakietzatik eta ertzaintzatik bertatik ari dira putetxera joaten inkluso, bezeroen zerrenda eta bezeroen izen abizenak eta jakiteko, ez dakit bertan izango duten.
0: Zerrenda hori, eh?
1: Registro...
3: Aste buru, moduko, etxe batzutan.
1: Modukoren bat, baina gai serioa da, tuberkulosia oso azkar kutsatzen eta oso erraz kutsatzen den gaitza da, horregatik osasun zaiak aburuat prebenitu nahi izan du guztia. Trapangarango maitasunaren etorbidean deintzen zaion...
3: Seri?
1: Bai, bueno...
0: Maitasun, a ver.
1: La carretera del amor da gaztelenaz.
3: Ah, baino, ez ofizialki ala.
1: Bueno, laitzen zaio, bertan daudelako errepidearen alde batean eta bestean.
0: Ah, bale, baino gehiago dobe.
1: Orduan deitzen diote, bai, la carretera del amor, euskaraz esango dugu,
0: maitasunaren
1: etorbidea, bai. Eta orduan, bertako putetxe bateko, prostituta batek positibo eman duenez, bezeroen bila dabiltza, claro, ian nork altxatzen duen eskua, esku, yeah. Esateko claro, trapagaran yeah. Inguruan ibili dela, azken aldean jota fuego. Ba, kasu honetan, gai serioa da, norbaitek sintomak izango balitu, ba, agian ez joan ertzaintzaren gana, baina joan zaitez zure medikuaren era, eta berak emango dizu...
0: Ez dagoazun zertan publiko ere egin informazio hau, baina ez... Era privatuan xapideratu.
1: Hori da, hori da. Ez talen igual dia gainera, baina...
3: Hoi aste buru.
0: Bai, aste buru bakarren batik etxean azte azalpen... Ai, ama.
1: Boa, azalpenak igual eman ez, estula egin eta... eta
0: euskalo, bai. Ya,
1: hori da, baina... Baina, eski estularekin bakarra...
0: Osando gain, osando.
1: Kantuan harituta ere, antza kutsatu egiten da, eh?
0: Truko. Lehen Andreak egin du bezala, bapatean izketan arizela... egin du alako kolapso moduko bat, jarri horrela etxean, nahi tata esan. Ambulatorioa noa, eta gero ya ambulatorioa.
1: Osa, bihar daukazu eskontza bat, abesten duzu, ez dakit, azereje bera, eta eskontza guztia tuberkulosiarekin, eta ez da gaitz.
0: Eskontza daukazu zuka azereje kantatzeko gaitz, noren boa, da? Zerra, aron edo, eskontza bat batean, azereje jadeje azteko.
1: Bueno, ez dakit, nik ez dautzu tirrati bat, non lehiak eta bat daukaten azereje kantarekin, eta alidea txapa ematen urtarrietik, ez dakit ezagutzen duzuen.
0: Ez dut esan gorein txapa, zeinarien ematen. Esan diote, demora zela rieta ala ere, segi, txolomo txiki, apute, txea, tuberkulosia, txapa, Pase de G. ¡Alain Ibarra, es que le casco! ¡Buen día! ¡Buen día!

0: Aste honetan bertan hemen Didan Inigo Etxezerekin batera estrainatutako berzioa La Fumiga taldearekin egindako zure hor baina. Ka orain teknikoki zehazki ez dakit oso ondo ze jarri. Duan. Bueno, jarriko neutral xamarre edo izan nahirik. Hau. Eta azalduko izuet ze jaialdiren aurrean gauden orain. NASA Fest bere 10. aldiarekin 10. edizioarekin ator eta definizioz kontuz alaxe diote haiek. Aurten munduko festerik xulitoena ekainaren 20an izango da zapatuen Jainko auzoan. Edizio berezie dalako 10. eta talde estrakaz edizio berezie dalako B. Honen antolatzaileen lanetan edo dabil Joane Bilbao, Joane egunon.
1: Egunon, bueno, zelako bizkaiera,
0: Ei, ikusi, ikusi.
1: Bai, bai, ikusi, ikusi.
0: Benzat irakurria, gero ia, improvisazion. Bezaziko, ze asko keleporatzen diate, saiatzen aizela bizkaiera egiten, baina ez dakidala nagoen, edo Bermeon, edo Markinan, edo Mungin.
1: Bueno, esploratu behar direz euskalkiek, be, bazpare.
0: Bua, oso claro. Euskalkiak esploratu zalea gara, baina errespetu euskal munduari, segiko dugu batuan. Zuk euskalkian,
1: bai.
0: Euskalkian kondai guztu, Joane, Nazafesten, kao, besteak beste kartela ere, atera duzue, baina kartela erronka modura proposatu duzue eta diozue. Zetalde datozan asmetako kapazak zari,
1: Claro, es que Simona Agirre ekein euskun kartela, bera, da kriston artista honaz, eta bai, beran lan asko guztetan diaku, eta bueno, ba, berak proposatu zeuen hau egitea, eta bueno, guk ez gendun ez ebez ulertuten, orduen esan gendun, venga, ba, joku baten bezala planteatuko dugu, eta listo, aurrera goaz, super guapo dau kartela, eta jentak ulertuko dau, ulertu behar dauena.
2: Eta bestak beste, guain esan dezakezu ja zetaldea itxuko dien, biharko jaialdi?
1: Bai, esan dezakegu. Lehenengo tarrein txikuri fanfarria dekogu, dala gure herriko fanfarria, mungiko fanfarria. Hau da superhistorikoa, zen normalean urtean behin bakarrik jotzen dabe, mungiko jaietan. Orduen oso historikoa da, hau? Osa gauz oso posiko negaitik, zeganera oso maitatuak dira herrian. Orduen, ordeko gu txikuri fanfarria, gero ebai rukula egiten dabela perkusio experimentala gaz. Musika, bai, oso guai, bark be bai dago, egiten dabela barrok, punk, bueno, ez dakit oso ondo zelan klasifikatu,
0: bai, baina bai, maketa lehiaketan izan genituen gaztean, bai.
1: Ai, egia, bai.
0: Bata,
1: hombre, zelan ez. Bai, eta beran zuzeneka da superrona, orduen oso posikagoz, gero barbaridad Bagdad be bai dago, dala beraien lehenengo kontzertua izango da, abeslaria izango da Juanjo Zeta, o sea, Zetak, que digo. Espalakekoa. Espalakekoa. Apurbet diferente,
0: Zetakekoa izango dute, kainaren hogeian beste lan bat izango dute.
1: Bai.
2: Kontraprogramatu ez duen mitoaroa, oso... Oso valiente.
1: Bueno, uste dut helburuak oso desberdinak direla, hau da proposamen autogestionatua, autofinantziatua, eta bueno, holan defendatu gure doguz, gure kultura, bai.
2: Jarraitu artistekin vale. Joane, bai.
1: Bai, jarraituko dut, bai, gero dekogu Malakiaz, uste dut mundu guztiak ezagutzen dagoela Malakiaz, gero Katu, bebai, Katu da Durangoko talde bat, abeslaria be bai, Malakiaz da.
2: Malakiaz da, ez da, bale.
1: Bai. Eta bueno, eske Katu gaz egon gara, bueltaka, urteatan, beraiek ezin etorri batzutan, gero guk, de repente, kartel guztia izita eukin eta beraiek alizan, eta bueno, oso pozik hauz,
0: ja,
1: 10. edizioan, hori da, lortu dugulako.
0: Aurten lotu duzue Katu, eta ez duzu lotu txakurra, ze hor, entzuten dugu elkarrezitan sartu nahirik bezala.
1: Ja, beti dago hemen parkatu, horrela da.
0: Ez, lasa.
1: Korra biti bazara bat zertan holanda.
0: Oso simpatikoa, izinik badauka, izango du.
1: Bai, kai deiten da.
0: Kai, hola, kai, bai.
2: Ez hori batu, belako kere joko dola.
1: Hori da, oza, hori zido tamaierarako, oze, ganera eskantolakuntzan sartute dauz, eta, ba, guretzako da, bai, la hostia, belako giotzea, beluia, 10. edizioa, baina, bueno, ba, igual edizio espezialena izango da, beraz, bueno, ba, superpozik gauz, ba, gure herriko eskualdeko belako bebai egotagaitik.
0: Zio, doi, bane, atzor ditu nintzen bizat Google Mapsen eta ikusten Jainko auzoa. Gau, pixkatze, dron begira da horretatik ikusita ze toki guapoa ematen duen,
1: Bueno, ez queda kristo laua, eta zentzu horretan, herrietako udalekoak usten dozkue, espazio hori eta da kristo vale. Suerta, auzoko...
0: Zer udalek segi dago kio, barkatu, Joan, esan duzu?
1: Arrieta.
0: Ah, vale.
1: Arrietako, bai. Bai, eta eguralitza reiten dagoenean, normalan frontoire joaz, baina bueno, o sea, es que ez dago konparazin horik, o sea, jainko da, super, hiper, mega polita, ganera, auzokideak dire, ba, un amor.
0: Majo, eta, ganera, bai,
1: Bai, benetan. Eta ganera urten lotu dugu, ba, beraien landa batuk uistea, guk kotxeak bertan aparkatzeko, ze bestela eukiten dugu batzutan ba, aparketako arazoak, baina aurten eukiko dugu bi parking.
0: Hala!
2: Bueno.
0: Naza festera joan alizateko.
2: Eta naza busa, betiko modun, martxan.
1: Bai, naza busa, bai, hori beti defendatuko dugu, mesedez, beti etorri alik eta autobus handienean, ze guretako importantea da, krotxe gitxi egotea, eta auzokideakaz, bueno, ba, errespetu eukita auzokideakaz, eta bueno, Bai.
2: Hemendik txalo bero bat zuri tantolakuntzako guztiri zatekan, ba, beste jaialdi eredu bat antolatzen zue urte, badakigu lan asko haula horren atzetik oso politxe da, eta holako lekutxok ere behar ditugu gure ba, euskal eszenan, beraz? Animatu danak bihar naza festea.
1: Eskerrik asko.
0: Joane Bilbao, aurrez aurreta horrela, etxetu ezagutzen, baina zuk ere dirudizu un amor. Beintzatik irratian entzun da, beraz, horienak.
1: Eskerrik asko.
0: Ondo joan daila biharko zuen festia, zuen jaialdia, Joane, eskerrik asko, eh?
2: Sorte hon.
1: Venga, muesu handi, venga, ondo ibili.
0: Muesu bat buetan igualmente. Aio, Joane. Aur. Ostras, zozketa, Andrea.
2: Bai,
0: astea bukatzeko falta zizigu, 3 minutu besterik ez. Bagoaz, baina ez lehenago 1 euro banatu arte.
2: Ba, Jon Ezeizak eman ditu astontako 1 eurok gaurko erantzun bati esker, entzun.
3: Nei, demora librian, baratzan aitzia gustatzen zait. Tarteka txurrian, tarteka silan eseita urrutira behira, hortxe, akepake.
2: Ba, baratzen lanen edo pake, baino baratzen nota gustatzen.
0: Batzuekan atxurrian eta bestean?
2: Gora behida edo ez da.
0: Gora, abai, eh? Gorkian eserita gora behi.
2: Bai, lasai.
0: Baratzari egina?
2: Txiri.
0: Bai. Bakarren batek lantzen dion lurra.
2: Tomatei behida, a ber.
0: Natu beharrean?
2: Bai.
0: Zorionak aste ondako 1 euroak zuretzako entzule lagun. Esan duzu, bere izena?
2: Jon.
0: Zorionak. Azken ostirala. Bueno, ondo, gero gehiago ere iritsiko dira tranquila gobiatu ga, ez? Baina, bueno, bizi dugu alako despedida aste bat, eta datorren astean, astelenean, normal, beti ere gure normaltasunaren barruan, baina, eta aste artean, Dida demoraldiko azken saio berezia, Dida bere agurrarekin. Hernaneko plazatik, udaletxeko arkupetik, bere sari nagusi eta guzti, eta etorriko da jende pila bat. Eta jende horrek egin behar ditu gauza batzuk, buh! Izango da sekulakoa, izango da entzutekoa, beraz, zuek beti bezala entzun gaztea demora guztian. Kau, Andrea, galdera gaur?
2: Bota.
0: Zein botako diot? Manui. Aukera ezan gero ez? Ere? Bueno, ea ze aukeratzen duen, Manu Etxeberria. Manu, gaurtik egin ze gustatu zaizu?
4: Aukeratu beharra daukat, ezke, esan behar nun, oroar, nola atera den saioa, nola gidatu dugun dana batera, Andrearen tartea, Ibarrare izan dugu, Nazafest, ez dakit.
2: Ezke, a ber, Manu pelota izatea ondo
0: hau baino. Ez baina bat aukeratu behar duzu, baldintza hori da.
4: Bueno, Andrearen tartea.
2: Aizu, Manu, baino, zure tartea ere aukeratu ezakezu.
4: Eta galditzen da, hola, txulito bezala ez da.
0: Esan gero, guk aukeratu dugula zure partez.
4: Bueno, nere tartea...
0: Toma! Manu bat, Manuri!
2: Manu!
0: And the Manu goes to Manu!
4: Ezkerrik asko, zueri gustatu zaizue?
0: Bai,
4: asko. Horrela...
0: Akordatu gara horri eskerra duanarekin, eta berazategirekin. Bai, egonda ez, pixkat. Gero, Andrea, korto zirkuito txiki batera izan du, alako batean.
2: Bai, bueno.
0: Eman korra gorko dida, eh? Pentsa.
2: Bai, nik uste juteko mogun garela, Juren, zatik amestela, gehiago itzengo deu, gehiago ataskatuko naiz. Hau,
0: pake-pakean. Datoren astelenean, bueltan izango ara, etx, manuk ez du bere lan abukatu. Igandeko laburpena ingo du orain.
4: Hori da.
0: Laburpen joango zaizuen igandean amaiketan hasita. Bale, mitoaro onde noi? Eta Andrea Karrazoi, astelengo iztean, full ekip bueltatuko gara, deno galegia. Kene cosa este le mates. Andrea Aramburu, txalo beroa zuretzako.
2: Aste buruan, musuak.
0: Txalo beroa zuretzako eren Manu Etxeberria.
4: Ezkerrik asko guzti este buruan.
0: Bezarka bana denoi eskubinak etxean eta gozatu aste burua. Horretarako dago eta biba humore ona. Aio.

gaurko kafesnea izotzekin hartu dugu, izan ere gaurko beroari aurre egiteko beharrezko izango dugu, aldugun freskotasun guztia eta horrelako temazoak. Gogo Dolzen Iris berriz ere entzunenen artean da, Spotify eta horrelako plataformetan eta guk ere gaztean berreskuratu egin dugu Gogo Dolz. Amarrak eta iru minutu ira dida saioari agur esan diogu eta asteburuko aldartarekin jarriko gara hemen gaztean. Asteburuko aldartea eta udako gorputzaldia Kebedoren berrienarekin Elvis Cresporekin batera La Graciosa.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Momentuko kanturik handienak.

0: batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
1: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Arriaga Antokiak Broadwayko Pati Lupone izarrandiarekin emango dio amaiera denboraldiari ekainaren 24an. Tony, Olivier eta Grammy sariak eta milioika txalo jaso ditu musikalen mito honek bere ibilbidean. Letra larriko artista, komprometitua, gay mugimenduaren ikonoa, Songs from a Hat ikuskizunarekin liguratuko gaituena. Pati Luponek gaua azte zeina segurtatzen du Arriaga Antokian. Ez galdu!

Lapurdetik, Azkaina eta Urruñatik, zehazki, iritsi zaigun proiektua da hau. Kode izena du, Eki Arizaga eta David Lakarra bikoa daude, honen atzean, proiektu honen atzean, eta zuntxitu izaneko lau abestiz osatutako EPEa kaleratu dute, horietako bat da, entzuten arizaren hause oroitzapen, galduak talentu berriak proiektu berriak batzen jarraitzen dugu hemen, gaztean, Kode da azkena. Brat eta paren ostean beste era bat hasi du Charlie XCX-ek eta lanberriaren lekuko izan gara hemen Txerrok Music duzu gaztean entzungai.

0: Badator, bidaren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an, San Juan bezpera, Hernanetik ariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oiana Barrena,
1: Iker Vicente,
0: Anne Booking,
1: eta Pichorka.
0: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala eta sari banaketa.
1: Historikoa izango da.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7etan hasita.
1: Ikasturtea amaierako festa. Dira.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Amaia, prest dituzu?
1: Urte bete daramat prestatzen.
0: Basotara desi horiek, aurten bai!
1: Ordoaz, egin putz, Mikel, izaltzen ari da eta! Egin putz, egin putz!
0: Bai, bai, ari naiz!
2: Prestatu zure desioak, onzeren San Joan eguneko kupoiari esker, 500.000 euro irabaz ditzakezu. Eta gainera, ekainaren 24 arte kuponespezial.esen sartzen batara, 100 opari txartel lor ditzakezu bidaiatu zure desioak betetzeko. Onzeren San Joan eguneko kupoia, prestatu zure desioak.
3: Onze, ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Ondarroako Galizia etxea galaz jantzen da. Ekainaren 19, 20 eta 21 batean, Carmengo Ama Virginia eta Letra Galegoen eguna ospatuko dira. Hiru egunetan zehar, musika, gaitak, dantzak, galiziar gastronomia, aurrentzako jarduerak, bermusa joak, DJak eta keimada tradizionala. Ondarroako Galizia etxean itxarengo dizugu.
5: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

jarraitzen du Olivia Rodrigo bere disko berri honekin irugarren lanarekin. Ostiralean estreinatu zuen You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Estreinurik arrakastatxuena izan zuen Spotify bezalako plataformetan entzunaldi gehien batu zituen artista, emakumezko artista izan delako 2026an, 80.6 milioi stream entzunaldirekin. Estreinen aldiaren egunean, lehenengo egunean, Drop Dead da single nagusia, Olivia Rodrigoren arrakastan diana.

0: Gau saioak 1000garrena du.
1: Gazteako Arratsaldea 1000garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
0: Ekainaren 25ean Arratsaldeko 5etan gu berezia Donostiako Kontxako hondartza ertzetik.
1: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
0: 1000garrena oso berezia izango da.
1: Gu 1000.

0: Tot un pop. Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornoren eskutik.
1: Bi postuke txira, Iruñeko travestien danbatekoa.
0: Bosgarrenean.
1: Marusak, Nasker eta Zinez.

Kiliki freskorekin batera, kilikilekin batera EPE berria atera du gaur bertan lau abestiz osatutako EPEa Aimar Zetak. Gainera, datu oso bitxia eman ziguten hemen elkarrezketa batean izan zirenean lenguzu txikiak dira eta elkarrekin lan egiteko aukera izan dute Malakiasekin batera baitare. Orain Aimar Zetak bere bakarkako proiektu ezela kaleratu duen beste dan bateko bat entzungo dugu, Pijama Party.

0: πει θέλω.
1: Bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
2: Baina hori da como, sí.
3: Vale, argi geratu da.
4: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez zitu guztere egin, Jongi.
1: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero. Goizero.

0: Snap.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan.

0: Orain Gaztea, Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Goizeko amaikak dira.

Apirilean amaitu zen de Imagine Ball izaneko bira Lady Gagaren azken diskoko bira arrakastatxua. Eta hainbat edabidetan adierazi duenez, musika berria sortzen ari da estudioan sartu da berriz ere, eta atxean hartzeko ere. Tarte bat hartuko du, holtza gainetik jetxi ondoren, merezitako atxean aldia, izan ere horlako dan batekoekin. Zerua irabazia du, Lady Gagak abrakadabra. Pizarrandiak eta talentu berriak ere fitxatzea gustatzen zaigu hemen gaztean, eta horietako bat da Bella K. I love it, I love it, I love it da bere lehenengo nazioarteko arrakasta.

0: astean.
1: Alako egun batean, auzoko saskibaloi liga irabazten duzu. Partiduko jokalaririk onena zara. Azken hiruko asartzen duzu. Familiak, lagunek, aurkariak zorionak ematen dizkizute. Zu alai baino alaiago zaude. Ondoren, onzeren triplexean jokatu duzu. Imaginatzen duzu 150 € irabaztea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna, onzeren triplex jokoak ekartzen ekardezaken pozbidearekin, bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: San Mamesetik zuzenean mitoeroa iru ETV bin eta ETV honen. Ez da kontzertu bat soilik. Zetak ekin oiz egin duen ikuskizunik handiena da. Mundu berri bat da. Mitoeroa iru, ongi etorri etorkizunera. Bihar gauean zuzenean ETV bin eta ETV honen.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntxa. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.

Datorren abuztuaren 14ean EP berria kaleratuko du Katai. K-pop taldeak Wild izenekoa, Pasatia eta hoxe da aurrera penkanta Pinkia gainera irailean nazioarteko mundu mailako bira hasiko dute Will Water izenekoa. Munduko estadio eta zelai handienetan. Bitartean, hemen txeduzu entzun gai bere eurean, azken arrakasta Pinky Up.

bilduko da Euskal Herria gaurtik aurrera San Juanak, San Martzialak, Mito Aroa, azken arrok plan ugari ditugu, eta tartean beti musika dago. Eta musika egongo da izan ere gaur, Neomak taldeak Leioako San Juan jaietako hasierako lehenengo egunean joko dute, Lazura Korbain izeneko disko aurkezten ari dira, eta bertakoa da besti zoragarri hau galdera ikurrak, Neomak.

0: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endañeta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endañeta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endañeta altzariak itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita, goizez eta arratsaldez. Endañeta.com.
1: Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu hiriko soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta hiriko soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik. Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa. Benetan? Grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
2: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak 150%-eranoko deskontuarekin ekainaren 24 arte bakarrik.

bihar estreinatuko da zinema aretoetan Toy Story Post pelikula, Taylor Swiftek soinu banda jarri dio, abesti hau konposatu du pelikularen zat, eta abestia konposatzeko pelikula ikustea eskatu zuen. Ikusi, eta berehala deitu zion zuzendariari, abestia konposatu zuela egunean bertan 24 ordutan I knew it, I knew you, Taylor Swift.

0: Zeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz,
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean!

0: Erandio sasoiandago. Badator Erandioko kirolastea. Bost kirolegun familia osoarentzat. Ekainaren 17tik 21ra adin guztientzako jarduerak. Jarri sasoian Erandion. Informazio gehiago erandio.eus webgunean. Antolatzailea Erandioko udala. Hashtag kirolastea Erandio. Arriaga Antokiak Broadwayko Pati Lupone izarrandiarekin emango dio amaiera denboraldiari ekainaren 24an. Tony, Olivier eta Grammy sariak eta milioika txalo jaso ditu musikalen mito honek bere ibilbidean. Letra larriko artista, komprometitua, gay mugimenduaren ikonoa, Songs from a Hat ikuskizunarekin liuratuko gaituena. Pati Luponek gaua azte zeina segurtatzen du Arriaga Antokian. Ez galdu.
1: Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
2: Mima tu espazio.
1: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

0: Gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Lin, Storm 2. Yang Lin artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Badakizuenik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina
3: bere esan, egun hori iritsiko da, eta...
2: Eta espero dugu...
4: Itu gelo beaz.
2: Estadistiko gik gu horri izatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
2: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: La, Eliza batean ni de koña.
2: Vale, kampoan jarriko gineateke.
1: Mucha priva, mucho de todo. Oida,
3: tanatorio tapoteo, ez?
2: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
2: Jongi Hilda. ¡Eh, tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

zen disko berriko arrakastanoekin agurtuko naiz gaurkoz American Girls. La minutu horrez besterik ez, guardiko amabietarako, ostiralako soinu bandarekin jarraituko du Joseba Sakristanak berak ekarko dizkizu momentuko arrakasta guztiak eta entzun behar dituzunak. Leire Arrojeria naiz, asteburu hona izan, naio.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala. Eguerdiko amabiak dira.

0: Shakiraren dan bateko berri oraingoan zereta munduko futbol txapelketarako egindakoa. Ei eta luxuzko laguntxo baten bultzata jaso du gaztean orain txentzongai degun Dai Dai doinu honetan. Basna Boy Nigeriako artistare, esan dagoa presente momentuko gailurra den honetan. Aurtengo mundiala Kanadan, Estatu Batuetan eta Mexikon egiten ari dira, baina Shakirak ereserki hauei tiraka eskarmentua ere baduz gogoratu Ego Afrikakoari ere berak jarri zela soinu banda. Zermoduz, eguerdion Leire Arrojeria lankideak egindu gaurkoz, bueno, gaurkoz eta aste honetan egiteko zituenak, hori esandakoa egintzat eman ditzake, eta orain zer batxanda pasa, puntuko seinaleak entzutearekin batera, hemen txe, ipurtitxo berri bat, Gazteako zuzeneko estudioko aulki honetan jesarri berri dena.
1: Joseba Sakristanekin Música
0: Arratxalde kordubiak bitarte, hementxe mikrofonoaren alde honetan izango nauzue, bueno, izango gaituzue, tamaina ontako artistak ere ez diralako faltako. Londres iriko Camden auzo, baien nortasun berezia duen auzo horretako dama dioni kuku azkar bat egiteko moduan. Amy

bestean, zuk nahi duzun musika guztia. Momentuko kanturik handia.

Ostiralaren iritsi irakuerak estan suposatzen duen berezko puntxorri bultzada zoragarri horri helduta, alaxe, egin dugu, konturatuko zineten. Bueno, esan barra daukagu aldarte honen balio kide zuzena den Olaia Inzi arte artista honekin bat. Gaztean zure irratian honoko atenak begira daudelaik. Gorantzko bidean doa gure aldartea esaten ari nintzaizuen moduan eta norabide bera hartuta datoz edo etorriko dira termometroak ere. Gaurkoak nahiko goxotik gaurko temperaturak, baina bihar gora egingo du merkurioak, bueno, eta igandearen iritsierarekin batera, ba, bueno, zer esango dugu. Euskal Herriko txoko askotan 40 graduko langare gaindituko dituzte termometroek, beraz, ez dakite. Joan gaitezen prestatzen, urbotilatxo batekin albua maz, ba, obezer esan. Benson Boone artistaren bila.

0: saioak 1000garrena du.
1: Gazteako arratsaldea 1000garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
0: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan gu berezia Donostiako Kontxako hondartza ertzetik.
1: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
0: 1000garrena oso berezia izango da.
1: Gu 1000. Udari ongi etorri.

pop musikagintzaren industria zamarra dugu beste maila batera eraman duela kosobotar jatorria duen Luxuzko izarronek bera da Dua Lipa gaztean Illusion. Amabiak eta jaugeita iru minutu, pixkanaka eguerdiko amabit erdietarako bidean, eguneko ekuatorera gian ez, baina lanaldiko ekuatorera bai iritsi garela, ez da? Bueno, baldinetako izeko lan txanda ma beharrean aritzen den horietako bazara. Bestela oraindik ez, eh? Bueno, eta adibide batzuk badatozkit burura egiazetan nahi baduz. Baina tira, zue izer esan, goiz aprobetsatuko zenutelakoan, ez da? Jarra dezagun, gitardoinuak jarraian, datozela Baobabs, Will Destroy Your Planet, taldekoak.

0: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: San Mamesetik zuzenean Mitoaroa iru ETV din eta ETV honen. Ez da kontzertu bat soilik. Zetak ekin oiz egin duen ikuskizunik handiena da. Muntu berri bat da. Mitoaroa iru, ongi etorri etorkizunera. Bihar gauean zuzenean ETV din eta ETV honen.
2: Ondarroako Galizia etxea galaz jantzen da. Ekainaren 19, 20 eta 21ean Carmengo Ama Virgina eta Letra Galegoen eguna ospatuko dira. Hiru egunetan zehar musika, gaitak, dantzak, galiziar gastronomia, aurrentzako jarduerak, bermusaioak, DJak eta keimada tradizionala. Ondarroako Galizia etxean itxarengo dizugu.

Marusak ekoek ohikoa duten kutsu aldarrikatzaile horri uko egin gabe, nola ba, nola ba, alaxe egin dute azken aste hauetan batetik bestera dugun doinua ere, gehiago esango dizuete perlatxo hau egiteko nazkerra tarrabiarren bultzadere jaso dute. Kito, egunak baino ez dira geratzen aurtengo Bilbao BBK Live jaialdiko ateak zabaltzeko, mentxe nire muturraren parean aurtengo kartela dut, Calvin Harris, David Byrne, FKJ Twigs, Robbie Williams, Alabama Shakes, De La Fuente, Idols, Koiko lerroetan agertzen direnak, baino ez naiz irakurtzen ari, eh? Bueno, eta beste izen materia gerida eta aipatzea merezitu, Lily Allen ere da horietako bat. Horrelakoak joko ote ditu, esan unuko ez, ze diotenagatik azken diskoa bakarrik defendatzen dut taloa gainean. Baina tira horretarako gaude gu hemen gaztean, urtetan atzera egin, kasunetan 2008 urtean lurrartu eta ba horrelakoak berreskuratzeko. Hasi, edo jarraitu irratiari boluan ematen honek ere merezitu, Not Fair, Lily Allen.

0: badator bidaren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an San Juan bezpera Hernanetik ariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oiana Barrena,
1: Iker Vicente,
0: Anne Booking
1: eta Bitxorka.
0: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala
2: eta sari banaketa
1: historikoa izango da.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an goizeko 7etan hasita
1: ikasturte amaierako festa. Dina.

Eko momentuak, bueno, eta logika ere badu honek, ze dantzarako erritmoak jarri dizkigute kasunetan nortzuk, uno disco lines eta tinaxi, hemen txe zuri irretian presente. Punturako arratsaldeko ordu batera eristeko 16 minutu eskaz, baino ez direnean falta, eh? Gaur bai etorri garela, punts politareke, bueno, ostiralaren iritsienak ere hori eskatzen du. Infancia mal calibrada. Barri bi Aranda de Duroko jatorria duen artista honen disko horri helduta, zemat hilabete emanote ditugun, ezta? Bueno, bagian hau egitea pixkanaka iraganean utzi dezakegu, ze badirudi, momentuz badirudi esango dugu, Barri bik bilduma berria duela eskuartean edo behintzat berau lantzen ari dela, eh? Silverado izena eramango du eta jada bertako laginetako bat entzuteko moduan gara. Hemen txegazteak aurkezten dizun, hause diskoaren izena eramango duen edo diskoari izena ematen dion doinua, Silverado.

0: bada nire hirian bizitzeko aukerarik?
1: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

0: Hautelorri eta berriz ere irazoan dator, honek suposatzen duen guztiarekin ez da, bueno, zentzorik baikorrenean esaten dugu nola ez. Nerea Ibarzabal, idazle eta bertsolariak egindako letrekin, alaxe eman dio itxura, alaxe jarri dio hau txamentxe gazten entzun gai dugun, otxaila doinu honin ork, eta berak behartzen izan, Eñau Telorri eta Festina Lente delako lan horretan horrelakoak eta beste asko topatuko ditugu, oraindik apur bat itxaron beharko dugu horretarako dozen kasotan.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da

0: urtetan atzera egiteak zer duen, ezta? Ba, urte de gente, una marca da batetik ora ere atzera begiratu azkarra egin nahi izan dugu kasunetan zer eta 2008garren urtean urrartu Smatic Lion Sound Sistema izen hori jarri zion Fermin Muguruzak, ba hori 2008an argi ikusi zuen lanari eta bertan gailurrez berdinak txertatu zirtuen irundarrak, baina bueno, ba horietako bati ozkadatxo amana izan diogu, puntuko seinalek entzun eta begira gaztean ordu bateko tartea estrainatu berri dugun honetan. Fermin Muguruz handia zure irratian, gaztean hau da, edo hau zen jada irratia utzitu eta ezin iesi Berlin. Zerudi politak ikusi ditugun New York irian Rosaliak, hortxe Madison Square Gardenen, bertan emandako kontzertuan, ez da? Bueno, irudiak Rosaliarenak eta beren eskalagunarenak esan nahi dut, Loli Baiarekin egin dizkiotenak. Baize, bere kontzertuko irudiak politak direla, ne guzti hori esan berri gerez dagoela.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Ostiraletan goiz xamar lan kontuak alde batera goiz xamar uzten dituen zortedun horietako bazara eta bueno ez dakit gaztearekin oraintxe bat egin berri baduzu jakizu tokitxo bat genuela menzuretzat gordea, berandu xamar zabiltza baina tira beti da gurekin bat egiteko garaiz. Zer moduz, ongi etorri gazteara. Rosalía aipatu dut eta begira bere Lux, bueno Lux Complete Edition, ondorengo disko osagarri batean txertatu zuen doinuaren txandata. Alta focura ni vamos.

0: aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba. Ya Bernie tiene el nene y ya en la nena. Ya no estamos pa' la movie y las cadenas. Estamos pa' las cosas que valgan la pena. Ey, por el perreo, la salsa, la bomba y la plana. Chequeate la...
1: Ascora comemando, Brian, chequeaste en Zunga y Debon. Puerto Rico, Koya, Torria, Duen, Bad Bunny, den concertu sorta, que, bueno, Madrid, en eta Barcelona, ne mandako concertu sorta, que está. Barcelona en bi, Madrid, en ujeres banais, amar, eman zituen. Iria aita santuarekin partekatu bari izan zuen, azema traka eman izan diguten egun horietan bi kontu hauekin, eh? Bueno, ba bere mundu mailako birak debi tirar más fotos, World Tour, delako horrek ez du etenik, nola ba, bueno, gehiago esango dizuet, egunotan Alemanian, Düsseldorfen ere zuzenekoak ditu, eta ondoren, ba, erbeeretara, jotzekoa da, joatekoa da, tipo. Ba hortxe, bat baniren azken diskoari izan ematen dion doinua, baita bide batez bere mundu mailako birari ere zentzu apur bate eman diona ere. Estiloz, moizkuntzaz, artistaz, zeharo aldatu eta datorrela esan dezakegu Joe Kirby artista. Joe, ez izenaren atzean, horrelako perlatxoak topatu daitezke. End of beginning.

0: Alako egun batean bikaindua dena bikotekidearekin. Baskaltzera zoazte, paseo bat ematen duzue, mezu bat jasotzen duzu esanez auzokoen bilera, hiru ordukoa izan behar zena, itzelezko nagia ematen zizun bilera hori, bertan behera geratu dela. Beraz, zirigunera zoazte erosketak egitera eta onzeren bidian jokatu duzue. Eta imaginatu 3,000 euro tokatzea. Alako egun hori batetik amarrera, amaikakoa da, onzeguna. Onzeren bidia jokoak ekardezaken pozbidearekin bihurtu amarreko egun bat onzeguna.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: San Mamesetik zuzenean mitoaroa iru ETV bin eta ETV honen. Ez da kontzertu bat soilik. Zetak ekin oiz egin duen ikuskizunik handiena da. Muntu berri bat da. Mitoaroa iru, ongi etorri etorkizunera. Bihar gauean zuzenean ETV bin eta ETV honen.
3: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1,000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1,000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
4: Mima tu espazio.
3: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

bat Salvador eta baia ia euskaldun bat gehiago kontsidera dezakegun Rozalen artista bera ere mentxe gaztean entzungai dugun ahotsari izeneko doinu puzka honetan. Donostiara artistak hau albilduman gogoratu txertatu zuen eta alaxe berresuratu nahi izan dugu gaurkoan zuretzat. Egunak ez duetenik ordu bat eta ia hogeita boz dira terdiko norabide hori jadartu bat dugun honetan begira mentxe gabiltza, eh? Gaure kainak emeretzi dituen, bai, ostiralaren iritsierak suposatzen duen, bueno, baldarte horri gure kolore ukitua ere ematen, ez? Gazteako puntxak ere, gazteako puntxare balia garriata oso nola ez da.

0: saioak 2000 garrena du.
1: Gazteako arratsaldea 2000 garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
0: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan gu berezia Donostiako Kontxako ondartza ertzetik.
1: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
0: 2000 garrena oso berezia izango da.
1: Gu 2000. Udari ongietorria emateko festarik handiena.

0: Partekatzearen garrantzia azpimarratu nahi izan duen ork eta australiar jatorria duen Troy Sivan artistak momentura arte argia ikusi duen bere estudioko lan luze berrian, berazken disko horretan Something to Give Each Other izen hori jarri zion eta bertan ba, bueno, horrelako soinu eraberrituak, ezta? Garai bateko bueno, ba, soinuak berriz ere sampleatu eta bigarren buelta bat eman nahi izan die Got Me Started bezalakoekin hasi izan du orain arte egin duen bere mundu mailako bira Gaztean Troy Sivan.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean momentuko nobedadeak.
2: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzuk.
3: Ella ya, ella ya, ella ya.
2: Uda, are gertuago sumatzen dugu Quevedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin eta hauxe izan da emaitza.

0: Mr. Know-it-all, guztia bai dena dakien laguntxorri eskaintzeko moduko doinua oraingoan zereta. Tiri Swims artistak aurkeztu berritegun hause, bere azken danbatekoa esan barruen, bueno, momentuz danbatekoa ez, baina bidea jata hartu duena bai. Madonna berriz ere sare sozialen erdigunean dago, eh? Azken egunotan oso ikusiak izan dira Confessions to the Film izaneko bere ikuskizuneko edo ikusentzunezko lan berriko esena ezberdinak, oso Madonna generara eginak nola ez. Bero ba, honen arira, jakizu lan hau bere urrengo diskoaren ba, promozioaren zatitxo bat baino ez dela, eta esan dako, estetika provokatzailea, humorea eta simbolismo ostartzen dituela beste behin Madonnak. Zebai berriz ere pop kulturaren elkarrizketen erdigunean jartzeko gai izan da, bueno, eta noiz ez du hori lortu ez da, eta hamarkada batzuk egin ditu ja da zeregin hauetan. Ez dizuet esan, baina Confessions 2 bere lan berria izango den horretan, Benedict Cumberbatch, Kate Moss eta Sabrina Carpenter bezalakoek zenbait kameotxo egingo omen dituzte, momentuz omen, esango dugu ikusi bitarte.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Arratsaldeko ordubietara iristeko 22 minutu eskaz, baina ez dira geratzen, hau guztia esan orai bai, Madonna, poparen erreginaren bilagoa, zama boluena irratiari merezitu, hau da, Ghost Town.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Quiero tener un orgasmo. Tengo derecho
2: a hablar con Fanik eta Tomeko 20 urte daramatzate pozik ezkonduta. Baina Fanik inoiz orgasmorik izan ez duela jakiten duenean, emakumeen plazerra iraultzeko asmakizun bat sortzen du Tomek. Brink eritziren El placer es mío filma zinema aretoetara heldu da.
3: El placer femenino.
4: Odil, ¿podría venir, por favor?
5: Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
6: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
7: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
6: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
8: Gaztea.

0: Bo gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Bi postu jetxira Iruñeko travestien danbatekoa.
0: Bosgarrenean.
1: Maruxak, Nasker eta Zinez.

Festival jaialdiak ateak jendetza ikusi genuen Mendizabalan. Nota beste beste gertatuko da, baina aste gutxiren buruan non eta Bilbo irian Kobeta Mendin Bilbao BBK Live jaialdiak adi ustailaren 9an zabalduko ditu eta bereak eta Gaztea irratia nola ez antxe izango da bertan gertatzen den guztiaren berri emateko prest. Belarriak ondo jarrita izango ditugu, bueno, ez dakit adibidez, bertara joateko aukerarik ez baduzu, bazure begiak izateko. Bueno, belarriak epatu dut eta belarriak oraintxe entzungai genuen Calvin Harris, Eskoziako DJ jonengan ere jarriko ditugu, ze bera da aurtengo gogora ezagun kartel buru nagusietako bat, Calvin Harris bera, aurtengo Bilbao BBK Live. Eta beste hainbeste ere esan genezake oraintxe irratia hartzera doan Robbie Williams artista honen inguruan ere. Beste estilo batean, esan beharrik ere ez dago, baina bai, horrelako doinuak ez tira faltako Bizkaiko hiriburuan. Bolumena.

0: Ba, esan dako horrelakoak eta askoz gehiago, batipat askoz gehiago, esaten dugun moduan aurtengo Bilbao EBK Live jaialdian ikusteko eta entzuteko aukera izango duguna. Ba, Robbie Williams, amareko artista honen goxokitxo honekin, kandidioen honekin, beste goxokitxo batek hartuko dublekuko Alier Larrañaga, jada gazteko zuzeneko estudioan sartu berri eta, ba, bere konto joango da orain txardubietan hasi eta bostak iritsi bitarteko guztia. Nire partetik besterik ez, bihar, larun bata. Zer egin noi dugun moduan, arratsaldeko bostetan, piztu gaztea eta mentxe izango dugu, jiten berriak, jiten kutsa berria zabaldu eta nahi izan ezkero behintzat elkarren berri. Joseba Sakristan naiz, ondo izan.
1: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita beste plataformetakoak ere.
1: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, gazteak topatuko zaitu.
4: Gaztea, nahi adina.
5: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
6: Oasia Project, 2515. Oasia Project, Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala? 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

Peter Lewa. Atzo komentatu nizuen zer posten gaituen gu eta iritsi da ostirala da. Arratsaldeon denoi, zer moduz. Asteburu osoa daukagu aurretik eta baita aurrengo hiru orduak ere musikaz betetzeko. Lier Larrañaga naiz eta konpainia egiten egongo naiz hemen. Denetarik entzuteko aukera izango dugu, noski entzun dugun Aimar Zetaren pijama party bezalakoak. Eta baita oraintxe entzungo dugun Olivia Dinen Men I Need bezalakoak.

Somberren agenda begira ibili naiz eta udale poraino daukabetela, baita udazkena ere, eta gehien bat urria eta azaroa jaialdi handietan ibiliko da han eta hemen, baina ez da pasako gure ingurutik, beraz, hemen irratian entzun beharko dugu.

0: has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
1: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
2: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak 40%-erainoko deskontuarekin ekainaren 24 arte bakarrik.
3: Mamesetik zuzenean mitoaroa iru ETV din eta ETV honen. Ez da kontzertu bat soilik. Zetak ekin oiz egin duen ikuskizunik handiena da. Mundu berri bat da. Mitoaroa iru, ongi etorri etorkizunera. Bihar gauean zuzenean ETV din eta ETV honen.
4: Ba, amabost egun besterik ez, Siena Spyroren disko berria entzuna ahal izateko asea hotsa duen neska gazte honek hemen Die on This Hill.

txanda orain, Los Angelesen bizito kiduen banda folky americana hau, 13 Reasons Why telesailean agertzearekin batera arrakasta bilakatu zen abesti honekin, 2015ko The Night We Met.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta,

Eta beste honekin, estatu batuetara goaz, orain ere estilo zeharo aldatuta, Noah Kahan da hemen daukaguna The Great Divide bere disko berriko Doors abestiarekin.

0: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
1: Mima tu espazio.
0: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

0: saioak 2000-garrena du.
1: Gazteako arratsaldea 2000-garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
0: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan gu berezia Donostiako Kontxako ondartza ertzetik.
1: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
0: 2000-garrena oso berezia izango da.
1: Gu 2000. Udari ongi etorria emateko festarik handiena.
2: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000-ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidea.

Ba, irurak pasatu berri bete dugu ordu bete bat musika oso ezberdinarekin eta ordu berri honi ekiteko ba Burgoseraino egin dugu Yes, la modaren No te necesito para ser feliz entzuteko. Aurten gelditu gabe dabiltza, ez da asko hitz egiten hortaz, baina sekulako bira erraldoiarekin dabiltza etenik gabe. Eta etenik gabe gu ere hemen datorren honekin aurrera egiteko. Maren eta bere sekretuek.

Eta Londreseko Wembley Stadioan egingo duen residentzia hasidu Harry Stylesek, eta bertan egongo da ustailaren laura bitartean.

0: Kalakan taldeak bide berri bati ekin dio Artizar izeneko diskoarekin. Instrumentu eta besti tradizionalak mundu elektronikoaren eragina duten soinu askoz gaurkotuagoekin uztartu ditu. Ekainaren 20an zestoan aurkeztuko dute Udaberri Kulturala programaren barruan. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
1: San Mamesetik zuzenean mitoaroa iru ETV bin eta ETV honen. Ez da kontzertu bat soilik. Zetak ekin oiz egin duen ikuskizunik handiena da. Muntu berri bat da. Mitoaroa iru, ongi etorri etorkizunera. Bihar gauean zuzenean ETV bin eta ETV honen.
2: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Eta honekin etxeraino gato sua taldea entzungo dugu beraien azken diskoko abestietako batekin, martxoa.

0: Ondarroako Galizia etxea galaz jantzen da. Ekainaren 19, 20 eta 21 batean Carmengo Ama Virginia eta Letra Galegoen eguna ospatuko dira. Hiru egunetan zehar musika, gaitak, dantzak, galiziar gastronomia, aurrentzako jarduerak, bermusaioak, DJak eta keimada tradizionala. Ondarroako Galizia etxean itxarengo dizugu.
1: Ongi etorri misterioaren zalea morratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake? Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
2: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak 150%-erainoko deskontuarekin ekainaren 24 arte bakarrik.
3: Kode taldearen azkena Linkin Parken klabe horietan jolasean suntxitu 00 bat epetik oroitzapen galduak.

Maren beste aldera goaz, Turnstile da belarrietan daukaguna sekulako taldea. Jarkorrean hasi zuten beraien ibilbidea eta abaniko musikala zabaltzen joan dira, noski horrela publiko zabalagora iritsiz, eta horren adibide bat hemen daukagun hau, aike.

Ba, esandakoa, 16 urteko ibilbidearen eta estudioko lau disko soinean publiko zabalera iritsi dira, batez ere beraien azken bi diskoek hartutako norabideekin, Turnstile Baltimoretik.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Hornoren eskutik.
1: Bi postuke txira Iruñeko travestien danbatekoa.
0: Bosgarrenean
1: Maruxak, Nasker eta Zinez.

0: Bost Gaztea Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin. Drop dead.
1: Zona musika guztia Gaztea.
2: Charlie XCX rock soinuetara gerturatu da besti berri honekin, Rock Music.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Mamesetik zuzenean mitoaroa iru ETV din eta ETV honen. Ez da kontzertu bat soilik. Zetak ekin oiz egin duen ikuskizunik handiena da. Mundu berri bat da. Mitoaroa iru, ongi etorri etorkizunera. Bihar gauean zuzenean ETV din eta ETV honen.
0: Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu hiriko soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta hiriko soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik.

Eta honekin beste ambiente batera pasako gara ostiral arratsalde honetarako Zara Larsonen abesti batekin gatoz Midnight Sun.

0: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: San Mamesetik zuzenean mitoeroa iru ETV bin eta ETV honen. Ez da kontzertu bat soilik. Zetak ekin oiz egin duen ikuskizunik handiena da. Muntu berri bat da. Mitoeroa iru, ongi etorri etorkizunera. Bihar gauean zuzenean ETV bin eta ETV honen.

0: deliciosa, la vida es más sabrosa.
1: Castea.

0: Gogoratu, Ateri taldea.
1: Zure musika bai. Gaztea.
0: Eta Teddy Swimsen azken orain, Mr. Know It All.

0: Erandio sasoi handago. Badator Erandioko kirolaztea. Bost kirolegun familia osoarentzat. Ekainaren 17tik 21ra adin guztientzako jarduerak. Jarri sasoian Erandion. Informazio gehiago erandio.eus webgunean. Antolatzailea Erandioko udala. Hashtag kirolaztea Erandio.
1: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
2: Mima tu espazio.
1: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
4: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek

azken abesti batekin utziko zaituztet, ni honekin banoa. Eta orain, badatoz, Alain Pérez eta Irati Elizalde arratsaldeko sortzirak bitartean. Ni banoa, disfrutatu asteburua, Lier Larrañaga naiz, besarkada bat.

0: Arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde oso aurretik duzunean, go izan.

0: Arratsaldeon, Arratsaldeon hementxe gaude, bostak puntu puntuan eta Gazteako Arratsaldean bagusaioak lurrartu berri du, eh? Orain hasi eta zortziak bitarte hemen zuk nahi duzun, ba, kontu guzti hori topatuko duzu, momentuko musika, eguneko albiste interesgarrienak eta gure konpainia, ze Arratsalde pasa, hemen gurekin egin nahi baduzu jakin, hemen gure konpainia bermatuta izango duzula. Eta normalean, ba, ondo pasatzen dugula zuekin batera, gainerazko gustatzen zaigu baita zuen feedbacka jasotzea bai WhatsAppez, 6-8-8-6-0-5-0-5-0 zenbakian, baita telefonoz ere, ze gure lehiaketa martxan jartzen dugunean, gure lineak zabaltzen ditugu zuekin hitz egiteko, eguna zer moduz doan ere galdetzen dizuegu, ze gustatzen zaigu jakitean nola dabiltzen gure entzuleak. Bueno, ekainak 19 ditu gaur, pixkanaka aurrera goaz, eta gainera uda ere ateioka dugu, gainera eguraldiagatik ere nabaritzen da, eta bueno, denborari galdu gabe lantalde aurkeztera, noa? Alain Perez hemen mikroaren bestaldean, atzo eta gaur hemen gusaioko mandoetan, eta beran ere konpainian Irati Elizalde, Arratsaldeon.
1: Kaixo, Alain, Arratsaldeon, guko lantaldea edo guko duetoa, zatek hasi genuen, Euskaltzaindia gaitu duela hitz hori, eta taldea txikia egia.
0: Bueno, baina duetoa interesgarria.
1: Erenakzioa utxik utzi dugu, dena jazte burura joan dia, eta gu hemen oraindik lanak egiteko.
0: Ez da inor geratzen erredakzioan, gu bakarri ginen hor gaurko ba, saioa prestatzen, baina gogotxu gatoz, eta zortziak bitarte hemen txizango gara, ez gara mugituko, eta zuzenan egiten dugun saio bat denez, bajakin gu hemen txizango garela zuen alboan. Bueno, Irati Elizalde, Alain Perez, bere ala batuko zegu baite Inigo Aramburu, bere ba, moda tartearekin, segure moda ditua bera da, eta gaur gainera oinetakoetan jarriko du arreta Inigo Aramburuk bere tartean. Esan bezala, 100 euro ere ba, banatzeko beste aukera batzo balduko dugu, eta beste mila kontu ira.
1: Ba, besteak beste eguraldia, Alain, ze igande honetan goizeko 10 eta 24 minutuan ofizialki udan sartuko gea.
0: Ha, igandean da.
1: Igandean uda. Bertan sartuko gara, kainak 21arekin batera, eta izu, ba, ofizialki udan ez egutegiagatik bakarrik, ze eguraldia bera ere udako eguraldia dator, eta aurreratuko dizuet, bueno, abisu meteorologikoek edo, bueno, okerera egin dutena, eta abisu laranjeten horitik, laranjara pasako garaela, igandean bertan egingo duen bero, ba, altuagatik, sekulako bero egingo du, eta honekin, ba, el niño fenomenoa zitzegin behar dugu ezinbestean, ze leku guztietan ari naiz irakurtzen, el niño, baina ez dakit oso ondo, zer eragiten duen, ba, hau omen da, horrela, funtsean, ba, azkenean, berotze seinale guzti hauek edo, eragin dezaketen fenomeno meteorologiko bat. Hau da, vale. Oraindik ez da errealitate bihurtu, baina posible da, ba, laister ateioka izatea.
0: Bueno, ba, el niño fenomeno meteorologiko horren inguruan ere hitz egingo dizuegu, beraz, momentuko kontuak eta aipatu dugu uda igandean hasiko dela, bai. Udan sartuko garela igandean, eta atzo Iratirekin izketan udako kantak eta udako soinua duten abestiak eta aipatuz, esan nion, ostra, badago kanta bat, gainera, pasaden astean atera zena, Mr. Luken Donostiarrak egindako kanta berria da, eta hemen dago, segurako kuadrilla, Kiliki, KN, Txuso, bueno, hau guztiak kanta bat egin dute, Iratik etzuen entzun desanion, hau bai dela udatiarra, zeda, udauka hola elektrolatino roi hori
1: eman play
0: ekiteko zergatik ez kanta gure bazterrak izeneko entzun, Arratsaldeon.

0: Hauxe da gure bazterrak Mr. Lukenen proposamena oso udatiarra oso freskoa iratien zuzulen da biziko feedbacka.
1: Pilloa gustatu zaite, oso disfruto ya,
0: Hau
1: nire playlistea sartuko dut, bai.
0: Bida, bagusa joari ekiteko, bostak eta 6 minutu zer moduz. Venga, tabagoaz, zuretzako baliagarri izango den informazioarekin. Trafikoan esan digutenez ez dago arazorik, Euskal Errepide Sarea momentuz libre, dena ondo, baina beti ere arretaz eta atentuz gidatu, eta eskertuko genuke zure ekarpena zerbait ikusi ezkero, betiko zenbakian, 688-60-5050-an. Eta ipatu dugu udan sartuko garela berehala asteburu honetan igandean, eta beroa dator lagunok, baino iratik kontatuko dugu hobeto ze itxura izango duen egura aldiak urrengo orduetan.
1: Bueno, gaur bero egiten jarraitzen du, baina egia da atzoko egunarekin alderatuta maksimoak gradu batzuk jaitsi direla eta gau partean ekaitza espero da. Momentu honetan, hauetxek dira temperaturak honako iruleko hauetan, Altsasun 32 gradu ditugu, Galdakaon 26 gradu eta Ordizian aldiz 34 gradu egiten ditu. Bihar, temperaturak gora egiten jarraituko du, kostaldean brisari esker beroenak 30 gradutik behera geldituko dira, baina gainontzeko lekuetan presta zaitezte ze 35 gradutik gora espero dira. Arratsalde gau partean zaparradak botako ditu eta oso posible da txingorra eta haize bolada gogorrak izatea.
2: Gazteako arratsaldeetan badakigu zer egin. Gu Gazteak. Arratsaldero plan ezberdin bat.
3: Bostetan hasita egunan borobiltzeko behar duzun guztia. Ibon Fernandez eta Alain Perezekin.
2: Arratsaldero gu.
4: I got a secret you should know.
0: Bueno, eta bero honekin, egia da uda usain honekin, ligatzeko gogoa ere, igo egiten dela, ez? Edo ligatzeko gogo gehiago izaten dugula, gehiago ateratzen garelako, atzore hitz egiten genuen horren inguruan, ez? Udak badaukala hola jende ezagutzeko eta ligatzeko kutsu hori, ez? Bueno, horrekin lotuta ligatzeko aplikazio baten inguruan hitz egin behar dugu, eta gainera politika kontuak edo ideologia ere horre saltxa honetan, ekuazio honetan, sartzen duen kontua da ligatzeko aplikazio berria, oira.
1: Bai, oraintxe ezagutu dugunik behintzat ez neukan honen berri, Fira du izena, nik uste nuen Faira esaten zela, baina dirudenez Fira, Norvegiako, hitz bat omen da, lau esan nahi duena, hortxe utziko dugu, Y-arekin idazten da, Fira. Eta funtxean zer da, ezkertiarren artean soilik ligatzeko aplikazioa. Hau da, bertako perfil guztiak, dira, ideologia ezkertiarra duten pertsonenak.
0: Ze gauza konkretua,
1: Oso gauza konkretua. Egia da, nik gero pixka bat ibilinez kotilatzen, eta aplikazio tematiko ugari daude, Egia da, nahiko irekiak diren aplikazioak badaudela, baina badaude adibidez, txakurren jabeak direnentzat, zuzenduta dauden aplikazioak. Kristauak direnentzat, zuzendutako aplikazioak.
0: Edo zure bat famatuentzat baita.
1: Famatuentzat baita ere, ez dakit nola zuen izena, orain entzait etortzen, baina bada nahiko esklusiboa gainera, ezta? Ordaintzen den hoietakoa. Badago baita ere, ez dakit, gusto gastronomikoen arabera edo ligatzeko aplikazioak, guzti horiek ez dute zer esan gehiagirik eman, baina ideologia ezkertiarra pixkate sartu denean hor jokoan, ez da bai da, sortu da, ez da? Pixkat horretan sartu baino lehen komentatuko guzein dan elburua, ez da? Esan degun bezala, bertakoa da, bertako erabiltzaileen elburua edo garbia da, ez da? Gizartearen ongizatea bilatzen duten pertsonak, edo anistasunarekiko errespetua duten pertsonak, edo giza eskubideak defendatzen dituzten pertsonak, balio guzti horiek biltzen dituzten pertsonek bilatu nahi dutenean, funtsean, beren ideologia bera duten, beste pertsona bat.
0: Bai, azken pilen da filtro moduko bat,
1: ez? Filtro moduko bat pasatzea hasieratik.
0: Baten batek pentsatu dezakela, ligatzeko dozin aplikazioetan ere filtroak ere egiten dira. Azten zara norbaitekin izketan, bere ala nabaritzen duzu, zer roiotakoa den, gustatzen zaizun edo ez, eta horren arabera erabakitzen duzu, zu ezkertiarra baldin bazara, eta ezagutzen duzun pertsona hori, ultra eskuinekoa baldin bada, seguraski ez duzu berarekin hitz egiten jarraituko. Kasu honetan, aplikazioan zuzenean zure ideologia bereko pertsona horiek sartzen dira, eta gainera kasu honetan ezkertiarrak izan behar dira. O sea, ez du badizet, ez da zuk hautatzen duzula eskuindar edo ezkertiarra topatu nahi duzu, maizik eta zuzenean da...
1: Zuzenean esango dugu ja zuk aplikazio bau deskargatzen dezunean, ez da zuk ja filtro hori zuzenean pasa dezula, zure burua ezkerti hartza daukazulako, eta sinesten dezulako, ba, aplikazio daukan beste pertsona hori, edo zuk konektatu dezakezun pertsona hori ere, ba, hasieratik filtro hori gabe, ja, ezkertiarra dela, ez da pixkate bidez idor moduko bat hartzen dezu, ba, alde batera utziz gainontzeko, ba, no, zuretzat arazo bat suposatu dezaketen, ba, gainontzeko ezaugarri, ideologia, pentsamendu, gustu.
0: Baina, imaginatu zu ezkertiarra zarela, eta zure bizitzako maitasuna topatze duzula, eta ez dela ezkertiarra, edo bezintzat beste ideologia batekoa dela. Kasu honetan, ariko zinateke galtzen aukera hori.
1: Karo, hor sortu da eztabaida, ez? Hemen azkenean, ba, jendeak galdetzen duena, edo nik behintzat nire buruari ere galdetzen dio dana da. Zure ideologiatik asko urruntzen den pertsona batekin izango zenuke harreman bat, irtengo zinateke berarekin.
0: Ostra, hau meloi handi bada, eh?
1: Nik horrela, gehiagik pentsatu gabe, hombre, segun zertarako den baita ere, ezta? Hor, iritzi desberdina daude hori bilin eiz foroetan eta irakurtzen, eta irakurriko izkizut, bueno, komentatuko izkizut mandituzten iritzi batzuk, bale? Batek adibidez dio, ba, hoxe, aukera ederra da, interesatzen ez zaidan jendea saiesteko. Hau da, hasiera-hasieratik ja filtroa pasa eta esateko, bueno, baina hoiek ez dira egongo, beraz, ondo, aplikazio jatxita, listo. Beste batek esatezun, bueno, ba, apur bat estremista dela ideologia bakarreko jendearentzat soilik izatea. Bueno, ba, ez jetxi aplikazio hori eta nahiago badezu ideologia desberdinetakoa, bueno, ba, hor daukazu aukera baita ere, ezta? Esan nahi dut, hau existitzeak ez du gainontzeko jendea ez da ere ligatzeko aukera horretatik entzen.
0: Ja.
1: Ez? Baina, bueno, hortxe, estremista izate hori. Beste batek dio zuzenean legezkanpokoa izan beharko lukela mota honetako aplikazioak existitzea.
0: Ah, bai, hain... Horrela, bai direla igual iritzi estremistak, ez? Hau
1: nahiko estremistak, bai. Beste batek dio, bueno, ba, segun zertarako, ezta? Ze gau baterako rollo baten bila bazabiltza normalean, ba, itzegin asko ez dezu egingo. Zuen ideologiaren inguruan eta, ba, agian askorik ez dezuela itzegingo.
0: Txinpeo baterako baldin bada, igual ideologia gehiago da, ba, hori, erlazio bati begi ira edo ez gauza gehiago elkarbanatzeko momentuan sortu daiteken arazo bat, ba, ideologikoki hor txokatzea.
1: Hori da, eta gero askotan errepikatzen den esaldia edo da, eta ni, bueno, honekin ez nago guztiz ados da, zu zauden pertsona hori benetan gustatzen baldin bazaizu, ez luke inporta beharko bere ideologiak. Eta nere ustez hor zabaltzen da meloia, ze zer da lehenago? Hau da, zuk pertsona bat gustatzen bazaizu da ezagutzen dezulako, ez? Orduan hor ja bere ideologia sartzen da, bere portaera, bere pentsaera, claro, bere balioa.
0: Ideologia jende askok lotzen du bakarrik politika kontuekin, baina ideologia askoz ere gehiago da.
1: Modu bat, bizitza ulertzeko. Hori da, bizitza ikusteko eta ulertzeko modu bat. Orduan zu ja pertsona hori zuk esateko gai baldin bazaia pertsona hori super gustoko dezula, ja esan nahi du ezagutzen dezula puntu bateraino. Orduan ja hor sartu da era batera edo bestera bere ideologia, pentsatzeko modua edo deitu X, ezta? Politika izan beharri gabe.
0: Bai, era berean ainiz pentsatzen adibidez, zuk aplikazioekin jende asko baztertu egiten dezula, bai, ez kanpo alutzen dezula.
1: Bai, ezkertzerra izan daiteke, baina agian ba fisikoki ez dizu gustatzen.
0: Noski.
1: Edo ez dakit, ez dizu gustatzen, ba nola hitz egiten duen, edo ez dizu gustatzen, nik zer dakit, edo urrutiegi bizi da eta ez dizu ongi etortzen.
0: Alere gertatu daiteke baita ere eta ez dakit kasu askotan pasako zen, baina gertatu daiteke baita, zuka agian aplikazio batean, mundu guztia sartzen den aplikazio batean, esan nahi dute, ezkertiarrak, eskuindarrak, zuk pertsona bat ezagutzea, agian ideologikoki ez dago zure puntu berean, baina elkar ezagutzen duzue, ba, gustoko elkar gustoko duzue, azten zarete ezagutzen, eta agian zuen ideologia pixkanaka, puntu berera heltzen joaten da.
1: Hori ere gertatu daiteke.
0: Ez, esan dut, azken finean, nik ezagutzen dut jendea, pixkanaka denborarekin, ba, bere ikuspegia, bere bizitzeko era, bere ideologia aldatu dena baita ere.
1: Bai, nik uste dut hemen ala ere hori, ezkertiarraren kode hori erabiltzen den momentuan, argi geratzen dela zer den kanpoan utzi nahi dutena, ezta? Dela justo ba agian ba beste muturra izango litzatekena eta nahiko zaila izango litzatekena, ba ideia ezkertia roiekin edo, bueno, pixka bat ba eskuin muturreko ideologia hoiek edo kanpo guzteko joera hori, ze claro.
0: Baina hemen aplikazioak garbi uzten du bakarrik ezkertiarrak nahi dituela, beraz hor kanpo uzten du beste guztia.
1: Claro, gero egia ere bai, nola pasatzen duzu filtro hori, ezta, edo verifikazio hori hau bada ezkertiarra eta hau, ezta?
0: Gero agian ezagutzen zu pertsona bat, bat zuretzako ezkertiar izan barko lukeena eta esatezu, hau niretzako guztiz eskuindarra da. Ze, zer da pertsona bat entzate?
1: Nahiko ambigua da hor, bai. Nahiko, muga lausoa iruditzen zaitorre gertatzen dena. Hombre, hemen argi dagona aplikazio honen sortzaileek hau sortu dutela, ba, beraien iritziz, antzeko ideiak dituzten pertsonen arteko harremanek, ba, arrakasta gehiago izateko, ba, aukera gehiago dutela. Bueno,
0: bueno, oso polemikoa.
1: Oso antzekoak izateak ere batzutan, ez dakit, txokeak sortu daitezke.
0: Batzuetan, ez, muturrak ere gero elkartzen dira, orduan, bueno, ez dakit. Zuen iritzia jakin nahi dugu, oso meloi interesgarria da, bueno, aplikazio berri bat, etorri da Norvegiatik zen hau, ez?
1: Berez, enpresa Brasildarra da, baina hitza bai, Norvegiatik dator.
0: Bueno, aplikazio bat iritsi dela, baino, berez, ligatzeko aplikazio bat da, soilik ezkertiarrentzat da, ideologikoki ezkertiarrak direnentzat. Claro, honek ba polemika pizka sortu du horregatik. Azkenean jende asko kanpo uzten duelako eta agian ba interesgarria delako baita batzuetan ba ideologikoki igual zugandik zertxobait aldenduta daudenak ere ezagutzea.
1: Ta, bueno, hor foroetan ere, bueno, claro, eztabaida zuzenak sortu dira batez ere ba ezkertiar eta eskuindarren arteko, bueno, ba hor hitzen arteko esango dugu eztabaida hoietan eta pia gustatu zaizki bi esaldi hauek enituenak ezagutzen erderaz dia, baina eske bestela ez dute rimatzen. Aunque pases una mala racha, nunca te tires a un facha.
0: Ah, bueno, hau mitikoa da, egia da.
1: Hori, ba, ezkertiar batek esan da, eta gero eskuindar batek esan dakoa, aunque emocionalmente estés flojo, nunca te tires a un rojo. Vale, orduan, bueno, hoien posturak argi daude, bueno. Bai, ideologikoki desberdinak bazarete, ez da gau baterako ere, itxafero bat botatzeko ere, ez dira ongi etorriak, baina bueno.
0: Bueno, zuen iritzia jakin nahi dugu, ondo ikusten duzu aplikazio hau, ez ondo dago beste ideologia bateko pertsona bat ezagutzea, eta gian zure ba, bizitzako maitasun horretan bilakatzea. 6-8-8-6-0-5-0-5-0 zenbakian zuen iritzia jaso nahi dugu, eta hortxe aplikazioan da izena deskargatzeko.
1: Fira, Y-arekin, Fira.
0: Fira, norbaitxe deskargatu nahi badu, eta probatu nahi badu, ba, hortxe Fira aplikazio. Irati eskerrik asko.
1: Zuri.
0: Venga, eta musika gehiagorekin goaz berehala Iñigo Aramburu gure moda ditua gaur oinetakoetan muturra sartuz, baina horretik musika pixka bat, eta ze musika ona, Australiako tipo honen kanta, hau sekulako danbatekoa izan da, Tame Impala eta Dracula izeneko hau, baina azkenaldian moldaketa honek hartu du indarra, Jenny artistarekin batera egin duelako Tame Impalak kanta honen moldaketa Dracula izeneko hemen gaztean gun.

0: Amaia, prest dituzu?
1: Urte bete daramat prestatzen.
0: Basotara desi horiek, aurten bai!
1: Ordoaz, egin putz, Mikel, izaltzen ari dreta! Egin putz, egin putz!
0: Bai, bai, ari naiz!
2: Prestatu zure desioak, onzeren San Joan eguneko kupoiari esker, 500.000 euro irabaz ditzakezu. Eta gainera, ekainaren 24 arte kuponespezial.esen sartzen batara, 100 oparitxartel lor ditzakezu bidaiatu zure desioak betetzeko. Onzeren San Joan eguneko kupoia, prestatu zure desioak.
3: Onze, ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
4: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Bularreko mina, 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Stranger Thingseko aktorea da Joe, baina baita musikaria ere, eta horrelako kanten egilea End of Beginning deituriko hortxe. Eta hasi motorrak berotzen, bueno, dagoeneko horre Bilbon San Mamesen motorrak berotzen hasiak dira, gaur eta bihar Mitoaroa hiru ikuskizuna ospatuko delako.

hirugarren atal hau etorkizunean oinarrituta egongo da, eta bueno, ba, ikusmin handia dago gaur eta bihar bertan San Mamesen ba, sortuko den hori zerri izango den ezagutzeko. Mitoaroa hiru martxan, eta noski hemen gusaioan ere motorrak berotzen ikuskizun horretarako. Bertara baldin bazoaz, konta eguzu WhatsAppen, 688-60-5050 zenbakian. Eta bertara zoazen guztientzat, ba horrelako musika behar duzue, ba zuek ere motorrak berotzen joateko, eta hau mitikoa Erramun Martikorenarekin batera itzulera, zetak hemen zuri irratian, gaztean.

0: Ba hortxe zetak, eta esan bezala gaur edo bihar mitoaroa iru ikuskizunera baldin bazoaz gozatu. Bosterdiak erlojuan. Eta bagoaz gure kolaboratzaia undioietako batekin modaz izegitera dortzen da ona Agusa Iora. Eta gaurkoan gainera, bueno, gorputzeko, bueno, atal batean edo beto esan da, gorputzaren bekaldean jarriko dugu arreta berezia. Oinetakoetan sartuko dugulako gaur muturra berago, berago.
1: Vale.
0: Oinetakoetan bere konpainian. Iñigo Aramburu, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Nila bildurtutan atorre. Ze normalean etxera bidean zure tartea koinziditzen dit irratian eta arre agurra ematen dezuna bildurtutan ator. Iesan irati
2: normala litzek ez duk bildurre ukitzea. Ala ez dindak izun tol kontan suabe jungo gehala.
1: Vale.
2: Lehen aldie deu biok elkarrekin beraz gauzak ondo inditzagun.
1: Vale.
2: Eta irati alainek apur bat ez utzen hau eta badakini bero hauekin erabat desorientatzen naizela.
1: Bai.
2: Ez dakit oso ondo ze jantzi, ez nau bat inspiratuta outfitei dagokienez, eta oinetakokin ere antzeko zerbait gertatzen ari zat. Ez dakit gaur sartu naizenen oinetara behidatu diazuen, hanka bat igoko dizuet, horrexe ikusi ezazue.
1: Ai ama, fantasia.
2: Ordon, ez dakit gure entzulek aurreago jakingo dute ze oinetako ekarri ditudan vale. Gaur kontan.
0: Ezin da esan.
2: Ezin da esan, momentun. Ordun, gaur kontan, udan agertzen zaizkigun oinetakoei buruz hitz egingo dugu. Hain zuzen ere, oinetakoek kontatzen ez digutenari buruz. Ordunik, hainbat eredu ekarriko dizkizuet, deskribatuko dizkizuet, eta ondoren, hiruok esan beharko dugu, ea ze oinetakori ematen diogun pasea, eta zein ez.
0: Bale, ordun, oinetako ezberdinak,
2: bai.
0: Bale, batzuk agian gustoko izango ditugunak, beste batzuk ezain beste.
2: Hori da, eta arrazoiketa bat nahi dut.
0: Bale, baina, ari gara udara begira, erabili daitezken, edo ondo, bueno,
1: ondo ekarriak
0: dauden, ondo ikusten ditugun oinetakoi.
2: Beraz, testu ingurua ere argi euki barra dauku.
0: Bale.
2: Lehenak, Birkenstockak lasaitasun ekonomikoaren oinetakoa.
0: Bueno.
2: Nik duela 10 urte sekula ez nuke imaginatuko gaur egun bizitzen ari gean Birkenstocken sukarrau izango genuke.
0: Bueno, ez dakienarentzat Birkenstonak dira sandalia batzuk.
2: Bai, Birkenstone o Birkenstock?
0: Birkenstock.
2: Bai.
0: Birkenstock, bai. Bueno, nik ez dut la pizkatu guaiaren egin nahi, baina duela 10, 12 bat

0: ortopediko xamarrak ikusten ikun. Ze, yeah. Askotan, farmazitik pasa eta olakok saltzen zituzten.
1: Bai, egia da. Igualanka puskatzen dezunean edo esgintzeren bat egiten dezunean yeah. kabitzen zaizun bakarra delako ze ajustatu dezakezu hor tamaina.
2: Eta gainera, gainera uste dut daudela. Imaginatu, zuk daukazu 43 zenbakia. Ba, Birkenstockak dute 43 zabala eta 43 estua baita ere. Hau da, zure oinaren arabera ere erosi dezakezu zenbakia.
1: Vale.
0: Bai. Eta oraingo hontan atera da beste vertiente, beste varietate bat dela Birkenstocka galtzerdiekin. Ze larruz eginik daudenez, kiratsa ere garatu dezakete, ongoak ere aldi beren topa ditzakegu bertan, ordun jende asko orain galtzerdikin erabiltzen ditu.
1: Vale.
0: Hoien arten ni.
1: Vale.
0: Ordun, bat bi hiru bakoitzak esan dezala Birkenstockak. Bai, ez.
1: Zion, galtzerdiekin edo bestela. Galtzerdiekin.
2: O sea, matizatu daiteke edo bakarrik.
0: Matizatu daiteke. Vale. Bai.
1: Vale.
0: Nik diot, bai galtzerdi gabe eta bai galtzerdikin. Irati?
1: Nik bai galtzerdi gabe bakarrik.
2: Nik Alain? Diot, bai, baina modaz pasada daitezela.
0: Ados.
2: Zobertzea zu esan
0: bai,
2: adetena.
0: Bai.
2: Gehiegi ikusten ari gehalako. Esan adot, erosotasunagatik bai, itxuraldetik ez daude gaizki, baina iruditzen zait, mainstream egi bilakatu direla eta gehiegi ikusten gabiltzala. Nik gustatu geltzera keia moda pasatzea eta gero noizbeinka bueltatzea, baino ez hain era masiboan.
1: Ja.
0: Ados.
1: Bai, gero gainera atera beste adar bat baitaren ikantzita dauzkadan hauek dala Birkenstock edo ze hori imitazio baina txankleta gomazkoak.
0: Bai
1: da. Da bueno, faltxua da hemengo ebila eta ze hori guztia.
0: Bai.
1: Baino da txankleta moduan. Eta hauek oso erosoa dira ondartzara eta juteko ba hanka bustiak eta bali mauzkazu ze egia dau larrua izatean eta hor, hankaren, bueno, oinaren marka gelditzen da, nahiko itxusia gelditzen da, ez? Zola hori.
2: Etortzaitezke lanera hoiekin, eta gero zuzenean ondartzara.
1: Bai, bai, bai.
0: Horrengoa, kroksak, itxusitasunaren mendekua.
1: Ufa.
0: Kroksak beti izan ditu gozo presente. Duela 20 urte ospitaletan, hauek ere farmazietan ikusten genituen. Eta orain, bueno, agian ez horren orain, baina duela urte batzuetatik aurrera, kalean ere ikusten ditugu.
1: Mm-hmm.
0: Hoien arten gure alainek sarri jazten ditu.
2: Ni dauzkat, beltzak, hola, kaki koloreko batzuk, bueno,
1: bai.
2: Berdeak dira, eta horiak.
1: Bueno, hori horiek dira...
0: Bai. Eta
2: asko gustatu zait iratiren definizioa.
1: Horiak dira. Zure atzoko outfita, kamiseta hori fosforito bat, galtzak ere ez gogoratzen baina crocs hori hoiekin, ta esanon, bueno, bere morenoa beintzat, bai, agerikoa da, bai.
0: Alainen klasiko bada kamiseta horia, ondoren saskibaloi estiloko galtza urdin hoiek
2: baita
0: eta crocs horiak galtzerdiekin.
1: Baina oso guapo, Alain.
0: Oso guapo hori bai, hori bai. Alainek hori defenda dezake. Gainera Alainek eta biok bi gauzagatik soilik diskutituko genuke elkarrekin badeunde. Hoien arten, oinetakok eta besteare badakizu.
2: Zer da bestea?
0: Baino jantzia.
2: Ah, baino jantzia baita, bale. Hori ja beste egun batera gutziko dugu baino jantziara, gaur oinetakoetan jarriko dugulako harreta.
0: Nik kroksei ezezko biribila gaina. Irati?
1: Nik ere ezezkoa,
0: Ezezkoa.
2: Nik bai borobil bat, gainera galtzerdiekin eta gabe.
0: Eta uler dezakezu kritika?
2: Bai.
0: Bai,
2: bai, ze ez dira... lehen bizta dizuan politiak ez dira. Baina nik uste dut, gerozta gehiago erabili, gerozta gehiago gustatzen zaizkizula. Ze dira erosoak eta rollo daukate.
1: Egia da, gustatzen zaidala ideia hori zulotxoetatik sartzeko, hola, adornotxoak edo
0: pintxoiek,
1: hoiekin gustatzen zaizkite, nik ez dituzke jantziko. Baina oso,
2: bai, nire hori hoiek daukate, ba, bihotz bat, hola, zilar koloreko bihotz bat jarri, eta nik uste dut rolloa...
1: Horrekin ja pixka bat irabazten du, niretzako, bai.
0: Horrengoak, kangrejerak, aurtzaroko trauma baten itzulera. Nork ez ditu izan txikitan kangrejera batzuk.
2: Nik ez ditut gogoratzen kangrejerak, ez plastikozko horiek ez.
1: Nik udalekutara juteko erosin
0: itun. Erreka jeizteko.
1: Hori da, arroketan eta
2: errekan erabiltzen ditun beste horiek. Ez dakit zen markakoa ziren abia o abis, o ez dakit zen markazio.
1: Horain mugan dauden horiek baita.
2: Zien batzuk kriskrasekoak, baino ez dakit materiala zen... Kortxo moduko zerbait edo ez dakit oso ondo ze materialetakoa zen.
0: Ez dituzu esango neopreno
2: estiloko
0: bai,
2: batzuk.
0: Bai,
2: oida.
0: Bai, horik ere danok izan ditugu.
2: Hoiek mitikoa dira.
0: Bai, ni gehiago nintzen. Bai.
2: Oida. Hoietakoak erabiltzen ditun da ni kangrejerak adibidez ola plastikozko hoiek uste dut ez ditu dala erabilio beintzat ez dut gogoan.
0: Bai, bai. Egia da agian gure gurasoen garaikok izan daitezke
1: bai, gehiago
0: gurek
1: bai, baino. Egia da.
0: Bai, baino badirudi hemen norbaiti otu zaiola 5 urteko aurren moda gurera ere zabaltzea. Eta hori gertatu da kangrejerekin. Nik gaur kontan kangrejerak da.

0: dakit, lehen gorroto nitxun, baina egia dana da, denborakin maitatzen ikasi detela, eta erosok die, bikote.
1: Hori galdetu behar nizun, erosoa dia, eh?
0: Adie, bai. Ala die, batzutan irristiken doapur bat plastikozkok bien, ez?
1: Karo.
0: Baina...
1: Izer dituta daudenean oinak, ez?
0: Bai, baina ez dute usai ikartzen, hori garrantzitsu da.
1: Vale.
0: Beraz, bat bi iru, Inigok bai...
1: Nik ez.
2: Etxera, hau, galdera da, kangrejera.
3: Zuk eramango zenituen...
1: Ya,
3: edo,
1: es que claro.
3: Edo norbaitek eramatea ondo ikusten
0: duzun. Oroar, oroar.
3: Nik adibidez, nik eramateko ez.
1: Ja, ni ez baino, ez ikusten, baina zure kasuan nahi egia da, ondo gratis ezkizu.
3: Bai, ikusten. Osea, ez ezkit itxusiak gero ditzen, baina gero egia da, bai, eta bakoitzeko el estilo daukala, eta ondo ikusi bertzarela, edo, ez, zakit, bai.
0: Eta azkenik, alpargatak. Euskal Herriko Suitza. Zergatik dio Suitza. Beti, bueno, nahiko terreno neutroa delako. Ez du alde batera jotzen, ez da bestera ere. Ez dira sekula modaz pasa, eta ez dira sekula modan ipini, beti izan ditugu gure arten, eta gainea dotorek eta erosok die.
1: Mm.
0: Eta nik ikaragarri maite ditut alpargatak. Zuek zer diozue?
1: Nei, asko gustatzen
0: zaizkizue, dotorek iruditzen zaizkizue.
3: Nik ez ditut atxegin, ez ezkio gustatzen, ez gainea iruditzen zaizkit super deserosoak, oza, nik erosotasuna...
0: Oso erosok die, ala.
1: Nik edo txikat ankera egin arte, ez, oza, oinera egin arte...
3: Bera, nera monak asko erabiltze ditu, eta beti esate dit, bere gustokoenak direla alpargatak. Nik probatu ditut, ez ezkio gustatzen, estetikoki ez ezkio gustatzen nola geratzen diren. Ez, oza, gustatzen zait, euskal kulturaren parte direlako, eta egia da, rollo ba, tradizional hortatik elementu guai bat iruditzen zait. Baina netzako ez dira erosoak, eta gero, pertsona baten ere ez dira osundu geratzen. Ez, ni kontra.
0: Neretzako plus bat bie, alpargatak. Norba ikusten badet alpargatak
1: bai,
0: horrek ematen dio nere ustez behintzet puntx moduko bat.
3: Hmm. Ba bueno, interesgarria gaur oinetakoak, oinetako mota ezberdinak, udara begira ikusten ditugun, ba hori, Birkenstonak, kangrejerak, crocsak eta alpargatak
1: ere bai. Eta txankletak, barkatu, azken zea bat.
0: Jabaianak.
1: Jabaianak.
0: Asko aigea ikusten, bakero luzekin.
1: Bai.
0: Nei gustatzen zat, moda urbanon nola txertatu ditugun eta nik bai ezkoa.
1: Nik uda guztia hoiekin pasatzen dut. Honea kotxea ekarri berdetelako eta orduan ez dealako igual giratzeko eroso, ja. Baino bestela
0: eta iratiz
1: urte osoan horrekin biziko nintzateke.
0: Adibidez, zoain galtza luzekin eta nola gehitzen dien.
1: Nik hola jazte ditut.
0: Hola jazten ditut.
1: Bai, bai, bai, bai, ondartzara juteko eta kalera juteko. Bai.
3: Bueno, bazuen iritziare jakin nahi duguen, ebozio WhatsAppen bota ze oinetako ikusten dituzuen aproposak udarako eta zeintzuk ez. Inigo Aranburu eskerrik asko.
0: Mila eskerrik asko.
1: Hau gara gu, arratsaldero, gaztean.

0: Gazteako arratsaldeetan zurekin gu.
1: El mono habitado konpainiaren el juego de la boca antzara jokoan oinarritutako ikuskizuna da. Gai desberdinak jorratzen dituzten 63 lauki dituen taula bat du motor. Ekainaren 18an botako du dadoa publikoak Gasteizko Jesus Ibañez de Matauko antzokia.
2: Una historia corta, una escena pequeña.
1: Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

0: Primavera Sound jaialdian izan da, eta zanberra dago publiko guztia konkistatu zuela, gainera oso, bueno, momentu surrealista eskaini zuen Addison Rae, zebera pop artista bat da, diva bat da, eta gauza da enteratu naiz bere kontzertuaren ostean The Cure taldearen kontzertua zetorrela, badakizue, ba, kontzertuak bata bestearen atzetik joaten direla jaialdietan, eta askotan, bueno, ba, mix arraroak sortzen direla, ba, kasu honetan, estenatoki berean zoden Addison Rae, eta ondoren The Cure banda mitikoa. Bueno, ba, bago bideo bat oso viral egin dena, Addison Rae kontzertua eskaintzen, eta publikoaren artean, ba, 60 plus...
1: Claro, ya estáis según jendea, está lekuatuta.
0: Claro, esa de zula, baino, jende hau, Addison Rae ikusten zegoen, bueno, ba, asko egongo ziren The Cure taldea claro. ikusteko, ba, bereien lekua hartzen, eta nahiko, bueno, ba, bitxia eta barregarria da, ba, jende hori ikustea Addison Rae ikusten, agian bere hori, fanak ziren.
1: Bai, eta izu hori ederra da baita, ez, agian espero gabe, gero, artista hori gustatzen zaizu, eta bere fanak bihurtzen zea, ez?
0: Ba, imaginatu, hemendik aurrera Addison Rae beste publiko ba, bat, ba, bere ganatzen duela, ez? Eta ez baduzu ezagutzen, oda, bere musika, Addison Rae markak hausten bere musikarekin.

0: Erandio sasoian dago. Badator erandioko kirolaztea. Bost kirolegun familia osoarentzat. Ekainaren 17tik 21ra adin guztientzako jarduerak. Jarri sasoian erandion. Informazio gehiago erandio.eus webgunean. Antolatzailea erandioko udala. Hashtag kirolaztea erandio.
1: Euskotrenek jakinarazten du.
2: Irungo jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
3: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Arratsaldeetan hiru orduz betiko jendea. Gu.
6: Eta bagoaz musika berriarekin, mutiko eta denso hemen dituzu musutruk izeneko kantanekin.

0: brusa.
1: Zugnei duzun musika guztia.
2: Gu gazten. Arratsaldea gelditu gabe.
3: Hasitakoak jarrai dezala.
2: Ostetan hasita gaztean. Gu.
4: Bueno, bost minutu baino ez seiretarako eta iritsi da momentua gaurko jita zein den ezagutzeko irati denok desiatzen gaur ze urtera bidaiatuko dugun jakiteko.
5: Ba, 11 urte atzera egiteragoaz eta 2015 urtera begira jarriko gara, ze izan ere, 3 urteko isilunearen ostean Paulina Rubio artista mexikarra urte hartan itzuli zen musikara eta abesti honekin egin zuen. Eta ez bakarrik etorri gainera Morat Boskote Kolombiarra izan zuen bide lagun. Zein da bestia? Mi nuevo vicio.
4: Mi nuevo vicio izeneko kanta eta gaur hit bezala aukeratuko duguna. Bueno, ikaragarria kanta.
5: Zalantzari gabe, nik pixka bat astuta neukan, egia da, baina gogora ekarri detenen esan dut, ostras, astuta neukan, baina ze ona zan, ez da?
4: Ze ona, mi nuevo vicio izeneko kanta eta, bueno, guri asko gustatzen zaigu baita, kanten atzean dagoen, bueno, ba, informazio hori edo oroitzapen hoiek ezagutzea. Gaurkoa, The Giddle Guy izeneko erabiltzaileak duela 11 urte idatzi zuen, bueno, ba, mezutxo batekin goaz kanta honekin lotuta. Eta esan zuen, hau da pop latinoa eta ez balada aspergarri tentel hoiek. Pau. Zorionak, Paulina, zure abestia super dago. Zorionak ordu gutxitan Kolombian lehendabiziko postuan egoteagatik eta etorriko den guztiaren gatik. Bizitza luzea Paulina Rubio erregina latinoari.
5: Ez da bat ere bere zalea, ez?
4: Ez da bat ere zalea, ez? Ez da nabaritu. Bueno, ikaragarria, kanta.
5: Ikaragarria, eta aipatuko dugu baitare Moraten aurkezpen txartela hause izan zela. Eta honi esker, bueno, banaz arteko ospea eskuratu zuela baitare talde kolombiarrak, eh?
4: Bueno, ikaragarria, abestia usartzen da bakarrik, eh?
5: Bakarrik, bai.
4: Bueno, ba, gaur egiten etarte honetan Paulina Rubio eta Moraten mi nuevo bici izeneko jita berreskuratzen. Bere a las 6 eta

0: arratsaldeko seiak dira.
1: Gaztean.
2: Oh my God.
1: Arratsaldea piztuta mantentzeko, gaztean, go! Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, gaztean.
3: Ba, hemen txekarretzen dugu seiak puntu-puntuan zer moduz. Bueno, entzule de xentek idatzi diguzue hor San Mamesera bidean. Bueno, zetak jarri dugulako eta topera abesten eta, bueno, gusaioarekin gozatzen, ba, benetan, posten gara, eskertzen ditugu baita zuen mezuak eta bidelirain nahi duzuena guk gustor asko irakurri eta entzungo ditugulako zuen mezu horiek 6-8-6-0-5-0-5-0 zemakian. Bueno, ekainaren 19 gaur ostirala, gaur ere bero, baina asteburuan askoz ere, bueno, ba, bero handiagoa iritsiko omen da. Baina guk, bueno, ba, saio freskoa daukagu zuekin elkarbanatzeko. Alain Perez, Irati Lizalde, arratsalde honetan.
4: Aixo, arratsalde hon.
3: Bueno, hemen txegaudela arratsalde pasa, gauza askorekin, berehala 100 € banatuko ditugu. Bueno, behintzat, saiatuko gara banatzen, pista gehiago emango ditugu.
4: Hombre, baina... ostirala izan da, pixkat eskuzabalagoak izango ga, ez da, Alain edo ze?
3: Nik uste, bueno, pistaren bat gehiago emango dugula, ze, ez da intzai ez da ujetu hau asmatzea. Ilusio egiten
4: dit, 100 € banatzea.
3: Bai, gaur ea banatzen ditugun, berehala liniak zabalik, 9-0-0-2-22-22 telefono zenbakien eta beste kontu asko ere bai.
4: Ba bai, besteak beste, bueno, azkenaldian ez dakite ohartu zean Alain, baina bueno, bizi genuen jaialdien boom bat, esango dugu ez da musika jaialdien boom bat, baina ez dakite pasatzen ari den azkenaldian, ba jaialdi dexente, batez ere jaialdi pixka txikiagoak dianak, ba bertan bera gelditzen ari diala. Eta pixka bat, ba, bueno, ikerketa txiki bat edo egin dugu ea, ja, ba jaialdi, musika jaialdien boom hori ja pixka naka aldapan bera doan, edo zer gertatzen ari den?
3: Bueno, jaialdien burbuia hori lertu alda, edo lertzeko zorian alda, bueno, ba hori ikertuko dugu eta kontatuko dizuegu zein den momentu honetan panorama, batez ere hau Espainiar estatuan, segia da, uste dut, Espainiar estatua biziden jendearen zako dela jaialdi gehien dituen herrialdea.
4: Bai, bai, bai. Eskaria egia oso zabala dela, bai.
3: Bueno, ba, horre musika jaialdiak ere aipatuko ditugu, eta itzegingo dugu baita, musika jaialdiekin lotuta, Osondo Kamiño jaialdian gertatu denaz, ze euskal artista bat nazioarteko beste batekin elkartu da, eta gainera irudineko ikusgarriak utzi dizkigu musika jaialdi horrek. Horri berehala helduko diogu.
1: Gu, arratsaldero gaztean.
3: Eta esaten gabiltze, igandean udan sartuko garela, eta hau bai izan zela baita, duela bi urte izan zen, udako kantetako bat, Sabrina Carpenter eta bere espresso hau zuentzat.

0: arratsaldean gaztean.
1: Bueno, hemen jarraitzen dugu eta bagoaz errepide sarera, esan diguten ez trafiko zuzendaritzatik, arazoren bat, punturen bat edo badaukagu aipatzeko moduan.
2: Babai, AP8 errepidean biriatu nortxe mugan, Frantziako norantzan, kilometro erdiko autopilaketak daude, bueno, ba, ohiko trafiko handia dela, eta beraz, bueno, ez da hola aipatzeko ezer istripu edo garrantzitsurik, baina bai, ba, tentuz gidatu puntu horretan eta pazientziaz, kilometro erdiko autopilaketa daudelako, hortxe biriatun Frantziako norantzan.
1: Bueno, ba, egia da mugan, ba, oiko autopilak eta zaten direla, eta gaur ba, ostirala izan da, horre arazoak sortu dira, beraz, mesedez, arreta berezia puntu horretan, eta oroar ba, errepidean baldin ba, zoaz. Asko zaretela gainera, errepidetik entzuten gaitu zuenak. Hori ezagututa guazen, eguraldiaren iragarpenarekin.
3: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
2: Bueno, ba, gaur bero egiten jarraitzen du, hori bai, atzoko egunarekin alderatuta maksimoak gradu batzuk jaitsi dira, eta gau partean ekaitza espero da. Momentu honetan, hauetxek dira temperaturak Euskal Herriko txoko desberdinetan. Ondarrun, adibidez, Ondarroan 22 gradu ditugu, Legorretan 23 gradu ditugu, eta Amurrion berriz 30 gradu. Eta bihar zer, bueno, ba, temperaturak gora egiten jarraituko du. Kostaldean, brisari esker bero benak 30 gradutik behera geldituko dira, baina adize gainontzeko lekuetan 25 graduak gaindituko dira. Arratsalde gau partean, baliteke zaparradak botatzea eta posible da baita ere txingorra eta izebolada gogorrak izatea.
3: Laboral kutsarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutsaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
4: Aizue, saltza ederra.
5: Dirua, edo non.
6: Cash.
7: Mobidari gabe.
3: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutsa.eus webguneko gazteen atalean.
1: Bueno, eta eguraldiaren iragarpena eman dugu, esan dugu beroa izango dela nagusi urrengo ordu hauetan, baita asteburuan ere, eta horre, ari gara entzuten, bueno, ba, lehendabiziko edo urteko lehendabiziko beroaldi hori izango dugula urrengo egun hauetan. Horrekin lotuta, guk alarma guztiak piztu ditugu, esan dugu, haizue, hau luzerako dator, beroa Euskal Herrian mantendu egingo da, ze itxura izango du aurtengo udak, bueno, ba, galdera guztioiek eran zuteko hementxe gaude gu eta ea ondorioren batera iristen garen.
2: Edo saiatuko gara behintza segia bueno. Da meteorologiaren inguruan hitz egitea, bueno, batzutan nahiko zaila izaten dela.
1: Askotan ez dugu asmatzen biharkoa.
2: Hori claro. Da, ze asmatuko dugu ba gehiago sakontzen ez da. Bueno, egia dena da eta hau bai ofiziala da, beroak indarra hartzen jarraituko duela datozen egunetan ego Euskal Herrian. Aste bururako aurreikusitako abisu meteorologikoek orain arte maila horian zeuden, baina diru dienez iragarpenek okerrera egin dute eta abisu hori maila laranjera pasa dute, beraz, bero hori kontuan izatekoa da. Aipatzeko baita ere igandean goizeko 10:24 ofizialki udan sartuko gara
1: eta eguraldian,
2: bai, eguraldian zuzenean nabarituko da ze asteburuko egunik beroena, ba bai, igandea izango da zalantzarik gabe, eh. Adiz ego Euskal Herriko hainbat tokitan 40 gradura hurbilduko dira termometroak, hemen batzutan izaten da, ezta, barnealdean eta kostalderen artean, bueno, desenteko desberdintasuna egoten da, oraintxe aipatu dugu adibidez, ba, Ondarroan 22 gradu dauden bitartean, Legorretan adibidez 23 daudela.
1: Ostra, hor, nabaritzen da segurako aldea.
2: Nabari da, baina asteburu honetan, igande honetan zehazki ez da inbesteko desberdintasuna egongo. Ibili naiz pixka bat barnealdearen eta kostaldearen arteko temperatura horiek konparatzen.
1: Inor ez da libratuko.
2: Adibidez, Zarautzen begiratu eto 26 gradu izango direla eta Lazkaon aldiz 40. Orduan ez dago inbesteko desberdintasuna.
1: Bo, eta gira da, kostaldean 26 gradu nabaritzen direla.
2: Nabari da, bai, karo, freskatzeko agian aukera gehiago dituzu, baina nabari da,
1: Bai, eta gainera horre, estetasuna fuertea da, bai.
2: Eta, bueno, ba, bero honekin ze ari da pasatzen, El Niño fenomenoa zize entzungo zenuen, alain. Nik
1: ikusi dut, baina beti agertzen da hola izen
2: El Super Niño irakurtzera ere iritsi naiz. Gauza batek bestera daramalako ematen duenez, ba, azken aste hauetan atzematen ari garen, ba, berotze seinale hauek guztiek El Niño fenomenoa garatzeko aukera jarri dute mai gainean. Hau da fenomeno bat, saiatuko gea hola simplean esplikatzen, atmosferaren eta ozeanoaren artean ematen dan fenomeno bat, bai? Bat batak besteari eragiten dio eta, o sea, lehenengoa bigarrenari eragiten dio eta alderantziz, bai? Zer da? Bueno, ozeano barean, ekuatorearen zonalde horretan, ur gainazaleko temperatura ohikoa baino altuagoa denean. Ba, karo, enbeste berorekin, ura bera ere ezinbestean, berotzen ari da, bai? Ozeano barea, noski, erraldoia da, eta hor daukagun ura ideia bat egiteko, eh? Gradu bakar bat berotzeak, bakarrik, zuek konparazio bat egiteko, milioika bomba atomikok askatuko luketen energiaren berdina suposatuko luke.
1: Ostra, hau da, gradu bakarrik,
2: bakar bat igotzea, karo, imaginatu ze azte gaina azalera.
1: Hori, ozeano guztian gradu bat igotzea.
2: Hau, ozeano barea bera bakarrik igotzea gradu bakar bat. Orduan, karo, energia guzti hori, ze pasatzen da, bero horrek sortzen duen energiarekin, atmosferara askatzen da, eta atmosferak energia hori xurgatu egiten du, bai? Eta atmosfera berare berotu egiten da. Orduan, oroar ura berotzarekin atmosfera berotzen da eta lurra bera ere, ba gure lurraren temperatura ere, ba ezin bestean berotu lertzeko, egiten da.
1: Hori da orain gertatzen ari den zerbait, horregatik deitu diote El Niño fenomeno honi edo hau aspalditik gertatzen da.
2: Bai, aspalditik gertatzen den zerbait da, ikurri detenan arabera 3 eta 7 urte artean errepikatzen joeten den fenomeno bat da.
1: O sea, El Niño está berria.
2: Está berria. Ez, ah, vale. Da zerbait, ba historikoki gertatu dena, bakarrik ba orain hainbeste berotzen ari danez, ba uraren temperatura eta oro har ba gure lur planetaren hori da. Guztiak ba zerikusia dauka, ezta? Ba, El Niño fenomeno hau garatuko da, baina claro, intentsitatea ere ahonditzen doa. Agian urte batzu or, duela urte batzuk ba ez zeukan hainbesteko intentsitate ba potentea, baina orain ba probableagoa da intentsitate ba handiagoa izatea eta kaltegarriago izatea gure lurrarentzat.
1: Asteburuan Euskal Herrian izango dugun beroaldi hori El Niñorekin ere erabat lotuta doa?
2: Ez, hori egibilin ez behiratzen eta ez dago guztiz lotuta. Untua da, orokorrean, ba, esan dugun bezala lurraren ba, temperatura igotzen ari dian bezala, bero bola dauek ere etortzen ari diala, baina El Niñok sortzen duna da, bai, egun solte batzuetan edo, ba, bero gehiago egitea bere eraginez, baina hau ez da luzatuko, esan edo, hiru hilabete osotan ez da egunero beroa nagusituko horrelako bero zapa baizik eta egun solte batzuk, ba, normalean baino temperatura handiagoa jasango degula, ba, gure lurraldean egia baita ere El Niñok ez dula berdin eragiten planetako leku batean edo bestean. Yeah. Hemen gehien, bueno, arrisku gehien duten lurraldeak edo esango dugu diala, Hego Amerika, Australia, Asiako hegoaldea eta Afrikako eremuak. Orduan, Euskal Herrian, zorionez, esango dugu salbatuko gaudela, zertxo bai salbatuko garela, baina zuek jakiteko batez ere beroaz gain, hemen sortzen duena, edo sortzen dituen ondorioak El Niñok, da lehorteak alde batetik eta bestetik justu kontrakoa, ba, sekulako uholdeak eta eurijasak, bai? Hemen alteratu egiten dira pixka bat euri eta ekaitzen, ba, ohiko patroi hoiek. Mm-hmm. Ohikoa balima da hemen, ba, eurijasa sekulakoak egitea, ba, agian orain bapatean lehorteak daude eta alderantziz, lehorteak zeuden lekutan, ba, eurijasak eta ekaitzak sortza,
1: aldaketak,
2: bai?
1: Aldaketak eragiten ditu munduan,
2: aldaketak eragiten ditu, eta zinbestean, ba, hemen ere aldaketa hoiek nabarituko ditugu, ez gaude oituta horrelako beroak izatera hemen Euskal Herrian, baina udari begira, bai aurreratu digutena dala, naiz eta mundu mailako batazbesteko temperatura hori ohiko baino altuagoa izango den, hemen Euskal Herrian, ba, tregua txiki bat izango degula eta ohiko baino baxuagoak izango omen dira edo probabilitatea hori da.
1: Orduan, ez da espero bueno, inoizko udarik beroen Euskal Herrian.
2: Egun solteak egongo dira.
1: Igandeko adibide.
2: Hori da, baina ematen duenez ez da uda osoa izango sekulako beroa. Kontua da, claro, oraindik gertatu fenomen hori ere gertatzen ari da, baina ez da kienez guztiz leku bakoitzean ze gertatuko dena probabilitate eta estatistikak dira.
1: Bai, aurre ikuspen dira, eta ez dago garbi noski, eta ez dago asmatzerik ze gertatuko den, baino claro, asko esaten zuten, ostra, ze uda izango dugun, horrela hasi berbaldin badugu,
2: bai.
1: Uda, ez dut imaginatu nahi, uztailean edo abuztuan Euskal Herrian izango duguna. Igual ez da inbesterako izango.
2: Hori da, justo igual udanez, baina egia da ez diola udari bakarrik eragiten. Gerora ikusi beharko da baita ere udazkenetan egura begira, mm-hmm. Batazbesteko temperatura horiek ere ze eragin izango duten. Baina, bueno, lasai, ze dirudienez, esateizut dana probabilitateak dira,
0: Ez dakigu ze pasako da.
1: Bueno, ikusiko dugu ze gertatzen den, baino agian ez ginateke behar baino gehiago larritu behar, ez? Bote prontoan, egia da, igandean ba, bero ikaragarri egingo duela lurralde guztian, baino hori pasako da, eta agian ba, hemendik aste batera berriz ere voltatzen gara temperatura askoz ere basua bego batzuetara, eta bai, uda eta agian ez da ingo
2: gorra. Euskal Herriari dagokionez ere beste datu bat eman dutena da, posible dela hemen ohikoa baino euri gehiago egitea uda partean zehar, eta egun hauetan eguraldia ematen ari gean egun hauetan nabari da, ez? Sekulako temperatura altuak dira eta gero gauerako beti zaparradak edo ekaitzak iragartzen ari dira, eta leku bueno, batzutan meintzat asmatu dute. Orduan, bueno, zerbait badirudi asmatzen ari direla.
1: Bueno, ba, ikusiko dugu ze uda izaten dugun hemen Euskal Herrian, baina, bueno, pixka bat egian ulertu dugu el niño fenomeno hau, eta baita, bueno, ba, jasango dugun edo jasaten gabiltzan bero aldi hau. Irati Lizalde, eskerrik asko.
2: Zuri.

0: arratsaldeari gehitu behar diot. Osagai nagusia.
1: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
2: Mima tu espazio.
1: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
3: San Mamesetik zuzenean mitoaroa iru ETV-bin eta ETV-onen. Ez da kontzertu bat soilik. Zetak ekin oiz egin duen ikuskizunik handiena da. Muntu berri bat da. Mitoaroa iru, ongi etorri etorkizunera. Bihar gauean zuzenean ETV-bin eta ETV-onen.
4: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren 4an dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren 2an kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
0: Arratsaldeetan 3 orduz betiko jendea, gu!

0: Eta Olaien Ziarte ze kanta gainera denborarekin irabazten duen abesti horietako bat sinatu dute beldurri gabe. Zeiak eta hogeita lau minutu nork nahi ditu 100 euro. Bauxe da zuen momentua, 9 3 4 0 1 22 22 telefono zenbakian gaude, lineak zabalik eta 100 euro banatzeko preste. 100 euro nahi badituzu, deitu lasai asko 9 3 4 0 1 22 22. Zer da egin behar duzuna? Bueno, nik uste dute aski ezaguna dela gure lehiaketa hau, guseko entzulea baldin bazara, jakingo duzu zertaz ari garen, erori den hori lehiaketa objektu bat botatzen dugu, noski hau irratia da, gure kasuan behintzat ez da ikusten, beste kasu batzuetan bai, baino hemen ez da ikusten, eta horregatik zailtasuna hori da, objektu bat botatzen dugula, ez dela ikusten zer den, baina soinu bat egiten du taula gainera botatzen dugunean, eta egiten duen soinu horrengatik asmatu behar duzu zer gabiltzan botatzen, bueno, horregatik eta botatzen ditugun pisten gatik ere bai, ze pista bat baino gehiago botatzen dugu, eta gauza da, objektu hau, bueno, Ibon eta Sara ibilizirela hau botatzen, atzo guk hartu genuen lekukoa iratitanik, eta atzo bota genuen, pistaren bat ere gehitu genuen, baina oraindik ez dugu asmatu, ba, zer den, ez dugu lortu, ba, zuek asmatzea zein den gure objektu berri hau. Telefono lineak zabalik, 9 3 4 0 1 22 22 telefonoan gaude. Botako dugu beste behin, hiru bider, zuek ondo entzuteko zein den, baina deitu nahi baduzue, lineak dagoeneko zabalik daude. Musika kenduko dugu, basea kenduko dugu dena, eta irati gerturatu zede.
1: Alain, bota horretik pistak esango ditugu edo aurrena pistari gabe.
0: Venga, lehenengo bota pistak, bota
1: pistak. Venga, vale. Ibonena da, ez da, omen txungutxungutzi zizkiguten emandako pistak, luzeska da, boligrafo baten itxurakoa, edukiontzi moduko zerbait da, hau da, barruan zerbait dauka.
0: Ba, zerbait sartzen da barruan eta zerbait dago barruan.
1: Hori da. Egunetik egunera aldatzen doa bere forma, hau oso oso pista ona da.
0: Oso pista ona, jarraitu hori. Egunetik egunera aldatzen doa bere forma. Ez du bere forma berdina mantentzen.
1: Eta atzonik beste bat gehitu nuen, hor bere koloreen artean grisa. Gris kolorea badagoela.
0: Vale. Ba, irati gerturatu zetera, pista hoiek entzun dituzue, hau da bere soinua. Deitu nahi baduzue, telefono 5an gaude, 9 3 4 0 1 22 22 zenbakian. Hau da gure objektu sekretua. Igurtzi pixka zegia da, hor nabaritzen dela. Igurtzitzean beste soinu bat egiten du, botatzean entzuten estena, eta hori da gure objektua. Zer da botatzen gabiltzana? Bueno, ba, telefono lineak zabalik ditugu, 9 3 4 0 1 22 22 zenbakian gaude. Nork nahi ditu 100 euro. Deitu beldurri gabe, ausartu, zegia da. Behin bat ausartzen denean, gero beste guztek atzetik doazela.
1: Ale, noen gogoratu naiz, atzo beste pista bat gehitu zenuela zuk. Aipatu ez deguna, letra ugari zituela hor bere zati batean.
0: Idatzita testu desente duela atal batean, edo, bueno, objektuaren batean. Uepa, kaixo, arratsaldeon.
2: Kaixo.
0: Kaixo, irratiaren volumena jetxi pixkatze akoplatzen.
2: Bai, a ver, jetxi pixkat.
0: A ver, a ver.
2: Listo, ez?
0: Listo, bai, nik uste dut baietz. Zein da zuri izena, eta nondi ditzen diguzu?
2: Alazne Alegitik.
0: Alazne Alegitik. Zer modu zure ostirala, Alazne?
2: Ondo, ondo, ondo, ja ostirala, ja oporrak egizte arrazik egustoa.
0: Oporrak hartze dituzu, ja?
2: Bueno, horrengo azten.
0: Horrengo azten jo, oporrak eta.
1: Planik
0: bai udarako edo oporretarako?
2: Oporretan, eo zintokitan ondo, así que... Ongo gano, oitea.
1: Beti ondo, hori egia.
2: Oida, bai.
0: Ez daukazu ya planik, ezer baite...
2: Bai, Portugaleagoaz, Portugaleagoaz.
0: Ze maravilla, bide, iratitan eri asko gustan zegoen Portugal,
1: oso salea gea.
0: Ze alde, iparra...
2: Bueno, ba, jetxibardeu huelba, eta gero goraka jungo beha pixkanaka...
0: Maravilla.
2: Sobre la marcha, bai, bai.
0: Etzi, etorren nintzen, etzi,
1: eren egun barkatu.
0: Eren egun etorren nintzen, justu huelbatik, huelban izan naiz.
2: Ah, mira.
0: Bai, eta oso ondo,
1: Sekulako kolorea ekarri du, beraz prestatu, Alazne?
2: Hombre, hortagoaz.
0: Venga, disfrutatzea. Ba, Alazne, zure momentua da, zer gabiltza botatzen?
2: A ver, guk uste deu, hemen Joseba eta biok uste deu dela tipesa.
0: Tipexa.
1: Bide batek Euskaltzaindiak onartu duela...
0: Aitzori.
1: Tipexa.
0: Euskaltzaindiak onartu du tipexitza. Tipexa alda.
1: Tipe saute da lasne.
0: Ba ez da tipek zaraz.
2: Oh,
0: eskerrik asko ditzen.
1: Gozatu.
0: Disfrutatu, eh?
2: Seguro naizan.
0: Ale, berdin, gero arte. Oh. Bueno, abeste lineara goaz.
1: Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon.
0: A ver, orduko.
3: Kaixo, ninaiz?
0: Bai, zuzera, zuzera,
1: zuzera. Nor da zure izena?
3: Jon, Jon, gernikatik.
1: Antxon, edo Jon?
3: Jon.
1: Jon. Kaixo, Jon, zer moduz da zure ostirala?
3: Kaixo.
1: Zure ja larrak eta gauza bukatuta?
3: Bai. Oson, demendik.
0: Ba, primeran.
1: Primeran. Noendik deitzen diguzu, esan dezu?
3: Gernika, gernikatik.
1: Gerniketik, bale, oso ondo. Eta 1 euroak primeran etorriko litzaizkizuke ezta?
3: Noski, denei moduan.
1: Denei moduan. Badaukazu ja argi zure apustua?
3: Uste dut baiet.
1: Baina,
3: baina, baina.
0: Venga, ze uste duzu dela.
3: Bainik esango nuke eskuko krema ematen dana edo una krema.
0: Bai, eskutako krema.
1: Bale, eskutako krema.
0: Bale, krema potetxo bat.
1: Bale.
0: Bueno.
3: Bai, krema potetxo bat, bai.
1: Vale, hori alda. Una, hori ote da, Jon.
0: Ba, esta krema. Eskerrik asko, Jon, deitzegatik.
1: Aste buru naizan.
3: Zueri,
0: agur. Agur, venga, ba, beste linera goaz. 9:00 bat 22:22 arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Kaixo, zure izena eta nundi ditzen diguzu?
4: Izaskun arteatik.
0: Izaskun arteatik. Zer moduzko giroa gaur artean, Izas?
4: Ona, oin ematen dugu gumoiak joko dauela.
0: Ah, bai, ekaitza dator.
4: Bai.
0: Bai, hemen Donostia aldean ere, bai, ni gustu dute zerua lainotuta daukagu, baina egia da sargori zegola eta segurazki hor ekaitzen bate da izango dugu. Bueno, bai, Izas, zer gabiltza botatzen, ze uste duzu dela?
4: Hortzetako pasta.
0: Hortzetako pasta. Bida, hortxe goaz, pixkat poten munduarekin, bai, ez? Bai, krema, bai. Hortzetako pasta.
1: Edukiontzi modukoa dela aipatu dugu. Hortzetako pasta ote da, Izaskun.
0: Ba, ez da hori, eskerrik asko ditzegatik. Agur, agur, ondo segi. Bueno, ba, linea dozkagu topera, eh?
1: Kaixo, arratsaldeon. Ui. Kaixo, arratsaldeon.
0: A ber, ez bi bostaz bukatzen den zenbakia. Zuzea.
1: Aurrekin egea.
0: Segundu jo bat.
1: Mostu egin du.
3: Aurrekin, hola,
1: Kaixo, arratsaldeon.
3: Hola, arratsaldeon.
1: Kaixo, nortzaitu?
3: Aimar, hemen Gasteiztik.
1: Nondik Gasteiztik, vale, Aimar, zer moduz joan deguna?
3: Ondo, ondo, horren giratzen.
1: Etxera bueltan ja, edo nora bidean zaude?
3: Bai, herrirako bidean, Santikurutze kanpozura.
1: Ah, vale, aste burua pasatzera zoaz.
3: Bai, oize, bai.
1: Ederki, eta festak edo direlako edo bestela, aste burua pasatzera besteri gabe?
3: Bai, bueno, festetara bai, jungo geha, kanpesunez, baina hurbileko herritara bai.
1: Bera, ze plan ona. Bueno, Aimar, zuk argi daukazu zure apustua?
3: Bai, nik uste argi daukala, bai.
1: Venga, bota.
3: Ba, nik uste gozokiak diala.
0: Gozokiak.
3: Karameluak.
1: Bale.
3: Bai.
0: Ze estilotako karameluak?
3: Jals motakoak edo.
0: Jals motako karameluak.
1: Vale, bai, hori da.
0: Bueno, gira, oso apustu ezberdinak anitza gari garela pasotzen.
1: Bai, orain originala behintzat bai. Gainera, pistak ere, esan ditugun pistekin, guzt.
3: Bai.
1: Zara zua, Imar, guztoko dituzu, Holz karamelu hauek.
3: Bai, Holz baltzak guztoko ditut, bai.
1: Fuerteak dira horiek, eh?
3: Bai, bai, bai.
0: Nola uste dizuten agua, ez, Jals hoiek. Bueno, ba, Jals karamelu hoiek, ze gauza konkretua, segia da, denetik entzun dugula, bulegoko material asko gota duzu, atzo estutxea, tipexa ere bai, boligrafoak, eta horrein bapatean, karameloak, eta gaur egia da, sartu garela gehiago, kremen eta olako poten munduan.
1: Egia da.
0: Jalsak, zeintzen zure izena barkatu, Aimar?
1: Aimar, bai.
3: Aimar, bai.
0: Aimarren apustua, eta deitzen zenuen undik.
3: Gasteiztikan.
1: Gasteiztik, baina herrirako bidean.
0: Aimar, vale. Ba, Gasteizko Aimarren apustua, Jalse,

0: ze ona, eh? Osea, posten gara, eun eurotxo dituzulako, begira, justu igandean udaziko da, eta egia da, udari ongi etorri emateko, ba, eun eurotxo osondo etorreko zaizkizula. Ba, akizu zertan xautu la gauza konkreturen batean, edo ez?
1: Ba, hori, nik uste igual afari baterako, edo?
0: Bikotik ere egin, afaritxo bat, primeran. Ba, disfrutatu, Aimar, gozatu, eta eskerrik asko ditzegatik, jarreko gara zurekin harremanetan, bale?
1: Primeran,
0: vale, va, mi espesuei. Ondo segui, aure, mar. Aio, bueno.
2: Ai, ze ondo alain. Ze ilusio amaniten, bai. Ze poza,
0: diru eta zorion tasuna banatzea. Everything you need, I'll bring it like you need. Bueno, aposten gara, eta begira, hemen atzetik daukagu, aurtengo munduko futbol txapelketako bakanta, Shakira eta Burna Boyk egin dutena.
3: Garagu, arratsaldero gaztean.
0: Eta hau buruan itxatxita geratzen den kanta horietako bat da, eh? Geroztak gehiago entzun, ja,

0: Gazteako arratsaldeetan zurekin gu.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu

0: plana.
1: Kultur Klik.
0: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
1: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
0: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.

Miles Smithek eta guk kanta honekin ezagutu genuen, Stargazing izeneko kantarekin. Eta gaurko egunez duela 20 urte ezagutu genuen artista bera da.

0: gaurko egunez duela 20 urte plazaratu zuen Taylor Swiftek bere ibilbideko lehendabiziko kanta, gainera gaur, bueno, basarean nahiko viral egin dira bere lehen kontzertuko irudiak, eta oso mitikoa da nola agertzen den bera taulaga
1: bakarrik,
0: oso txiki batean, gainera jartzu azpia nola Taylor Swift idatzita nahiko kutre, osea, tipografia kutre batekin, eta bueno, ba, nahiko xilebrea da hori, ez? Duela 20 urte hasi zuela bere ibilbidea, eta zenbat aldatu den,
1: artista
0: honen musika ibilbidea, hau, ez? Taylor Swiftek gaur 20 urte ospatzen ditu musika munduan, eta nola ez gusaioan ere ospatu behar genuen, ba, bere ibilbideak 20 urte bete dituela bere musikarekin. Bere ibilbide oso paroa da, kanta asko utzi dizkigu, eta hau da hoietako bat, Blank Space.

0: your name?
1: Gazteako arratsaldeetan, Xingu! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde oso aurretik duzunean, gu izango gaitu.

0: Zenba denbora kanta entzun gabe, bulego taldea kantu bat izeneko honekin, eta egia da nahiko desagertuta daudela, ez zer representatzen ibiliko ote da talde hau. Bulego kantu bat kantarekin, 10 minutu zazpietarako, eta artista honen inguruan hitz egin behar dugu orain, eh?
1: Summer after high school, when we first met, we make out in your Mustang to Radiohead.
0: Azken orduetan, Katy Perry, ba, albiste izan da, eta albiste izan da gainera, beste euskaldun batekin elkartu delako, irati. Euskaldun bat izan du aurrez aurre, azken ordu hauetan, Katy Perryk, eta esan dezakegu, dagoeneko, Imanol Pradales lehendakaria ez dela Katyrekin aurrez aurre egoteko aukera izan duen euskaldun bakarra.
2: Nik oraindik ez eta asimilatu hori, Imanol Pradales ezagutu zuela aurrez aurre, oso fuerte izan zen.
0: Ez bazineten enteratu, Davosen izan zen horre kongresu batean edo.
2: Kongresuren batean edo topo egin zuten.
0: Bueno, argazkia oso viral egin zen, gaztean ere publikatu genuen, eta gainera Imanol Pradales bera gusa joan sartu zen hemen, gurekin hitz egin zuen Katy Perryrekin izandako momentu hori gurekin elkarbanatzeko. Bueno, gauza da, orain Katy Perry beste euskaldun batekin elkartu dela, eta norekin izan da Kaliforniako artista? Ba, berarekin, Leire Martínez.

0: Eta nolatan elkartu dira bi hauek, bueno, ba, Galizian ospatzen ari direlako Osondo Kamino jaialdia, eta jaialdiko kartelean atzo bi artista hauek zeuden, arratsalde partean Leire Martínez.
1: No quiero oír nada más.
0: Eta ondoren gauean Keitiren txanda izan zen, ze bera zen jaialdiko kartelburu nagusia, eta sekulako ikusmina zegoen Monte do Gozon, hau da, Santiago kanpokaldean, ba, Kaliforniako artista hau ikusteko, Katy Perry ikusteko. Hore, sabarrago bide batez, Katy Perry ketzuela utxik egin, ze, bueno, askotan ikusi dugu Katy mozorratuta, itzulipurdika, egan baita ere hainbat, bueno, ba, kontzertu zernietan.
2: Ez gaitu harritzan ikusten, ez? Beti dauka zerbait.
0: Bueno, ba, atzo lehen da biziko aldiz ikusi genuen plastikozko botila erraldoi baten barruan sartuta da. Sortu zuten edo eraiki zuten plastikozko botila erraldoi bat, oda, uda edateko...
2: Ura edateko botila huetakoa bezala, baina airez puztutakoa bezala, bai. Ez? Bera eta barruan sartzeko.
0: Katy Perry bera barruan sartuta ikusi genuen bueltaka publikoaren gainean. Egia esan, irudiak ikusgarria dira, bai, azaltzea koste egiten da.
2: Bai, mugimendu nahiko... ez duinak bezala geratzen zaizkio, ez? Hau da, zuek imaginatzeko hor jartzen dituzte baudan uraren gainetik pixkat flotatzen edo gelitzeko pelota bat zuren barruan sartu eta uraren gainetik, ez da, oinez juten zea, ba, hamster baten bola bat izango balitz bezala, ba, horrelako bat, baina ur botila, plastikozko ur botila baten formarekin.
0: Bai, bai.
2: Eta bera da hor, ba, jendearen gainetik oinez, ez da? Baina, karo, erori egiten da liberean, ze ez da, erreixa horren barruan ibiltzea.
0: Bai, egia esan, nahiko... surrealista da momentua, baina nik uste dut Katy Perryk beti lortzen duela momentu surrealista hoiek sortzea eta hoiek viral bilakatzea.
2: Beste irudi bat ikusten, non agertzen den, ez dakit den, eguzkitako krema pote bat izango baliz bezala, edo hortzetako pasta pote bat bezala, eta bertatik ba, espuma apar festa bateko aparra botatzen bezala, baina ba, ez dakit krema pote bat.
0: Hori ere Osondo Kamino izan da, ozera, zemal gauzak ditu bere kontzertuan, ze ikusi dugu arbotilla,
2: erraldoi
0: bat ean, hor sartuta, baita, bueno, ba, tubo batetik horre hortzetako pasta hori edo aparro hori botatzen baita ere, bueno, ikonika Katy Perry, irudi ikusgarriak. Eta ez dakiguna da, gero backstagean ze gertatu zen, hau da, Leire eta Katyk hitzegin zuten, hitzegiteko aukera izan zuten, ze pasatzen, gero igual, imaginatu irati, Santiagotik atera zirela parrandan elkarrekin, imaginatu
2: igual,
0: lagunak.
2: Bat adostu claro, dute, edo...
0: Imaginatu lagunak egin direla, eta ez dakit, elkarrekin kolaboratzen dutela etorkizunean, ez dakit, bueno, guri gustatuko litzaigu, ke fantasia hori... Baino gauza da ba hori, elkarrekin izan ditugu la Leire Martínez eta Katy Perry Osondo Kamino musika jaialdi horretan. 5 minutu zazpietarako eta seguro hau ere atzo abestu zuela Jotan.

0: baino ez.
1: Entzun Gu saioko tarte berezienak Guau plataforman. Gu saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Guau, gure audioak. Arratsaldeko zazpiak dira.
2: Gaztea! Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta otsoi hartzeko, piztu gaztea arratsaldeko bostetan. Badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
3: Hementxe gaude, ostiral honetan, arratsaldeko zazpietako ordu berri hau irikitzen. Ostiralarekin, eta egia esan hemen kanpora begiratuta nahiko, bueno, ba, zeru grisa daukagu.
4: Estalita dago.
3: Ez dakigu ze gertatu den, ez dakigu ez da ere, bueno, ekaitzen bat edo etorriko den, baina badirudi sargori egotetik, bueno, ba, zeru hau geratu zaigula.
4: Bai, temperatura ez dakit nolakoa egongo den, ze niko nentxe hemen aize gailu txiki dauka jarrita, baina agian gero atera eta sekulako sorpresara bango dugu.
3: Egia dago hemen barruan oso ondo gaudela, fresko baina... gaude, ez dakigu kanpoan ze giro bai. Dagoen, zuk nahi badi guztu zure autoko temperatura bidali, edo zauden batokiko termometroaren argazkitxo bat bidali, guk gustora. Baina,
4: burbuia bat ez dela da, ez da, kanpora behiratzen dugu, eta guk lainotuta ikusten dugu, baina ez dakit posible da gero sekulako bero egitea.
3: Bueno, ba, gauza asko ditugu oraindik ordu honetan zurekin elkarbanatzeko, tartean ostiraleko musika nobedadeak ere aurkeztuko dizkizugu, ze atera da gaur musika munduan, ba geratu gurekin gu kontatuko dizugulako eta beste kontu asko ere, bai.
4: Bai, ze gaurkoan Macklemore-en urtebetetzea ere bada eta hortxe repaso txiki bat egingo dugu bere abesti ezagunena, ez da?
3: Bueno, mitikoa Macklemore, rapero super ezaguna eta bere kantarik onenak ere, ba entzungo ditugu eta bueno, hortaz gain beste kontu asko eguneko gai asko ere jorratuko ditugu, beraz badakizu. Hauxe da zure tokia, arratsalde fresko bat nahi baduzu, musikari freskoenarekin, hauxe da zure tokia, gu saioa. Eta musika freskoa aipatuta, ba Kebedoren berriena ezin zen falta, ez zenbat gustatzen zaigun Elvis Cresporekin batera egindako bere berriena, El Baifo izeneko diskoan, La Graciosa izeneko kanta ere entzun daitekelako.
5: El Baifo, sí, el chiquillo, el caprichoso.

0: Auta azkar esaten da, baina Kebedok marka guztiak hautsi ditu Madrid eta Bartzelonan datorren urtean, uste dut apirila, maiatza eta uztaila bitarte hainbat kontzertu eskainiko dituela horre, bueno, ba, bi hiri hoietan, eta bueno, atzokoa eromenutxe izan zen, asko sarrerari gabe geratu ziren, baina egia da fenomeno totala dela Kebedo eta bere Elbaifu izeneko diskorik. Zazpiak eta 6 minutu zer moduz hemen gusaioa entzuten zabiltza. Bueno, badakigu, zuetariko asko Samamesera bidean zaudetela eta gainera trafikoarekin lotuta esan diguten ez hor arazoak ditugu baita Bilbo inguruan.
1: Bai, adi gidatu hor Bilboko sarreran kontuz, dirudien sekulako autopilaketak daude, ba, imaginatzen dugu mitoaroa iru emanaldi edo ikuskizun horren, ba, arira edo horren ondorioz, beraz, ba, ba, pazientziarekin eta kontuz gidatu hortxe Bilboko sarreran, San Mameseko inguru horretan. Eta trafiko zuzendaritzatik beste puntu bat ere aipatu digute, N bat errepidean Irunen, Gasteizko norantzan, kamioi batek matxura izan du eta eskuineko erraia oztopatzen ari da. Dena den, ez dago autopilaketarik, beraz, bueno, lasai alde horretatik, baina, bueno, tentuz gidatu puntu horretan, hortxe Irunen, Gasteizko norantzan.
0: Bueno, ba, puntu hori, garrantzitsua baita aipatu dugun bezala Samamesera joateko Bilboko sarreran horre autopilak eta galantak mitoaroa iru ikuskizun hori ba, ikustera doazen hoiengatik. Bueno, ba, hori jakinda, trafiko informazio jakinda, goazen eguraldiaren iragarpenarekin, zebadakigu beroa protagonista izan dela azken ordu hauetan eta honek ziur asko jarraipena izango du.
1: Ba, bai, gaurkoan ere beroa izan da protagonista nagusia, naiz eta maksimoak gradu batzuk jaitsi diren. Eta gau partean posible da ba, ekaitza botatzea. Momentu hauetan, hauetxek dira temperaturak Euskal Herriko hainbat txokotan. Zailan, 26 gradu ditugu, Zegaman 32 gradu, eta Biarritzen aldiz 25 gradu ditugu. Eta bihar zer, bueno, ba, temperaturak gora egingo du. Kostaldean brisari esker, beroenak 30 gradutik behera geldituko dira, baina kontuz, gainontzeko lekuetan 35 gradutik gora egingo du. Arratsalde gau partean zaparradak botako ditu eta oso posible da baita ere txingorra eta haizebola da gogorrak izatea.
2: Gaztean gu! Bostetan hasita eta arratsaldero kanta eta kanta artekoak emango dizkitzugu. Eguna bukatzeko ordu gutxiren faltan asko dugu emateko. Gu Gaztean! Ez utzi biharko gaur arratsaldean egin dezakezuna.
0: Bueno, ba, gaur ostirala da, eta ostiraletan musika nobedadeak ezagutu hoi ditugu, hau da, bueno, ba, normalean ostiraletan aderatzen direlako kanta gehienak, eta azken urteetan, bueno, ba, nik uste dut, erritual moduko bat
1: erriakatu
0: dela. Tendentzia da, ostiraletan musika nobedade berriak ateratzen direla, Gaztean ere ezagutarazten dizkizugu, hor Instagramen eta baita Spotifyn. Eta hauexek dira gaur ezagutu ditugun kanta berriak. Asteko SSS talde bizkaitarrak kanta berri bat aurkeztu du, Zaunket deiturikoa, eta hauexe da bere soinua.

0: Gugur, Insauka, Etzaiak, Andana, Toitoi, Inanka, Libratu, Labana.
1: Bueno, esan berra dago, SSS taldea, bueno, zigilu propioa duen banda dela, segia da soinu aldetik, oso, ba, soinu bereizgarria duela, bai, eta, bueno, musika estilo hau gustoko baduzu, ziur SSS taldearen berriena gustatuko zaizula.
0: No, azkar bain ez dirou, beldurtzen expertou,
1: ba, gaur aurkeztu den kanta horietako bat, eta gaur kanta berri bat aurkeztu du bere disko berrian, hemendik gutxira aurkeztuko duen diskoan, entzungo den beste kantetako bat, Taila, Hegoafrikako artistak, eta bere berriena da Is It Love.

0: Bueno, asko que izendatu dute Rihanna berria bezala, egia da, hitz potoloak direla, baina, bueno, badauka pixkate Rihannaren, bueno, astapenetako igual kutsu hori.
1: Bai, eta Rihannaren faltan, ez da,
0: Rihanna maitia,
1: horretik, bueno, baina musikan behintzat ez, eh?
0: Esan behar nuen, esperoan geundela, baina nik uste dut, ja, dagoeneko ja pasazte gula,
1: bai,
0: ja, ez?
1: Bai, ja, nik uste, indirekta horiek ere, ja, nahiko zuzen, bai, bideratu dituela.
0: Bueno, ba, Rihannaren falta.

nobedaden artean, eta begira, ilusio berezi egin didan, bueno, ba, kanta berri bat, ze azkenean, bueno, azkenean, duela gutxi ezagutu genuen, Gara Duran izeneko artista bat, Miloko Cowboy, desenten zuten gabiltza hemen azkenaldian gaztean, bera da, Barry B, artistaren bikotekidea, hauek elkarrekin daude, eta gaur elkarrekin egindako lehendabiziko kanta aurkeztu dute, Gara Duran, eta Barry B, hau da, una casa en el

0: ze haotxa daukan emakume honek, oso haotxe berezia daukan emakumea gara duran, eta egia da neri barri bi berezik
1: jasko guztan zera. Enekin bikote zirenik, zuke esan diazun arte, ez?
0: Ah, ba, hauek elkarrekin daude, eta ze kanta politxa, eta erromantiko atera duten. Una casa en el Teide gaurko nobedaden artean, eh?

Ze polita, eta bueno, duela hilabete batzuk heldu zitzaigun ETS taldearen disko berria Konkista deiturikoa. Disko horretan zure orbaina izeneko kanta gehitu zuten, baina aste honetan heldu zaigu kanta horren moldaketa La Fumiga taldearekin.

0: badauka pizkate moraten kutsu hori, bai. Ez dola, bueno, koro hoiekin, ez, bai, oso ondo sartzen da, la fumiga talarekin batera, horre euskeraz eta katalanez abestuta zure orbaina izeneko kanta, eta gira da, ostira honek kanta oso interesgarriak utzi dizkigula tartean, duela gutxi hemen izan ziren Aimar Zeta eta Kiliki,
1: bai.
0: Beraien kanta berria aurkezten sexua bai deituriko kanta, baina gaur heldu da beraien EPA elkarrekin disko bat egin dutelako eta zuk gogoan duzu inaren hot abestia.
1: Bai.
0: Ba beraiek diote kanta bat diskoko edo EPko kanta bat ez dagoela sampleatuta baina bai inspirazio bezala hartu dutela eta egia da kanta mundiala dela. Begira hasiera, Txorterriko jaiak izeneko EP horretan entzun dezakegun kantaketako bat Kiliki eta Aimar Zeta elkarrekin eta hau ostiral batek eskatzen duen kantaketako bat da, Txorterriko txupina.

0: Gazten.
1: Alako egun batean zure lagun guztiak elkartzea lortu duzu. Ezinezkoa zirudien arren. Ze aspalditik etortzen etzen lagun hori ere gaur etorri da. Eta primeran pasatzen duzu. Ematen du ez dagoela ezer oberik. Eta orduan, 11ren superonzen jokatzen duzu. Eta imaginatu milioi bat euro tokatzea. Alako egun hori batetik amarrera amaikakoa da. 11 eguna. 11ren superonze jokoak ekar dezakeen pozbidearekin bihurtu amarreko egun bat, 11 eguna.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: San Mamesetik zuzenean mitoaroa iru ETV bin eta ETV honen. Ez da kontzertu bat soilik. Zetak ekin oiz egin duen ikuskizunik handiena da. Muntu berri bat da. Mitoaroa iru, ongi etorri etorkizunera. Bihar gauean zuzenean ETV bin eta ETV honen.
4: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
5: Mima tu espazio.
4: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

0: bertze bitxia hauena, alde batetik David Guetta, Teddy Swims, beste ahotsi garagarri bat, eta Tom Sanai, Australiako artista, aspaldi entzuten ez genuena. Elkarrekin David Guettaren kanta honetan, gon, gon, gon, begira, ekoizle batetik beste batera goaz. Hau Calvin Harris da, bere kanta undi hoietako batean.
1: Ya sí, no bakarrik.
0: No la jartzen gaituen. Eta hemendik gutxira izango dugu Calvin Harris Euskal Herrian, ze aurtengo Bilbao BBK Live jaialdiko kartel burutako bat da. Gainera okeres banago, berandu, bueno,
1: beste korduietan edo.
0: Esan barrun, berandu botazutela bere izena, hau da, zira baten ez zegoela iragarpenen artean, eta bueno, ordu txikiten izango dela, hori
1: ikusita, segon uste gaina, lehenengo egunean bertan dala, ez da, hemen lankide batzuk komentatzen zuten, karo, lehenengo egunean eta jago izeko ordu bietan, ba, bere, urrengo egunetan ere saio bereziak egin behar diala, eta abertzenek aguantatzen.
0: Aguantatik, berda.
1: Potentea da, hasiera honekin, eh?
0: Ba, urtengo Bilbao BBK Live musika jaialdian izango da Calvin Harris, eta imaginatzen dugu horrelako arrakastak ere entzuteko aukere izango dugula. Bueno, a musika jaialdia undietako bada Bilbao BBK Live, baina egia da, ez dela bakarra, ze musika jaialdia asko ditugu gure inguruan, baina egia da, agian geitxo direla, ez da irati?
1: Bai, nik uste eskaintza, ja, eskaria, baino desente handiagoa bihurtzen ari dela, eta horren, bueno, ondorio zuzena edo da, bueno, atzoko albistea da, adibidez, Reggaeton Beach Festival, nik enuen ezagutzen jaialdi hau.
0: Nik entzunan eukan.
1: Entzunan zen eukan.
0: Ez dagunen bat edo joan da noiz baite jaialdi ontara.
1: Ba, Reggaeton Beach Festival, ja, ez dakitzen bat urtez ospatzen den jaialdi honek, ba, aurten, ja, ez dituela bere ateak irikiko, ze bertan bera gelditu da.
0: Gainera, ez dira bat baino gehiago, oda?
1: Zazpi emanaldi, bueno, zazpi jaialdi dira guztira, Madrilen, Bartzelonan, Alakanten, Tenerifen, Mallorcan, Santanderen, eta Nigranen egitekoak ziren, beraz, ez da edo nolako jaialdi hau da, leku batetik bestera mugitzen dene jaialdi egietako bat da.
0: Hala ere, ez da jaialdia ez dela ospotuko, ezik eta bertan bera utzi dutela sarrerak saldu ostean.
1: Bueno, hori da, bai, sarrerak saldu ostean, bakoitza bere, bai, jendea joatekoa zen, egutegian ikustez bakoitzak, ba, bere egun hori borobiluta zeukala, ba, leku bakoitzean, ez da, publiko desberdin egongo zela, eta bat batean, ba, antolatzaileek atzo bertan iragarri zuten, ba, bertan bera utziko dutela, utzi dutela, ja, bai, jaialdia. Ze argudiatu dute, bueno, antolatzaileen hitzak hauek dira, eh? Proiektuaren bideragarritasunari modu esanguratsuan eragiten dioten, ba, egoera ekonomiko, finantzario eta operatiboengatik, ba, bertan bera gelditu dela.
0: Hau da, ez dituzela, sarrera nahikoa saldu, ez?
1: Hori da, pixka bat apainduta gelditu da, baina hemen, naiz eta antolatzaileek, ba, ez onartu, ulertzen deguna da edo imaginatzen deguna dela, ba, ez dituztela sarrera nahikoa saldu eta ondorioz, ba, ez dela posible hau aurrera eramatea, ziurrazki, ba, ziurrazki galerak handiagoak izango direlako irabaziak baino.
0: Claro, egia da, agian jaialdiena modarekin lotuta zijoala, hau da, bueno, musika jaialdiak aspalditik daude gure artean,
1: bai.
0: Musika jaialdien jarraitzaile asko dago, baita Euskal Herrian ere, baino egia da, bueno, ba, batean, boom moduko bat etorri zela, ez mundu guztiak nahi zituen musika jaialdiak, udan, ez dakitzen bat jaialditara joan, nik ezagutzen dut jendea, uda batean igual lau
1: bai,
0: bost jaialdi.
1: Antolatzen dituela bere oporrak eta bere uda, ez da, claro. Jaialdi batera edo bestera joateko. Reggaeton Beach Festival aipatu dugu, baina desente jaialdi ari dira bertan bera geratzen azken aldian, aipatzagatik Zaragozan adibidez Remember Paradise XXL, Bigoko The Wild Fest, edota Torrevieja-ko Big Sound jaialdiak, ba, bertan bera gelditu dira edo egutegitik desagertu dira ba, aurtengo udan. Hemen antolatzaileek ba, esan bezala argudio desberdinak esaten dituzte, batetik esaten dute ba, erakunden laguntza eta implikazio falta izan dutela, material eta profesional ba, falta ez dagoela nahiko jende, ez da, hori aurrera eramateko, baina esan bezala ba, geroz eta garbiago gelditzen ari dena da ba, sareren salmenta eskasa izan dela horiek bertan bera gelditzaren arrazoi hau da, benetan falta dena ez direla baliabideak baizik eta publikoa, ¿está? Claro, betara joan nahi duen publikoa.
0: Garbi dago publikoa, que sarrera guzti horiek ordainduko balitu, jaialdiak aurrera egingo lukela, ze azken finean diruagatik mugitzen dira hauek ere, bai, dena bezala.
1: Bai, bai, argi dago, eta alain esan bezala, ba, claro, festivale sekulako buma izan dute, baina pixkanaka, karo, bere garaian ikuste dute urterik onenak ere eman dituela, ba, jendea, ba, gogotsu zegoen, ez da, erantzuten zuen, ekitaldiek edo emanaldiek eskaintzen zuten, ba, eskaintza hori gustoko zuten, baina nik uste dut pixkanaka nekatzen hasi garela. Festival
0: Espanyol... Tendentzia aldaketa dator, ez?
1: Ez que nik uste, bai, tendentzia aldaketa dator, nik uste ja, bueno, gazten arten ere ja ikusten da, ez da, larun bat gau batean askotan, ba, parrandan atera baino, nahiago dute gaztek, ba, etxean geratu, edo entrenatzera joan, edo beste plan batzuk egin, bai, ba, parrandan, alkohola eraten edo, egon baino, ez da.
0: Egia da, musika jaialdi bat, egia da, noski.
1: Ez da, zertan...
0: Ez du zertan izan behar rola alkoholarekin lotutakoa, eta parrandarekin eta lotutakoa, baino egia da askotan...
1: bai, lotuta bueno, doazela, ez? Eta ordu txikiak arte parranda botatzea, eta urrengo eguna azkenean bere askotan, ba, goizeko ordoiek galtzea, bueno, ba, gazten, ba, bizitzeko modu edo estilo berri honetan, ba, gian ez dator hain bat bizi estilo horrekin, ez da?
0: Azken binean, jaialdi batek ere eskatzen du sakrifizio handia, egun asko dira, kasu askotan, eta gainera hori, energikoki, animikoki ere oso goian egon behar da.
1: Bai, sartu behar dezu oso mudean esaten dan bezala, ezta? Baina horretaz gain ikustet baitara eragina handia daukala, ba, ari garela pixkanaka talde berdinak txoko guztietan ikusten, ezta? Talde batzuk hartzen dute, ba, protagonismoa pixka bat eszena musikala edo, ba, hor daude lidergoan edo dauden talde izena handi batzuk, eta beti festival guztietan errepikatzen juten dira, geroz eta gehiago ikusten ditugu, ba, talde antzekoak daudela leku guztietan, ezta?
0: Eta gero, duela gutxi...
1: Bata bestaren jarrai handianean gainera jaialdi hauek.
0: Bai, eta duela gutxi aipatzen zen baita, jaialdi asko arazo desente ari direla izaten kartelburuak lortzeko, zergatik, bazken finean, kartelburu handiek edo izena handiek nahiago dutelako beraien bira propioa egin,
1: claro,
0: jaialdietara joan beharrean. Eta orduan, bazken finean, koste egiten da izena handiek lortzea, eta bueno, ba, horrek ere, segurazki publikoaren bai, interesa ere, ba, jetxi egingo du.
1: Eta aldi berean, irakurri dut baita ere, agian izena handia dituzten horiek ere, ba, karo, bereien katxea igotzeko ere, ba, aukera gehiago ikusten dituzte, azkenean, ba, leku guztietan berein presentzia eskatzen balima da, hauek katxea igotzen dute, eta festivalentzat ere, karo, katxe hori arriskatzea, ez da, ez dakiz zenbat, ba, diru gastatzera, ba, katxe hori ordaintzeko, gero bueltan, ez badituzu, ba, nahikoa sarrera salduko, ba, agian ez dira usartzen, apustu handi hoiek egitera. Orduan dana da pixka bat zirkulo vizioso
0: hauetako bat. Jaialdiena mobida bada, ze gainera jaialdi bat antolatzea, hori errentagarri egitea ere, ez da errexea izan behar.
1: Ez da errexea izango.
0: Eta azken
1: binean
0: espaldin badira aurre ikuspenak betetzen, ostra, horretxe gulako marroia sortzen da.
1: Bai, gero, aipatzen ari garen, ez da, azkenean kartel guztiak geroz eta antza handiago dutela elkaren artean, irakurriet festivales kontzeptua edo asmatu dutela, ez da, festivalesetik festivalesera, bazkenean jendeak nabaritzen dulako, batetik bestera, naiz eta jaialdiaren izena aldatu, iaia edukia berdina dela, ez da, talde hau dago hemen eta hemen, eta hemen. Orduan, ze pasatzen da, hor, ez bali mazea desberdintzen apur bat, ba, karo, zu jaialdi nahiko txikia bali mazea, eta gainontzekoen berdina eskaintzen bali maezu, ba, normalena dela.
0: Identitatea lortzea oso zaila da.
1: Karo, hori da, eta bai, hor pixka bate zure izena azpimarratzea edo esan bezala, ba, zure identitate hori edo lortzea, zaila da, ze normalean jendeak jaialdi handietara jotzen du. Gainera, kontuan izango dugu baitare, jaialdi handi hauek ia urtebeteko aurrera penarekin edo, ba, bonua jartzen dituztela, salga, ez dakiz ze, orduan, normalean, ez dakit, marketing aldetik ere errazagoa da zuk bono bat erostea, ez dakizte jaialdi handirena, eta gero ja, erosi dituzunean, ez dakizte masarrera, ez dakizte ma jaialdirena, bakaro ja, jaialdi txiki bat iristen den momentuan,
0: ez da geratzen
1: dirua, agian ja, ez daukazu ez da ere egun hori libre, eta gogorik agian ere, ze kartela ere antzeko abalima, zertarako joango naiz horretara baita ere.
0: Eta azken finean, gero zera, festival gehiago egon, ba, arazo onditzen joaten da, ze ezberdintzeko ere, aukera gutxiago dituzu, azken finean, hogei mila baldin badaude, no nola bilakatuko zara ezberdin edo bakar hainbeste baldin badago.
1: Claro, eta argi dagoena da, baliabideak ere ez direla berdinak, ez da, ba, ba BBK Live baten kasuan, edo jaialdi txiki, ba orain aipatu ditugun jaialdi hauek ere, bere, bueno, ba ez ziren benetan nola oso handiak, eta argi dagoena da, kaltetuenak egoera hontan, ba, ba jaialdi txikiak izaten
0: bai,
1: ari diala.
0: Curioso a tendentzia, ze gero era berean nik esate du, baina ze izango da, jendeak edo jende gazteak ez duelako dirurik, baina gero ikuste ditugu, beste gauza batzuk, adibidez, atzo, kebe edo bere bire iragarri zuen, ez dakit zenbat kontzertu, bueno, ez ziren super garestiak, baina oso merkeak ere ez, eta dena momentu baten agortu zen. Orduan, ez dakit oso ondo koste egiten zait identifikatzea zein den tendentzia, oda jendeak zer den bilatzen duela, duena orain momentu honetan.
1: Bai, bai, nik ere egia da, hortxe airean geratzen den zerbait dela.
0: Bueno, garbi dagoena da, jaialdien asuntoa, zertxobait lausotzen hasi dela, edo behintzat, burbuia hori lertu dela, eta agian, bueno, ba, pixkanaka moldatzen joango dela, nik uste dut ez direla desagertuko jaialdiak.

Beste artista undi batekin batera ditugu kanta honetan. Gorka Urbizurekin batu zirelako donostiarrak kanta ikaragarri hau sortzeko eta hemen gaztean asko entzun dugu hau azken hilabete hauetan. Tesla bat zutan, Merina Gris eta Gorka Urbizu.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Ondarroako Galizia etxea galaz jantzen da. Ekainaren 19, 20 eta 21 batean Carmengo Ama Virgina eta Letra Galegoen eguna ospatuko dira. Hiru egunetan zehar musika, gaitak, dantzak, galiziar gastronomia, aurrentzako jarduerak, bermusaioak, DJak eta keimada tradizionala. Ondarroako Galizia etxean itxarengo dizugu.
0: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
3: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen, baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin dihardute, Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten

tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea, haiek zaintzea da. Haien lana, gure etorkizuna delako. EITB Transformazioa,

0: Rexa bere New Religion izeneko kanta honekin, eta azken orduetan bideo oso divertigarri bat ikusi dugu, ez dakigu oso ondo nun izan den Bibi Rexa musika jaialdi batean, ez dakigu.
1: Bai, uste, Rock in Rio Lisboa edo Oporto edo horrelako baten egon dela.
0: Bueno, ba, agertu da bideo batean bere fan bat New Religion izeneko kanta o abestuz, baina, claro, Bibi Rexak behartu egiten du, ez dakit oso ondo ze elementurekin fan hori kanta abestea. Bera, hemen daukat bideoa, jarriko dut audio momentu batean, ea entzun dezakegun, itxen segundu txoa.
1: Bai, Rock in Rio Lisboan da, eh?
0: Abai, eh?
1: Bakarrik bihar hasiko dela, orduan gaur beste non baiten izango.
0: Ea entzuten den, hau da, momentua bere fan hori abesten, eta gero bukara esaten dio Bibi Rexak. Kontinuo, olako zerbait, a ber, bida, Beste behartzen. Duiteke, hau da, jarraitu berriro, berriro. Bueno, ba, besterik gabe, bideoa, igual, irratian kontatzeko ez da hain barregarria, baina bideoa da mundiala. Zer, Bibi Rexa dago, ez dakiz zerbaitekin.
1: Ba, revista batekin edo, ez dakiz zerbait daukan hor, apuntatzen berai, bitartean, baina guzkitako betaurreko batzu jantzita, hola, diva bueno, paperean sartuta.
0: Bibi Rexa ikonika beti bezala. Eta laguno, gaur tipo bat zoriondu behar dugu, ze gaur rapero haundi baten urte betetze eguna da, Macklemore raperoaren urte betetze eguna, bere izena da Benjamin Hammond Haggerty, eta Washingtongo Seattle irian jaiozen duela 43 urte, horrelako kanten egila da bera.

jatorri Irlandarra du Macklemorek, kale ezitzaile baten semea delako, bere ama kale ezitzaia zen, eta, bueno, ba, berak dio ezberdintasunean errespetutsua izaten ezizuela bere amak. Hip-hopa sei urterekin helduzen bere bizitzara, aurra zelarik hasi baitzen, rap munduagatik interesa adierazten, eta baita rapeatzen ere, amala urterekin bakarrik bere talde propioa sortu zuen, bueno, beste lagun batzuekin batera, Elevated Elements izenekoa, eta bere letra propioak egiten zituen, bere izen artistikoa, Institutu garaian sortu zuen, ze, bueno, grafikoko ikasgai batean, pertsonaia bat asmatu behar zuen, arte grafikoko ikasgai batean, Profesor Macklemore izeneko superheroi bat sortu zuen, eta ondoren, ba, izen hori aprobetxatu zuen bere proiektua.

zen arrakasta lortzen, gauza da Ryan Lewis izeneko ekoizle bat ezagutu zuela, Lewis argazkilaria zen, elkarrekin lanean hasi ziren eta sortu zuten proiektu artistiko bat Macklemore and Ryan Lewis deituriko hau, askotan ikusi dugu hola idatzita. Bye. Eta elkarlan bat sortu zuten musikalki eta horrelako kantak egin zituzten batera. Gauza da, 2008 urtean arazoak izan zituela Macklemorek droga kontuak medio rehabilitazio zentro batean izan zen, eta hortik irtetean inflexio puntu bat izan zuen bere bizitzan, eta baita bere musika ibilbidean, ez? 2012an, hau da, disketxe baten babesik gabe, disko bat argiteratu zuten biek, Macklemore eta Ryan Lewisek, The Haste deiturikoa, eta bertan horrelako kantak entzun ditzakegu. Can't Hold Us, beraien kantarik ezagunenetariko bat, baina Macklemorek beste asko ditu bere bilbidean. Hau ere ikaragarria, Rudimental proiektuarekin batera eta Jess Glynnen ahotsarekin egindako

0: zen bat jarri genuen bere garaian
1: kanta.
0: Azita bueno, haue, niretzako da gazteako nire astapenetan jartzen genuen kanta hoietako bat. Bueno, ez dut esan baino, 2014 urtean lau Grammysari eskuratu zituzten Ryan Lewis eta Michael Morrek, tartean artista berri onenaren garaikurra Grammysarietan, azkar esaten da, baino, itz potoloak dira. Bueno, ba, gaur egun, bitxikeria batzuk Michael Morren inguruan, ze gaur egun Michael Morrek independentea izaten jarraitzen du, eta bere zigilu propioa dauka Michael Morre Records deiturikoa. Musikari izateaz gain aktivista da bera, LGTBIQ plus kolektiboaren aliatua, eta Estatu Batuetan Palestinako genozidioa salatu zuen lehendabiziko artista hundietako bat izan zen bera. Gainera 2024an Heinz Hall izeneko kanta batere atera zuen, nahiko viral egin zena, Estatu Batuek Israeli emandako babesa kritikatzen zuen bertan, eta kantaren irabazi guztiak palestinar errefuxiatuentzat bideratu zituen.

0: Bueno, Macklemore golf zalea da eta golfeko arropa marka bat ere sortu zuen Boggy Boys izeneko marka hori. Argazkilaritza ere oso gustoko du eta, bueno, deskonektatzeko balio dio. Berak esaten du askotan hori musikatik eta aldentzeko eta burua ere bapiskat desintoksikatzeko argazkilaritza ezinbestekoa dela bere bizitzan. Eta bauko la mani oso berezi bat eta da hiri bat bisitatzen duen bakoitzean joan behar da bigarren eskuko denda batera. Beti bilatzen ditu, imaginatu, Berlinera doala, ez? Ba, beti Berlin bisitatzen duenean, joan behar da Berlineko bigarren eskuko denda
1: bisitatzen. Ba, maleta leku pixka batekin joan beharko du, ez da, ze...
0: Bai, hombre, normala den bezala.
1: Baina,
0: kurioso da ez, de mania bezala edo behintzat, hola, fetitxe bai. Moduan, hiri bat bisitatzen duenean...
1: Ez da, altxor topatzen duen hortik.
0: Bai, bigarren eskuko denda bat bisitatzea.

Eta esan dut, bigarren eskuko dendak gustoko dituela Macklemorek, eta justu, ez da kasualitatea, bere kantetako batek izen hori eramatea, ze berak atera zuen, uste dut, 2012 urtean izan zela, justu lehen aipatu dugun The Haste izeneko disko horretan, Ryan Leobisekin batera egindako diskoan, Thrift Shop izeneko kanta bat, eta Thrift Shop kanta horren izenburuak, hain zuzen, bigarren eskuko arropa esan nahi du. Eta gaur bere urte betetzeguna denez, bagoazen kanta hori osorik jartzera. Gaur 43 urte Macklemorek eta horrelako kanten egila da bera, zorionak.

0: Is that your grandma's coat?
1: Totul pop. Gaztea zerrenda. Cu Javan Cornel en Escudic.
2: Bipostu jetxira Iruñeko travestien danbatekoa.
1: Bosgarrenean.
2: Marusak, Nasker eta Zinez.

0: bost gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Hau gara gu, arratsaldero gaztean.

0: Noa Vitoriaren eskuetan utziko dugu, bealdea etengabe saio berri batekin, hau da, bealdeako musika baino etenik gabe, eta gu bihar arratsaldeko iruretan itzuliko gara gu onenak saioarekin, hau da, asteko onena, ba, biltzen duen saioa bi orduz. Eta, asteburuan, eguraldi hau izango dugu, Irati?
1: Ba, beroa izango da nagusi, asteburu osoan zehar, bihar kostaldean, bueno, beroenak 30 gradutik behera gelituko dira, baina gainontzeko lekuetan 25 gradutik gora egingo du. Arratsalde gau partean zaparradak botako ditu eta posible da baita ere txingorra egitea. Eta igandean adiz eguzkia jaun eta jabe izango da eta bero handiagoa egingo du. Temperatura maksimoak igo egingo dira. Altuenak 40 graduren bueltan ibiliko dira. Beraz,
0: bueno, ba, hortxe beroa asteburu honetan, plazer rutxa Irati Lizalde, eskerrik asko hemen gusa joan, hain ondo ta intxukun egotegatik, disfrutatu asteburuaz.
1: Nirea,
0: Bueno, eta ni astelenean itzuliko naiz, uste dut okerezpanago Sara Alonsorekin batera. Gubagoaz, kanta honekin. Super izar baten modura esango dizugulako agur, eta asteburu bikaina pasazu zazula, musu erraldi bat baita Alain Perezen partedik, eta Aitanaren super estrella honekin, gubagoaz, musu bat, aio!

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez, eten gabe. Ostiraleta igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Zer moduz zaudete, bealdea etengabe deitzen dago, badakizu ez zertara etorri zareten musika entzutera etorri gara, eta horretan emango ditugu bi ordu hauek, eta datozen bi ordu hauek, bealdeako musika etenaldirik gabe entzuten, bealdea etengabe, hasi da ongi etorriak.

Eta listo, bi ordu egin ditugu elkarrekin, kanta bat bestearen atzetik kateatuz. Beti dio da bezala, eten aldirik gabe, baina literala da saio hau, be aldea berezi bat, egiten dugulako astean bitan zurekin, be aldea eten gabe ditzen saio bat. Urrengora arte, mila esker, aio.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizu nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu que lo veas.
3: Estadistiko gilku horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zueke oroitu ni abesti honekin.
3: Adibidez, Eliza batean hau ez du.
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampoan jarriko gineateke.
1: Mucha priva, mucho de todo. Oida,
2: tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean!

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

0: Euskara ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ezin dugu zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean.

0: igandeetan gaztean, gu, piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzun do dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Ez da automatismo bat.
1: Ez da onaika besortzen.
0: Oitura baliz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta flako Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow. I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: shakalaka.
1: Sultan Rice, righteousness leading.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu modernoetarainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
3: Shakalaka
4: boom. Shakalaka boom boom boom.
3: Makala.
5: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
3: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan,
3: boom, shakalaka, boom.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
2: Musika entzungo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
4: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.